0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat, școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți, pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
1: Generali, aici și acum.
0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
2: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
0: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația, pas cu pas către sănătate. Diete între știință și tendințe. Avem nevoie de diete sau nu? Suntem în perioada în care nu avem nevoie să credem orice este la modă astăzi și se demodează mâine. Dieta nu are o modă. Orice program de alimentație are doar aplicabilitate la nivel individual. Ce mi se potrivește mie? Nu neapărat prietenei sau copilului pe care îl vedem pe stradă și care pare că arată bine și este într-o formă bună. În momentul în care ne gândim la alimentație, adesea asociem alimentația cu o dietă, cu o restricție alimentară, cu un plan care nu ne aduce întotdeauna bucurie. Eu nu sunt de acord cu această convingere și cu această tendință, dar în același timp sunt de acord cu faptul că ar trebui să mâncăm ceea ce ni se potrivește. Ceea ce nu înseamnă neapărat o dietă, ci nutriție personalizată, atât pentru noi cât și pentru copiii noștri. Avem tendința să aducem acasă acest mesaj toxic: sunt la dietă. Nu mă simt bine pentru că sunt la dietă, sunt nervoasă sau sunt agitată sau nu am energie pentru că sunt la dietă. Acesta este mesajul pe care îl primesc copiii noștri cu privire la un plan de alimentație, ceea ce nu ne dorim. Noi suntem modele pentru ei, inclusiv din punct de vedere alimentar. Copiii văd orice. Ce mănâncă mama, ce mănâncă tata, care este starea mamei atunci când mănâncă, care este starea tatălui atunci când se așează cu noi la masă. Iar despre alimentație, atunci când vorbim cu copiii, câte nu aflăm. Asociază alimentația cu momentul de bucurie în familie, cu o experiență culinară din vacanță, cu acele răsfățuri alimentare pe care încă le aduc bunicuțele în preajma sărbătorilor sau nu numai. Deci copiii nu au nevoie de diete, nici de restricții alimentare, nici de calcule stricte, 30 de calorii, 70 de grame de proteină, 5 grame de grăsim, au nevoie de bucurie la masă. Au nevoie de a înțelege ce li se potrivește, chiar dacă sunt situații în care sunt anumite restricții impuse în context medical, intoleranțe alimentare sau alergii alimentare, dar este foarte important mesajul pe care îl aducem cu noi la masă. Poate fi situația în care un copil are o intoleranță la histamină, la gluten, la produse lactate. Depinde foarte mult cum îi prezentăm această situație. Dacă e vorba doar despre tine, că ai tu o problemă, sau poate că este o provocare în familie, sau poate că așa te-ai născut și atunci și eu am nevoie să verific dacă nu cumva și eu sunt în aceeași situație, chiar dacă nu am încă simptome atât de prezente. Putem înlocui. Creierul nostru nu acceptă foarte ușor atunci când vorbim despre alimentație în condiții de a pierde. Pierdem glutenul sau pierdem histamina sau pierdem alimentele care ne plac, zahărul, de exemplu. Dar dacă gândim că putem înlocui acel aliment, deja este o zonă de acceptare și de confort. Deci nu diete, nu restricții, dar totuși disciplină alimentară în concordanță cu nevoia noastră individuală. Creierul nostru iubește rutina. Corpul nostru este într-o zonă de echilibru din toate punctele de vedere, mai ales biochimic, atunci când avem mese la ore cât de cât fixe sau cel puțin în anumite intervale. Pentru că astfel știe când primește energie, cum folosește energia respectivă, dacă își creează sau nu depozite pentru a doua, a treia zi, dacă trece prin etape de înfometare, dacă trece prin etape de supraalimentare. Toate acestea înseamnă, de fapt, o predictibilitate alimentară, ceea ce înseamnă, de fapt, o disciplină, o rutină. Nu ne place, nu ne iese, ne este greu uneori să avem această regulă zilnică, să mâncăm la ore fixe, dar putem face un efort. Cu atât mai mult cu cât ne gândim că suntem modele alimentare pentru copiii noștri, cred că disciplina alimentară poate fi parte din prioritățile noastre la nivel de familie, dar și când plecăm de acasă, la birou sau în diferite situații în care plecăm într-un team building sau într-o experiență cu prieteni. Un copil când aude de o restricție alimentară, de o dietă, intră într-o zonă de disconfort și adesea fură mâncare de la colegii de la școală. Bun, nu mă vede mama, dar totuși gust ceva de la colegii mei. Nu mă vede tata, dar îmi dă bunica. Ei bine, putem evita astfel de situații, putem avea un dialog onest, astfel încât să explicăm copilului de ce are nevoie de anumite restricții alimentare sau de anumite alegeri alimentare care să fie în concordanță cu nevoia lui, astfel încât să vadă că este de fapt o investiție în sănătate, la fel și pentru noi. Vă invit până data viitoare să fiți în cea mai bună formă, să faceți alegeri conștiente, să aduceți disciplina în familie, dar nu cu o copleșire, ci cu o bucurie că puteți investi în starea de bine în fiecare zi. Așadar, armonie în farfurie să fie și fiți bine cu voi până data viitoare!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun găsit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom continua să vorbim despre metode de reducere a dioptriilor. Alături de noi se află domnul dr. Andrei Filip, medic primar oftalmolog. Bine ai revenit, Andrei!
2: Așa cum ți-am promis, m-am întors să vorbim despre
1: Pereca, vorbim astăzi, corect. Spuneam în emisiunea noastră trecută, Andrei, dacă avem această problemă a dioptriilor, fie putem purta ochelari, lentile de contact, fie putem apela la una din intervențiile acestea moderne pe care le avem la dispoziție. Nu sunt obligatorii, doar cei care vor să scape de ochelari. Și promisesem că astăzi discutăm despre PRK. Ce înseamnă PRK?
2: PRK este prima generație de chirurgie refractivă cu laser. Sunt cam 30 de ani de când a apărut. Este o tehnică foarte deșteaptă, foarte ușor de trăit de către pacient, deci nu ne gândim la lucruri urâte, dureroase.
1: Așa, când spui intervenție pe ochi,
2: sună prost.
1: Da, te temi.
2: Exact, dar în general lucrurile sunt foarte bine puse la punct, chiar dacă e o operație care a apărut de mult. Deja este la o generație foarte avansată, tehnologia se schimbă și așa cum ne place nouă, întotdeauna suntem un pas cu cea mai modernă tehnologie. Ideea este că în PRK se șlefuiește, de fapt cu orice tehnică laser, remodele suprafața uneia dintre cele două lentile ale ochiului. Deci noi practic avem două lentile la fiecare ochi în parte. Una e cornea, cea pe care punem lentila de contact sau pe care o putem atinge cu degetul, și în spate mai e lentila cealaltă numită cristalin. Noi, când vorbim de chirurgie refractivă cu laser, lucrăm cu cornea, îi modificăm forma. Ca să înțeleagă pacienții mei foarte ușor, este ca și când imprimăm pe cornee dioptria de care omul respectiv are nevoie. Deci asta înseamnă că în PRK noi ne bazăm pe o proprietate a ochiului de a se vindeca foarte repede. Primul strat al cornei se numește epiteliu și stratul ăsta, dacă îl îndepărtezi sau dacă te zgâri, pur și simplu, rana aia se vindecă foarte repede și se regenerează practic, da? Bun, în PRK noi îndepărtăm acest strat al cornei, epiteliu, după care cu laser remodelăm suprafața corneană. După care aplicăm o lentilă de contact, niște substanțe, niște picături, și sub lentila aia de contact, stratul pe care l-am îndepărtat inițial se regenerează. Partea mai puțin plăcută, poate chiar foarte neplăcută pentru cei mai mulți încă din cadrul acestei operații, este că perioada de vindecare sigur o să-și o aducă aminte mult timp.
1: Adică sunt dureri,
2: exact,
1: sau ai un disconfort, nu vezi cum trebuie să urmezi un anumit
2: tratament. Foarte relativ. În principiu, eu le spun pacienților mei că e foarte rău. Deci doare, ustură, lăcrimează, supără lumina. Îmi povestesc pacienții că stau cu ochelari de soare în pat și cu jaluzelele trase și tot li se pare că îi supără lumina. Este rău de cele mai multe ori. Chestia asta
1: și
2: durează...
1: câte zile durează răul
2: în
1: ăsta?
2: Principiu 72 de ore și vindecarea apare totală undeva la 6-7 zile. După care vederea începe să câștige teren pe măsură ce timpul trece. Revenirea la viață normală, tot așa, undeva în jur de 2 săptămâni.

0: dar este o operație care ne permite să corectăm un număr de dioptrii, ori cu plus, ori cu minus, ori astigmatism, ori dioptrii combinate.
1: Dioptrii mici sau mari?
0: În general, dioptrii mici.
1: Ce vorbeam, mici?
0: Vorbeam de trei generații de chirurgie refractivă. Care e cea mai potrivită cui? Pe baza investigațiilor pe care le facem, noi le spunem care este cea mai potrivită pentru ei. Pentru că, având trei generații de chirurgie refractivă acum, putem să recomandăm pacienților noștri tratamente cât se poate de personalizate. Deci, cel mai sigur aflăm în momentul în care s-au prezentat la noi la cabinet, le-am făcut setul de investigații, atunci putem să sfătuim exact și să spunem ce și cum.
1: Iată, pacientul împreună cu medicul oftalmolog stabilesc ce tip de intervenție. În emisiunea trecută spuneai că există perecaul, despre care noi am vorbit astăzi, femtolasic, dacă mi-aduc eu bine aminte, și relax smile. Iar dacă astăzi am vorbit despre PRK, data viitoare ne ținem
0: trebuie
1: promisiunea,
0: continuăm
1: în episodul următor, exact.
0: Adică generația 2, exact.
1: Bun, deci am reținut PRK-ul, mă rog, pentru dioptriile mici, miopie, astigmatism.
0: Și foarte mici la plus. Pentru
1: foarte
0: că...
1: mici la plus, dar
0: exact.
1: Plus nu de bătrânețe, da?
0: Exact,
1: sau nu de...
0: ăla e presbiopie, exact.
1: Hai să-mi oferesc...
0: Hipermetropia.
1: Da, bun, deci plusul pe care îl poate avea și copilul,
0: exact.
1: Da? Deci nu odată cu trecerea anilor, plusul
0: exact.
1: Care apare.
0: Ca să concluzionăm despre PRK, ca și dezavantaje este confortul pacientului, da? Pentru
1: după
0: că
1: intervenție.
0: Doare după, în timpul operației,
1: timp nu simte
0: durează
1: nimic.
0: Cam 2 minute pentru fiecare ochi. E o operație foarte prietenoasă.
1: Și este o anestezie cu picături.
0: Exact.
1: Deci nu e nimic dureros. Însă
0: și
1: după
0: un alt dezavantaj este gradul de regresie. Corectezi un număr de dioptrii și au tendința să crească înapoi. Și acum, ca să putem înțelege exact ce se poate face în plus, o să aflăm discutând despre generația a doua de chirurgie.
1: Adică
0: refractivă.
1: De femtolasic,
0: exact.
1: În emisiunea noastră următoare. Îți mulțumesc, Andrei, pentru sfaturile date astăzi și te așteptăm să revii.
0: Cu drag mă întorc.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
4: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Ce se întâmplă?
6: Liniște! Nu ai văzut?
5: Nu!
6: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
7: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
8: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Orz meu colorat am ridicat până la soare s-a înălțat.
2: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ițibiții. Premierul desemnat Adrian Veștea va depune la Parlament astăzi programul de guvernare și lista miniștrilor pentru viitorul guvern, a anunțat prim-ministrul desemnat miercuri seară pe Facebook. Acesta nu are susținerea PNL, cu excepția câtorva liberali, nu are nici susținerea USR, în timp ce parlamentarii UDMR au anunțat că nu vor fi prezenți în sală la momentul votului de investire. PSD nu a anunțat nicio poziție oficială, dar socialdemocrații ar fi discutat miercuri seară la Vila Lac cu Adrian Veștea. Din partea AUR, europarlamentarul Muhammad Murad a anunțat că va vota guvernul Veștea și a cerut publicului George Simion să negocieze cu Adrian Veștea înainte de votul din Parlament. Consiliul Național Extraordinar al PNL va avea loc vineri pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului pentru duminică, ora 12 la Romexpo, a anunțat Partidul Național Liberal. La ședința de miercuri au fost luate și alte decizii. Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, potrivit unor surse politice. Tot mai multe categorii de bugetari și-au exprimat în ultimele săptămâni nemulțumirea față de proiectul noii legi a salarizării și a angajaților plătiți din bani publici. Miercuri au ieșit în stradă în București câteva mii de angajați din educație, cerând insistent retragerea proiectului și începerea unor negocieri reale și serioase pe această temă. Ei spun că noile prevederi nu corectează anomaliile din sistem și îi condamnă profesori la sărăcie. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi cuprinse între 10 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea norări temporare în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde pe spații mici sunt așteptate averse și descărcări electrice. Izolat, astfel de fenomene se pot semnala și în Transilvania și sudul Banatului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. În București, valorile termice vor fi ușor mai scăzute față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27-28 de grade. În Constanța vor fi 22-24 de grade, la Craiova 29-31, la Brașov 23-25, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe ițibiți-neața!

0: bună dimineața! Emisiune de familie care îți activează puterea curajului și puterea creativității. Itibiții neața!
1: Biciții neața!
2: Neața, bună dimineața!
0: Salut!
1: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Itibiții FM! Este 18 iunie și este joi! Este ziua noastră preferată, facem rubrica noastră preferată! Iată-l pe extraterestrul albastru, Biții! Salut, Bițică!
0: Salut, Andrei!
2: Bună, domnișoara Biții! Domnișoara Iții!
0: Hei!
2: Bună! Ce faceți, prieteni?
0: Bine!
1: Minunat! Dar este ultima joi, ultimul vreau să fiu din acest sezon!
2: Este, pentru că este și penultima zi de matinal.
1: Un pic sunt supărată.
2: Nu,
0: eu nu sunt!
1: Am aflat foarte multe sezonul ăsta la vreau să fiu.
2: Și eu sunt aflat multe și sezonul viitor.
0: Acum o să fie joacă, hei, Iti, că e vacanță.
1: Da.
0: Și peste vară ne distrăm atât orice. Și apoi iară ne gândim ce vrem să
2: fie. Deci vara nu stăm să ne gândim la meserii.
0: Putem, da, așa, din greșeală și așa, în joacă, știi?
2: Prieteni, astăzi facem ultima, într-adevăr, ultima emisiune de Vreau să fiu din sezonul acesta, rubrica în care alegem o meserie, voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist care ne răspunde întrebărilor, să vedem dacă ne-ar plăcea și nouă să avem meseria lui când ne facem mari.
1: Astăzi stăm de vorbă cu...
2: Astăzi, domnilor și domnilor, vrem să fim piloți de raliu.
0: De
1: raliu, nu de curse, e vreo diferență?
2: Raliu sunt acele curse care se fac pe stradă cu mașini, care sunt, teoretic, mașini normale, dar...
1: Dacă strada e închisă,
2: de,
1: nu?
2: Tunate, tot felul de chestii, da. Adică nu sunt pe circuit, nu sunt mașini de Formula 1. Este diferență. Și o să stăm de vorbă cu fostul pilot, Titi Aur.
0: Wow! Păi cel mai tare, adică ce mai... Era logic, cum adică? Bravo!
2: Deci, astăzi, dacă vreți să aflați între lucruri despre mașini, despre ce înseamnă să fii
0: meseria.
2: Pilot, despre raliuri...
0: Că e o meserie?
2: Da.
0: Oai. Păi e tot un fel de joacă, mie îmi place. Știi?
2: Să joci cu mașinuțele.
0: Da, a fost o pasiune și pe aia a devenit o meserie. Pe asta e cea mai tare.
2: Da. Deci, prieteni, la 0725 300 700 așteptăm întrebări pentru meseria de astăzi. Ce curiozitate ai, ce întrebare ai pentru un pilot de raliu?
0: Pentru Titi Aur, hai, nu și ce.
2: Hai, dă-i și tu drumul motoarelor.
1: Astea motoare.
2: Să văd motoare de raliu.
1: Într-adevăr, acum da.
2: A început ițibiții?
1: Nu!

0: benă.
1: Cu... E bine, nu? Cu ce viteză merge o mașină de raliu?
0: N-am nici o idee.
1: Adică merge repede, nu?
2: Eu vreau să știu care a fost viteza maximă pe care a atins.
0: Cu mai mult decât ai voie pe stradă.
1: Adică dacă pui un melc pe mașină, îi flutură ochii?
2: Cred că îi dispar.
0: Cum plânge melcul, Liții?
2: Da, dar îți a și ridicat mâinile și le-a...
0: Le-a dus...
1: Adică le-am dus unde răbe melcul ochii.
2: Da, da, bravo.
0: Așa, hai să vedem. Ce întrebări aveți pentru pilotul de raliu?
2: Pentru Titi Aur.
3: Bună, Bici, bună, Iti, bună, Andrei. Sunt Justin din Iași. Și ce întrebare am eu pentru un pilot de raliu este: câte cupe a câștigat? Pa, Bici, pa, Iti, pa, Andrei.
1: Se câștigă cupe, nu medalii?
2: Hai să punem întrebări despre meserie.
0: Da.
2: Astea cu câte au câștigat,
0: câte curse au participat, nici nu știu dacă știu.
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Eva din Popeș și am 10 ani. Și întrebarea mea pentru Titi Aur este dacă a trișat vreodată la o cursă. Și vreau să-i mai spun ceva. Eu am fost la Academia Titi Aur și am condus mașina pe circuit. Am primit o medalie și carnetul meu de conducere. Pai, țipa, țipa, Andrei.
2: Bravo!
0: Așa, da?
2: Și dacă a trișat?
1: Dacă a trișat vreodată?
2: Lăsa, mă, puteam gândi.
1: Cum poți să trișezi? Deci,
2: dar de unde să știu?
0: În sport tot timpul sunt tot felul de metode și toată lumea încearcă tot felul de chestii ca să aibă un pic de avantaj.
1: Ok.
0: În toate sporturile.
2: Adică dacă... A furat startul de
0: aici. Da, da, da, nu știu dacă așa, dar nu știu, se poate orice,
1: păi
0: știi.
1: Da, acum sunt atât de multe verificări. Crezi că mai poți trișa la...
0: Trișat poate că e mult spus, da, niște chichițe, știi, să găsești tot felul de lucruri, poate ceva la care ei nu se gândiseră, ai găsit tu ceva nou. Tot timpul de aia apar reguli noi în sport, nu mai ai voie să faci o anumită chestie pentru că nu și-au dat seama că se putea face, dar cineva a găsit-o, a avut un avantaj și a zis, ok, asta nu se mai poate. Nu știu, poate lucruri de genul acesta. Deci, știu că mulți dintre voi ați auzit de Titi Aur pentru că are Academia Titi Aur, această școală de conducere defensivă, da, unde te învață tot felul de tehnici, ce să faci în cazuri de... Da, în caz de accidente, în caz de drumuri din astea periculoase, când e apă pe jos, când e zăpadă, cum să te ferești, să te protejezi la volan. Okay. Dar Titi Aur a fost, înainte de asta, pilot profesionist de raliu. Wow. A condus mașini de raliu, da?
2: Cât ai curajul!
0: Și o să ne povestească. Sigur, o să-i punem întrebări. Dacă aveți curiozități și despre Academia lui, puteți să puneți întrebări legate de asta. Dar o să-l întrebăm despre meseria de pilot, da?
2: Da.
0: Hai să vedem. Ce curiozități avem despre meseria de pilot de raliu? La 0725 300 700. Ne lăsați mesajele voastre vocale pe WhatsApp.
5: Noi de 20 de ani.

0: E dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
3: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
4: Dacă soarele ar fi un încărcător uriaș pe cer, ce jucărie de-a ta crezi că s-ar încărca cel mai repede de la el?
5: Eu aș încărca la soare ca să nu se descarce niciodată un microfon, pentru că îmi place super mult să cânt.
6: Păpăpușe robot. Aș alege Kenza. Este un plus și eu spun că e fată, dar în realitate este un cățel. Înainte făcea ham, ham, ham când o apăiești pe burtică, dar acum nu mai are baterie și soarele ar ajuta-o.
7: Un cățeluș robot.
8: Cred că aș alege un microfon de karaoke pentru că aș putea să cânt mult mai mult la el fără să-l mai încarc, fără să se consume.
3: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 7:27 de minute, bună dimineața, sunteți pe Itzbiți FM la Itzbiți Neața. Astăzi este 18 iunie și este joi, ziua noastră preferată, și facem rubrica noastră preferată, Vreau să fiu, rubrica în care alegem o meserie și aflăm dacă ne-ar plăcea și nouă să o avem când ne facem mari.
1: Și abia aștept să stăm de vorbă cu Titi, orică mi-e ca în somn să mă trezească. Îmi trezește interesul.
0: Îți plac mașinile?
1: Da.
0: Ți-ar plăcea să conduci, să fii pilot?
1: Da, cum?
0: Să duci la curse?
1: Bici pilotul. Oricând.
0: Și lași bicicleta și te duci cu mașina?
1: Las pentru un moment, hai.
0: Am înțeles.
1: Ce e aia? Bicicleta e preferata mea, dar asta este altceva, hai.
2: Pe mine de ce nu mă întreb și nu întreb doar pe bici? Poate că și eu aș vrea să fiu pilot de raliu.
0: Vrei să fii pilot de raliu, Iti?
2: Da.
0: Da?
2: Da.
0: Nu știu ce-ți place eu mașinile.
2: Cel mai mult îmi place să dau startul.
0: Vrei să dai startul?
2: Păi nu trebuie să fii pilot ca să dai startul?
1: Nu. N-are nicio legătură. Da, Ici, tu ești foarte potrivită să dai startul. Poți să te antrenezi.
0: Așa.
2: Mulțumesc.
0: Bine. Ce întrebări avem pentru pilotul de astăzi? Pentru pilotul de raliu?
3: Bună dimineața!
1: Bună.
3: Eu
1: Bună.
3: Sunt Iris din Satul Mare, am 9 ani și dacă eu m-aș întâlni cu un pilot de la Formula 1, de exemplu Leclerc, l-aș întreba câți cai viteză are mașina lui.
2: Hai,
3: la
2: putere.
3: Revedere!
0: Pa, ok, putere. Deci sunt sporturi diferite. Nu vorbim cu pilot de Formula 1, vorbim cu pilot de raliu.
2: Putem să întrebăm câți cai are o mașină de raliu? Ai putere.
0: Da.
4: Bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Eu sunt Tudor din Bacău, am 11 ani și vreau să întreb un pilot de raliuri dacă este sponsorizat de Red Bull. Pa, Bici, pa, Andrei.
0: Sponsorizat, eu cu siguranță, pentru că sunt foarte scumpe aceste mașini.
1: Așa cred și eu.
5: Salut, Titi, salut, Titi, salut, Andrei, salut. Eu sunt Flavio Constanța, 6 ani, și ce vreau tot de film mare, de da arbitru, participa, Andrei.
1: Vrea să devină arbitru atunci când va fi mare, dar să știi că noi asta stăm de vorbă despre un pilot de raliu, nu de Formula 1. Și o meserie. E cam tare.
0: Da? Deci asta vrem de la voi. Întrebări pentru pilot de raliu. Ce curiozități aveți voi despre mașină, despre meserie, despre curse?

0: Nică, care e întrebarea pentru un pilot de curse?
1: De raliu.
0: De raliu, scuze. Pilot de raliu.
2: Ești bună, Bici, bună, Andrei. Sunt Sofia, iar întrebarea mea este pentru pilot de raliu. Este la câte concursuri a participat și mai am încă una. De câte ori a primit locul 1? Pa, popiș cu sclipiș pe obraș. Fericiți!
0: Ok.
3: Bine, Sofia. Așa, ia să mai vedem.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Maria din Argeș, am 6 ani și ce întrebare i-aș pune eu la un pilot de raliu este de câte ori s-a răsturnat cu mașina, pa!
0: Wow, dacă s-a răsturnat vreodată și ce-a făcut?
1: Păi ce să fac?
0: O fi o meserie periculoasă?
1: O, clar.
3: Îți dai seama să mergi la vitezele alea?
1: Clar, dar e...
0: Sigur, sunt măsuri de siguranță.
1: Păi, centura.
3: Unde? Mașina e făcută într-un anume fel, există acea acușcă.
1: Exact.
3: De fier.
1: Ești încadrat acolo, oarecum.
3: Sunt, normal că sunt, dar tot e un lucru periculos să mergi cu asemenea viteză, acele curbe periculoase, tot felul de... Cei care participă la raliu merg pe tot felul de terenuri, de-aia zic că nu, ei nu sunt pe circuit, cum vedeți voi la Formula 1. Ei sunt pe stradă, cum ar veni, în... Și se merge pe noroi, pe...
1: Wow!
0: Adică și off-road?
1: Oare ce abilități trebuie să ai?
3: Și sunt curios cât de importantă este și dieta.
1: Oh, păi da, e foarte importantă la viteza aia, ți se învârte stomacul.
0: Eu cred că trebuie să încap în mașină acolo, că e mic spațiu.
1: Aia se...
0: Trebuie să fii micuț.
1: Se ajuns.
3: La Formula 1 sunt preferiți micuți și stabi.
0: Exact! Sunt destul de scunzi.
3: Da.
1: Aș fi... Perfect.
3: Să te faci șofer.
0: Da.
5: Ciao, Iti, ciao, Iti, ciao, Andrei. Eu sunt Adam din Sibiu, 7 ani. Și ce întrebare i-aș pune la un pilot de raliu ar fi care a fost viteza maximă care o băgat-o când a fost într-o cursă. Pa, Iti, pa, Iti, pa.
3: Pa, pa, da, mulțumim.
1: Dacă e ardelean și ardelean, așa zis, ce viteză ai băgat?
3: Așa.
6: Bună, Izi, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună!
6: Sunt
1: bună!
6: Mira din Iași, am 6 ani și aproape 7. Și ce aș întreba eu pe un pilot de raliu, l-aș întreba dacă a câștigat din prima... O cursă, pa!
1: Din prima?
0: Din prima? Cum adică din prima?
1: Adică la prima care a participat.
6: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei!
0: Bună!
6: Eu sunt Maria din București, am 5 ani și ce întrebare am eu pentru un pilot de curse este câte cupe a câștigat? Pa, Iti, pa, Viti, pa, Andrei!
0: Câte cupe a câștigat? Ok. Așteptăm și întrebarea ta pentru un pilot de raliu.

0: Prieteni, astăzi este penultima zi de matinal, mai avem mâine și gata de luni. O să ne auziți la emisiunea Inimini Mai Nimo. Începem și noi programul de vară. În fiecare zi de la 10 la 12 și seara de la 6 la 8 vă puteți juca cu supereroii Țibiții și cu Inimini Mai Nimo.
1: Iar... ce bucurie!
2: Care le dă joc după joc
1: asta,
2: după joc.
1: Pur și simplu asta facem, ne jucăm toată vacanța, e cel mai cel.
0: Iar dimineața o să înceapă cu emisiune pentru adulți, o să fie Happy Music-ul de la ora 7 la 10 și seara o să se termine cu DJ Dodi cu Itzy Bitsy Party, da? Deci toți copiii o să se joace la 0725 300 700 cu toți supereroii și cu...
1: Toată vara. Da, că chiar ce e vacanță.
0: Sunt 11 săptămâni.
1: Și ce? Perfect! Și după cele 11 săptămâni o să vezi tu că toți prietenii pământeni o să zică: aș mai fi vrut să fie jumătate de an.
0: Jumătate de an ce? Inimini Mai Nimo sau vară? Sau vacanță?
1: Vara, vacanța. Și, și cu ce vor ei?
2: Da. De-abia aștept să ne jucăm cu prietenii noștri. Poate ne mai învață și ei jocuri noi.
1: Da.
2: Ne cunoaște mai bine așa prin joacă.
1: Sunt jocuri pe
2: ei
1: pe care nu le-am mai jucat.
2: Da. Deci vara asta singurul joc pe care nu-l jucăm este plictiseala. Jocul plictiseala.
0: Există jocul plictiseala?
2: Există, dar nu ne jucăm noi.
0: Cum se joacă?
2: Adică stai așa și te uiți.
1: Dar poți să stai și să te uiți doar pur și simplu așa, știi, mai ales pe, pe iarbă și să te uiți la nori.
2: Da, poți. Stai să te relaxezi, dar după aia te plictisești.
1: La nori pufoși, nu te plictisești. Că stai, te uiți până adormi. Și dacă dorm pe iarbă e cel mai cel. Wow. Deci, vreau să fiu pilotul de raliu. Tu ce întrebare ai pentru pilotul Titiaur, prieten pământean?

0: Curiosule!
1: Tu!
0: Curiosule!
1: Da!
0: Curiosule!
2: Astăzi vom sta de vorbă la Vreau să fiu cu un pilot de rally. Și am strâns și noi câteva curiozități despre mașini.
1: Păi, un autoturism este compus în medie de 30.000 de piese.
2: Wow!
1: Wow!
2: Cea mai rapidă mașină ajunge la o viteză maximă de 435 de km la oră.
1: Wow! Aproximativ 80% din materialele unei mașini sunt reciclabile.
2: Airbag-ul are nevoie de doar 40 de milisecunde pentru a se umfla în caz de accident. Este acea pernă care se umfle să susțină persoana care e lovită.
1: Cam 95% din durata de viață unei mașini, aceasta stă parcată.
0: Curiosule!
3: Curiosule!
0: Curiosule!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cu siguranță că de-a lungul timpului ai văzut o mulțime de bani, așa încât sunt convins că știi cum arată banii noștri. Însă de multe ori nu suntem atenți la detalii. De exemplu, tu știi ce element apare pe toate bancnotele noastre de azi? În afară de portretul unui mare român, desigur. Cu alte cuvinte, ce apare pe toate bancnotele românești? O clădire, un instrument, o floare sau altceva? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: ziua, aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie

0: până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
2: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul cu bicicleta, trotineta sau pe jos.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cu siguranță că de-a lungul timpului ai văzut o mulțime de bani, așa încât sunt convins că știi cum arată banii noștri. Însă de multe ori nu suntem atenți la detalii. De exemplu, tu știi ce element apare pe toate bancnotele noastre de azi? În afară de portretul unui mare român, desigur. Cu alte cuvinte, ce apare pe toate bancnotele românești? O clădire, un instrument, o floare sau altceva? Răspunsul corect este o floare. Pe toate bancnotele românești apare câte o floare. Pe bancnota de un leu, lângă Nicolae Iorga, este o floare albastră, gențiana numită în popor ghințură sau lumânărica pământului. O floare miraculoasă, amară, dar deosebit de sănătoasă. Pe cea de 5 lei, lângă George Enescu, este o garoafă, floare sacră numită încă din antichitate floarea divină. Pe bancnota de 10 lei, lângă Nicolae Grigorescu, este o nalbă, floarea ce crește singurică pe marginea drumurilor, pe la garduri sau case părăsite. Pe lângă frumusețe, este o plantă medicinală benefică. Am ajuns la bancnota de 50 de lei. Lângă Aurel Vlaicu este o superbă floare de colț, numită la români dintotdeauna floarea reginei. Numele floarea de colț a fost introdus de comuniștii obtuși ce făceau alergie la orice cuvânt ce amintea de rege. Floarea reginei crește doar pe crestele abrupte și însorite ale munților, pe stâncile semețe fără cărări. Pe bancnota de 100 de lei lângă Caragiale este o violetă, floarea superbă ce poate fi întâlnită peste tot, prin toată țara, numită și floarea pentru toate gusturile. Urmează, bineînțeles, bancnota de 200 de lei. Aici apare lângă Lucian Blaga o superbă floare de mac, ce simbolizează cele mai profunde sentimente, dragostea și respectul. Este floarea pe care românii o duc la mormintele eroilor necunoscuți. Și în sfârșit, pe bancnota de 500 de lei, lângă Mihai Eminescu, este floarea de... Hai că știi! Floarea de tei, simbolul eminescian, teiul fiind copacul păcii, al dragostei și prieteniei. Catapeteasma bisericilor ortodoxe vechi era sculptată din lemn de tei, uneori suflat cu aur. Concluzia? România este probabil singura țară din lume care are pe toți

0: banii pe toate bancnotele flori. Ceea ce este minunat, căci așa cum spuneau bătrânii, florile ne fac fericiți.
1: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când beau apă, pentru că mă hidratez.
2: Școala de supereroi It's Vici.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că energia hidroelectrică este una dintre cele mai vechi și mai folosite forme de energie regenerabilă din lume? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile, iți Premierul desemnat Adrian Veștea va depune la Parlament astăzi programul de guvernare și lista miniștrilor pentru viitorul guvern, a anunțat prim-ministrul desemnat miercuri seară pe Facebook. Acesta nu are susținerea PNL, cu excepția câtorva liberali, nu are nici susținerea USR, în timp ce parlamentarii UDMR au anunțat că nu vor fi prezenți în sală la momentul votului de investitură. PSD nu a anunțat nicio poziție oficială, dar socialdemocrații ar fi discutat miercuri seară la Vila Lac cu Adrian Veștea. Din partea AUR, europarlamentarul Muhammad Murad a anunțat că va vota guvernul Veștea și a cerut publicului George Simion să negocieze cu Adrian Veștea înainte de votul din Parlament. Consiliul Național Extraordinar al PNL va avea loc vineri pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului pentru duminică la ora 12 la Romexpo, a anunțat PNL. La ședința de miercuri au fost luate și alte decizii. Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al Partidului, potrivit unor surse politice. Tot mai multe categorii de bugetari și-au exprimat în ultimele săptămâni nemulțumirea față de proiectul noii legi a salarizării a angajaților plătiți din bani publici. Miercuri au ieșit în stradă în București câteva mii de angajați din educație, cerând insistent retragerea proiectului și începerea unor negocieri reale și serioase pe această temă. Ei spun că noile prevederi nu corectează anomaliile din sistem și îi condamnă pe profesori la sărăcie. La final, datele meteo. Dimineața a început cu temperaturi cuprinse între 10 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea înnorări temporare în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde pe spații mici sunt așteptate averse și descărcări electrice. Izolat, astfel de fenomene se pot semnala și în Transilvania și sudul Banatului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. În București, valorile termice vor fi ușor mai scăzute față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă va ajunge la 27-28 de grade. În Constanța vor fi 22-24 de grade, la Craiova 29-31 și la Brașov 23-25, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă-i, Țibiți-neața!

0: Itibiti itineața. Și itibitineața.
1: Bună dimineața, bine ați venit pe Itibiti FM. Este 8 și 6 minute, sunteți alături de noi la Itibitineața. Și astăzi facem Vreau să fiu, pentru că e joi și e ziua noastră preferată. Și facem rubrica noastră preferată.
0: Yay!
2: Vreau să fiu pilot de raliu.
0: Adică un domn foarte, foarte rapid.
2: Curajos, da.
0: Cu mașina lui și curajos. Cu o mașină foarte rapidă pe care știe să o controleze. Că cred că despre asta este vorba în pilotaj. Să cunoști foarte bine mașina, să poți să o controlezi foarte bine, să nu-ți scape.
2: Eu vreau să știu ce viteză are acolo pe bord. Maximă.
1: Așa, prieteni, o să stăm de vorbă cu fostul pilot de raliu Titi Aur, care o să ne povestească despre meseria lui. Noi până atunci îi punem întrebări. Ce curiozități aveți despre meserie, despre mașini, despre ce vreți voi? Hai să vedem.
3: Bună dimineața, Itibiti!
2: Bună!
3: Eu sunt Victoria din satul mare. Am 5 ani și ce întrebare am eu de la un pilot de curse este ce mănâncă el. Pa! Și te rog, poți să pui muzica lui Rumi.
1: Și eu sunt curios de dieta.
2: Contează. Că dacă ești mai ușurel, știi.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Aliana, 5 ani. Și ce întrebare aș pune eu la pilot? L-aș întreba dacă vrea să conducă și cu o viteză turbo. Pa!
5: Bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt David. Bună. Din Cluj, am 7 ani. Da, și ce întrebare am eu pentru pilot de raliu este câți kilometri a făcut într-o cursă? Pai, țipa, bițipa, Andrei.
2: Cea mai lungă cursă.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt mai am 6 ani.
2: Salut.
6: Din București, mă cunoaște. Și eu l-aș întreba pe un pilot de mașini dacă a pornit vreodată viteza supremă și viteza de la supremă. Ce vârstă poți să fii pilot de mașini. Pai, pai, pai, pai, pupici cu scripici, doblași fericit.
0: Ce înseamnă viteză?
1: Supremă.
0: Supremă. Cea mai mare viteză, că tu ai întrebat Biții care e acolo. Păi, cea mai mare de pe...
2: Da.
0: Ea vrea să știe dacă și-a atins-o. Wow. Acea viteză.
2: Ok. Tu ce întrebare ai, prieten pământean, pentru un pilot de raliu?

0: În câteva minute o să stăm de vorbă cu pilotul de raliu Titi Aur. Până atunci mai avem timp să-i punem întrebări despre meseria lui.
1: Da.
0: Ne plac mașinile?
1: Wow.
2: Da.
0: Vă plac, da?
2: Wow. Da. Oare au și mașini roz?
0: O să-ți faci culoare, vrei tu, nu contează culoarea mașinii.
2: Ba, contează, pentru că în viteză se vede altfel un pic.
0: Da?
1: Și se vede că doar tu nu o vezi de pe afară, hei. Tu nu stai pe capotă, tu stai înăuntru.
2: Da, poți să ai și înăuntru roz, nu?
1: Da.
0: Mă rog,
2: asta poate că sunt de acord că e mai puțin important și că mai importante sunt dotările mașinii.
1: Absolut, performanța.
3: Uhum. Bună, Iti, bună, Piti, bună, Andrei.
2: Bună.
3: Eu sunt Miruna din București și am 7 ani. Și eu aș vrea să-l întreb de la ce vârstă poate să facă școala de pilot. Și știați că tata e al meu, se duce la cu mașina la rariul.
2: Wow, bunicul tău, ce tare.
1: Păi, tu deja ai pe cine să întrebi, ce tare!
4: Mm-hmm. Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, sunt din Arad, am 10 ani și ce aș întreba unui pilot de curse este câți kilometri a făcut el într-o cursă. Pa, Biti, pa, Iti, pa, Andrei!
0: Bine!
2: Avem ce să-l întrebăm. Cea mai lungă cursă, care sunt dotările mașinii, dacă are o dietă specială, câte concursuri a câștigat.
1: Da, asta e mai puțin nu important pentru meseria, că e meseria de pilot de cursă.
2: Dacă s-a pregătit într-un anumit fel, bineînțeles. Dar la ce vârstă poți să faci cursurile?
0: Hai să vedem, mai avem timp, imediat o să facem rubrica Vreau să fiu în vreo 10 minute, până atunci, dacă mai aveți vreo întrebare, ne lăsați mesajul vostru vocal la 0725 300 700.

0: Mai stați? Ca au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
1: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
2: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Ce e în cap pentru o valiză?
4: Pentru jocul de astăzi ai nevoie de foi de hârtie, pixuri și un prieten alături. Desigur, îl poți juca și cu mama, tata sau chiar alături de bunici. Ce presupune? Un participant la joc spune alfabetul în gând, iar altul spune stop. Litera la care s-a oprit va fi folosită pentru a scrie cât mai multe obiecte care încap într-o valiză, având la dispoziție un timp limitat stabilit de la început. De exemplu, dacă a ajuns la litera C, puteți scrie cireșe, castravete, curea. La finalul timpului, jucătorii citesc pe rând cuvintele scrise și primesc 5 puncte pentru un cuvânt dacă și adversarii l-au scris și 10 puncte dacă este un cuvânt diferit. Apoi spun din nou alfabetul și scriu obiecte cu o nouă literă. Câștigă cel care adună cele mai multe puncte.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: rubrica Vreau să fiu eu și sunt foarte curios să aflu ce vrei să fii în viitor.
1: Rubrica sponsorizată de Grupama.
2: Vreau să fiu actriță.
3: Nu, aș vedea.
0: Avocat.
3: Nu, balerină.
4: Pompier.
5: Vreau să fiu
6: pilot de raliu.
7: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Ițipiți FM. Este 8:25 de minute. Astăzi este joi și a venit momentul să facem rubrica noastră preferată, susținută de prietenii de la Grupama, rubrica Vreau să fiu, în care alegem o meserie, voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist în domeniu care ne răspunde întrebărilor, să vedem dacă ne-ar plăcea și nouă să avem meseria lui când ne facem mari.
0: Da.
7: În dimineața aceasta, într-adevăr, vrem să fim piloți de raliu și așa că stăm de vorbă cu fostul pilot de raliu, Constantin Titi Aur. Bună dimineața.
8: Bună dimineața!
0: Bici dimineața!
3: Și iți bici dimineața!
7: Ce faceți?
8: Oh, ce să fac? Bine! Tocmai mă pregătesc de activitate pentru astăzi.
7: Bun. Să știți că ne-au pus copiii întrebări despre meseria dumneavoastră. Nu știu ce știți dumneavoastră, dacă vă întreabă copiii de obicei, vor să aibă... Bănuiesc că sunt pasionați de mașini. Foarte mulți copii.
0: Da.
8: Întreabă copiii, întreabă de mașini, întreabă și oamenii mari și copiii și foarte multă lume este pasionată, în afară de cei care folosesc, utilizează mașina, vehiculul de nevoie, să zic, să se deplaseze. Sunt și foarte mulți pasionați de tot ce înseamnă mașini frumoase, mașini rapide, mașini de curse, meseria de pilot și așa mai departe.
7: Bun. Ne-au pus copiii întrebări, o să vă pun imediat să ascultați, dar aș vrea întâi de toate să vă întreb eu ceva, să ne spuneți și nouă exact ce înseamnă să fii pilot de raliu.
8: Păi, în primul rând, a pilota este altceva decât a conduce. Când conduci mașina, te deplasezi de la un punct la altul fără să ajungi niciodată la limită, sau așa ar fi ideal, practic doar te deplasezi. Când pilotezi, faci același lucru în principiu cu o mașină, cu un vehicul, te deplasezi într-un punct în altul, dar cât mai repede, făcând totul la limită. Adică accelerezi maxim cât se poate de tare, frânezi cât se poate de târziu de fiecare dată și faci fiecare viraj la cât mai tare posibil, la limită, fără să treci peste limită. Asta înseamnă pilotaj la modul general, iar când vorbim de raliu, raliu este disciplina cea mai complexă din automobilismul sportiv. Adică, dacă la circuit înseamnă că te duci pe un circuit, o zonă de câțiva kilometri, 3-4 kilometri, pe care le repeți zona de multe ori cu viteză maximă, raliu este o competiție rutieră pe care sau unde te deplasezi și la deal și la vale și pe asfalt și pe macadam și pe pământ și pe gheață și pe zăpadă și pe ceață și pe ploaie, în toate condițiile pe care le întâlnești în traficul deschis. Mașina, vehiculul de mașina de curse, de raliu, seamănă foarte mult cu mașina de stradă, dar este cu totul și cu totul specială. Aproape că nu are nicio componentă de la mașina de stradă.
0: Wow.
8: Este construită special, are putere mare, dar mai ales are capacitatea de a trece peste obstacole, peste denivelări, și pe asfalt, și pe macadam, să sară. Uite, cu mașina de raliu se zboară. Recordul este de 60 de metri de zburat atunci când ajungi la o trambulină naturală, dar de multe ori zbori de 20, 30, 40 de metri sunt sărituri normale. Recordul este de 62 de metri. Asta înseamnă meseria de, sau pilotajul, meseria de pilot de raliu. Și încă o informație, cu mașina de raliu mergi, te deplasezi cu viteză pe drum forestier, pe acel drum prin pădure, pe drum de țară, pe care când te duci la pescuit cu mașina de stradă, mergi cu 30, cu 40 de kilometri pe oră, cu mașina de raliu mergi cu 200 de kilometri pe oră. Deci are capacitatea mașina să treacă, să meargă cu viteză mare prin foarte multe locuri și bineînțeles că pilotul de raliu trebuie să aibă capacitatea să controleze această mașină, dar nu singur. La raliu ai copilot. Copilotul îți dictează ce urmează, ce fel de viraj, ce fel de nivelare, ce fel de aderență. Și atunci pilotul de raliu trebuie să aibă capacitatea să primească informațiile prin ureche, le aude pur și simplu, cu un mecanism special, cu un interfon ca să te auzi, pentru că încă un lucru în mașina de curse, de raliu, este gălăgie mare. Nu te poți auzi așa direct. mașina de raliu nu este antifonată, nu este silencioasă, este zgomotoasă, este o cutie de tablă spre care sar pietre, se aude zgomotul motorului, se aude, face gălăgie și atunci ai cască, bineînțeles, și pentru protecție, dar ai și acest mecanism care, cu care comunici cu copilotul, acest difuzor, această cască, în care primești informații. Ce urmează, ce fel de viraj, ce fel de denivelare, cum sună, ce fel de aderență. Și atunci tu, pilotul de raliu, trebuie să știi să mergi cu viteza cea mai mare posibilă în acea zonă, dar nu mai mult decât se poate, că atunci vei sări afară, vei ieși în decor, vei face accident.
7: Copilotul este tot, este tot pilot și el? Sau e o altă meserie?
8: Nu este pilot, este o meserie specială. Unii au fost piloți, unii n-au fost piloți. Unii au fost, au venit din alte meserii. De exemplu, un copilot foarte bun a venit din meseria de psiholog. Da? Deci el înțelege mecanismul, înțelege dinamica mașinii. Prima dată când se face recunoașterea traseului, cu câteva zile înainte de raliu, pilotul dictează niște lucruri, niște coduri, ce fel de viraj, cum spuneam, sunt niște coduri, sunt niște lucruri simple care se spun, dar care spun multe despre traseu. Și în timpul cursei, în timpul raliului, copilotul dictează, pilotul recepționează, dar este foarte important ca acea dictare să vină atunci când trebuie, adică un pic înainte de viraj, un pic înainte, pentru că și intonația contează și modul în care vă spune copilotul. Okay. Mai mult, pilotul și copilotul trebuie să fie un echipaj cu adevărat. Nu merge doar așa, să zic, două persoane puse în mașină și gata.
7: Da.
8: Este ca la o echipă de fotbal. La o echipă de fotbal, dacă pui cei mai buni fotbaliști din lume pe fiecare post și îi aduci astăzi să joace, nu vor juca perfect. Pentru că trebuie să fie acea comunicare foarte bună, să se înțeleagă unul cu altul, să se simtă unul cu altul. Același lucru se întâmplă pilotul cu copilotul. Trebuie să fie, nu neapărat prieten, dar trebuie să funcționeze ca un tot unitar și să se simtă unul pe altul.
0: What?
8: Și atunci echipajul va avea rezultate.
7: Bun. Haideți să punem și întrebări de la copii. Ia să vedem ce curiozități au.
8: Vă rog.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt mai am 6 ani. Sunt din București. Mă cunoașteți. Și eu l-aș întreba pe un pilot de mașini dacă a pornit vreodată viteza supremă și de la ce vârstă poți să fii pilot de mașini.
7: Așa, asta cu viteza supremă, nu știu la ce s-a referit. Care a fost viteza maximă pe care ați atins-o?
8: Deci, mașina de raliu, aia mașina de curse, nu merge cu viteză extraordinar de mare. Uh-huh. Merge cu 200, 210, 220 de kilometri pe oră foarte rar.
0: Dar are ca...
7: Așa.
8: Dar are capacitatea să meargă cu această viteză și pe drumul forestier, și pe drum de macadam, și pe ploaie, și pe zăpadă, pe gheață, pe... Eu așa am condus mașină și cu 300 de kilometri pe oră, dar nu la raliu. La raliu nu. Am condus chiar și mașină de stradă în Germania, unde viteza este nelimitată pe autostradă și acolo am mers și cu viteză foarte mare, dar nu cu mașina de raliu.
7: Legat de asta, când ați început dumneavoastră și în general, când încep antrenamentele astea pentru un pilot? Cum se ajunge să fii pilot de raliu?
8: Când am început eu, nu este egal cu atunci când se începe.
7: Okay.
8: La mine a fost o perioadă, deci în anii 80, când am început eu, am început mai târziu decât s-ar fi putut începe, în sensul că am început pe la 22-23 de ani.
7: Okay.
8: Aveam permisul de conducere de la 17 ani și jumătate, dar nu erau condițiile în acea perioadă comunistă să încep decât atunci când am reușit să fiu, când eram student la Iași și când am intrat în echipa Fortus Iași, deci ar trebui să încep un pic mai târziu decât ar fi fost ideal. Ideal ar fi să încep de foarte tânăr. În ziua de astăzi, acum, pot să încep de la 12-14 ani să pilotez mașini de curse în diferite competiții care seamănă foarte mult cu raliu, iar la raliu pot să merg de la 16 ani chiar neavând permis de conducere.
7: Okay.
8: Deci
7: dar unde se fac aceste antrenamente? Adică unde te duci să înveți așa o astfel de meserie?
8: În România există competiții organizate de Federația Română de Automobilism. Există școli de pilotaj în care poți și ești obligat ca să poți să-ți iei licență să faci o școală de pilotaj. Și noi avem la Academia Titi Aur, avem cursuri de pilotaj. Sunt și alți colegi de noștri în țară unde poți să faci aceste cursuri de pilotaj. Și pe urmă poți să participi la diferite competiții pentru copii. Pentru copii, cum spuneam, de la 12-14 ani există competiții pentru copii și încă o dată de la 16 ani poți să participi în campionatul național de raliuri, deși raliul se derulează pe probe speciale, prin diferite locuri, cum spuneam, pe asfalt, pe macadam, pe, dar și pe circulație normală, doar că atunci copilotul este obligatoriu să aibă permis de conducere și va conduce mașina în circulație deschisă, adică pe drumurile publice copilotul, iar pe probele speciale conduce copilul, să spunem, pilotul, care nu are permis de conducere. Mai mult, până în campionatul mondial de raliuri se poate pilota, se poate merge de la 16 ani, exact pe aceeași formulă.
7: Bun, perfect. Așa, haideți să mai vedem ce n-au mai întrebat copiii.
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Maria din Argeș, am 6 ani și ce întrebare i-aș pune eu la un pilot de raliu este de câte ori s-a răsturnat cu mașina. Pa!
7: E foarte periculoasă această meserie?
8: Da și nu, depinde cum privim lucrurile, în sensul că mașina de raliu este construită special ca să te protejeze. Are acea structură numită roll bar, are acele țevi în interior ca să te protejeze în caz de accident. Pilotul, copilotul este echipat cu haine, cu combinezon, cu toate speciale, încât în cazul în care ia foc să te protejeze, ai cască în cap, ai centură specială, deci ești destul de bine protejat. Dar în același timp există și acest pericol, pentru că atunci când pilotezi, când mergi la limită, există și riscul să treci peste limită puțin. Okay. Când treci peste limită, înseamnă că ai ieșit în decor, ai scăpat mașina de sub control, ai făcut, să zicem, accident. Dar și când faci accident, dacă ești bine pregătit și ești bine antrenat, poți să faci în așa fel încât să nu te accidentezi foarte tare. Să nu intre în copac, să nu intre în zona cea mai periculoasă, ci să treci pe lângă, eventual să te rostogolești undeva pe câmp, atunci accidentul este mai puțin dur, deși este spectaculos, adică mașina se rostogolește.
7: Da.
8: Și da, eu am avut mai multe ieșiri în decor, pentru că nu se numesc accidente, am avut mai multe ieșiri în decor. Ieșirea în decor la raliu face parte din acest joc. Așa cum fotbalistul știe să cadă, cum judocanul știe să cadă, cum boxerul știe să primească și lovituri, trebuie să fii pregătit și pentru asta. Și un pilot de raliu care merge, care conduce, care pilotează la limită, va ajunge câteodată și peste limită, adică va face acel accident, să spunem, dar de fapt acea ieșire în decor. Ieșirea în decor face parte din acest joc, din acest risc, trebuie să știi cum să o faci și eu am avut mai multe ieșiri în decor. Nu am fost niciodată accidentat, eu sau copilotul meu, dar am avut mai multe mașini stricate și eu spun, glumesc, dar nu chiar glumesc, dacă nu ai ieșiri în decor niciodată într-o carieră de pilot, înseamnă că n-ai condus, n-ai pilotat la limită. Nu ai cum să ai rezultate fără ieșiri în decor. Și ce, dacă o să vă uitați în campionatul mondial de raliuri, de Formula 1, de orice, o să vedeți că piloții de top, cei care sunt cei mai buni, au și ieșiri în decor din când în când. Tocmai pentru că, mergând mereu la limită, câteodată mai treci peste limită.
9: Bună dimineața, Ilzi, Bici și Andrei. Eu sunt Victoria din satul mare. Am 5 ani și ce întrebare am eu de la un pilot de curse este ce mănâncă el. Pa!
7: Și eu sunt foarte curios de chestia asta. Deci, pilotul este un sportiv, ca orice sportiv, nu? Și trebuie să aveți grijă la alimentație, la fizic, la să faceți mișcare?
8: Da, foarte mult. Deși pare că stai la volan și că nu e un efort fizic atât de mare, așa pare de afară, efortul și fizic și consumul psihic este atât de mare că la fiecare raliu, care raliu înseamnă cam o săptămână antrenamente, recunoașteri și raliu propriu-zis, care poate fi două zile, trei zile raliu propriu-zis. De fapt, săptămâna raliului ești prins în toată această activitate, slăbești cam începând de la 3, 4, 5 kg într-o astfel de săptămână. Și contează foarte mult, enorm de mult, condiția fizică. Deci pilotul de raliu, dar nu numai de raliu, și de Formula 1 și de orice, trebuie să facă foarte multe antrenamente fizice, adică să facă efectiv sport și, bineînțeles, să fie atent la alimentație. De exemplu, în ziua, în perioada raliului, mănânci carbohidrați, mănânci paste care au ardere rapidă și îți dau energie multă. Pentru că oricum consum foarte multă energie. Transpiri foarte mult, efort fizic și după o probă specială de 15-20 km, în afară de faptul că ești transpirat, ești și foarte obosit fizic. Da. Pentru că, într-adevăr, tot ce se întâmplă în mașina de curse, acele forțe laterale, frânări, viraje, accelerări, acel tremurat, acele trepidații, acele forțe, toate înseamnă, să zic, solicitare fizică. Da? Da? Contează foarte mult și condiția fizică și alimentația.
0: Deci e important ce mâncăm.
8: Ca la orice sportiv care face efort fizic, deși aparent spui, da, dar tu stai pe scaun acolo și tragi de volan doar atât. Nu e adevărat. Este efort fizic foarte mare.
3: În mașină e și cald?
8: Da, mașina de raliu nu are climă, nu are sistem de climatizare, are doar niște prize de aer care ți aduc aerul de afară, de la, datorat vitezei sau din cauza vitezei. Și da, sunt raliuri la care căldura este foarte mare. O să vă dau exemplu, în Cipru, la o etapă de campionat mondial, unde afară erau aproape sau în jur de 40 de grade, în mașină erau aproape de 70 de grade, 65-70 de grade.
3: Și cu costum, deci cu era... tot.
8: Și cu costum, cu tot și tot. Practic ești câteodată expus la, să zic, temperaturi extreme, care coroborate, adunate și cu efortul fizic, este epuizant.
7: Da.
8: După o probă specială din Cipru de 40 de, de 60 de kilometri lungime, proba specială, am oprit și nu doar eu, eram piloții, eram întinși pe iarbă, pur și simplu semi-epuizați, nu chiar leșinați, dar semi-epuizați. Și nu doar eu, majoritatea eram, am avut nevoie de niște minute de revenire, efectiv de minute de revenire, și abia pe urmă ne-am urcat și am plecat. Și aveam atunci acea senzație că dacă cineva spunea, a luat foc mașina, gata, s-a terminat raliul, spuneam, oh, ce bine că am scăpat. Bineînțeles, era doar o reacție, ar fi fost doar o reacție de moment.
7: Da. Bun, haideți că mai avem doar 2 minute și vreau...

0: perfect. Deci academia.ttaur.ro, acolo intră oamenii, găsesc toate detaliile, vă găsesc pe DN1, pe, la ieșirea
1: DN1A.
0: Din...
1: DN1A,
0: da.
1: Pe DN1A, ieșirea din Trevedia Buftea, mă, Goșoaia Buftea, dar în mod special din această primăvară avem și pentru copii posibilitatea să conducă copiii.
2: Ce tare!
3: Bravo!
0: Vă mulțumim mult de tot că ne-ați povestit despre meseria dumneavoastră.
3: E wow!
1: Cu plăcere!
0: Și felicitări, da, pentru
1: plăcere,
0: tot ce faceți!
1: E fascinant! Și dumneavoastră felicitări și să avem cât mai mulți copii care învață să conducă corect și bine, yeah, și sigur.
0: Perfect! Mult succes în continuare, vă mulțumim mult de tot și să aveți și o vară frumoasă!
1: Mulțumesc la fel și dumneavoastră!
0: La revedere! Zi frumoasă!
1: La revedere!
0: Domnul Titi Aur a fost alături de noi. Iată că am aflat ce înseamnă să fii șofer profesionist, să fii pilot de raliu. Îi mulțumim mult de tot. Academia.ttaur.ro, găsiți acolo toate detaliile și de, pentru cursuri pentru copii și pentru adulți. Mulțumim și celor de la grupa mea. Aceasta a fost rubrica Vreau să fiu. Sperăm că v-a plăcut și că ați aflat lucruri noi.
4: Ai urmărit Vreau să fiu, rubrica sponsorizată de Grupama. Intră pe grupama.ro și descoperă asigurarea de viață cu economisire pentru copii.
5: Vreau să fiu actriță,
6: medic veterinar,
7: avocat, balerină,
8: pompier. Vreau să fiu...
0: Frumos, nu?
9: Foarte
0: tare! Bicică? Impresionant?
9: Ce vorbești când stai așa mai mult pe scaun, pur și simplu, că stai!
0: Deci dacă vrei să te faci pilot, mai ușor cu ciocolata.
9: Acum
0: eu ți-am zis...
9: N-ai auzit?
10: Și hidrați cu ardere rapidă.
9: Bă, da, am auzit, okay, paste!
0: De ce n-ai întrebat de ciocolată? Ok, poate,
9: păi
0: nu știu, poate te ajută un pic...
9: Păi ciocolată că... mănâncă după.
0: Da, da, ai auzit doar ce ai vrut, n-ai auzit revina. Faptul că a zis că trebuie să ai un regim,
9: bă,
0: foarte strict,
9: da,
0: și să faci mișcare tot timpul?
9: Stai că nu mă fac mâine pilot.
0: E, zic așa, dacă vrei să te pregătești.
9: Vreau,
0: și
9: ce?
0: Poți să te duci deja. Bine, prieteni, vă mulțumim mult de tot, gata, nu mai avem timp. Mulțumim frumos că ne-ați ascultat, mulțumim pentru mesaje, vă invităm să rămâneți pe Itzy Bitzy FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music, să aveți o superbă la școală, la grădiniță și la serviciu și ne vedem mâine în ultima dimineață de matinal din sezonul acesta. V-am pupat, pa!
9: Toate, toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
11: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine!
12: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy. Activează și tu puterile la scara de supereroi Itzy Bitzy.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cu siguranță că de-a lungul timpului ai văzut o mulțime de bani, așa încât sunt convins că știi cum arată banii noștri. Însă de multe ori nu suntem atenți la detalii. De exemplu, tu știi ce element apare pe toate bancnotele noastre de azi? În afară de portretul unui mare român, desigur. Cu alte cuvinte, ce apare pe toate bancnotele românești? O clădire, un instrument, o floare sau altceva? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBTFM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
3: Mișcarea de dimineață este ca o îmbrățișare caldă pentru corpul nostru. Ne întindem puțin brațele, îndreptăm spatele, răsucim gâtul și ne întindem apoi să ne gâdilăm degetele de la picioare. Gata, suntem pregătiți pentru o nouă zi!
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cu siguranță că de-a lungul timpului ai văzut o mulțime de bani, așa încât sunt convins că știi cum arată banii noștri. Însă de multe ori nu suntem atenți la detalii. De exemplu, tu știi ce element apare pe toate bancnotele noastre de azi? În afară de portretul unui mare român, desigur. Cu alte cuvinte, ce apare pe toate bancnotele românești? O clădire? Un instrument? O floare? Sau altceva? Răspunsul corect este o floare. Pe toate bancnotele românești apare câte o floare. Pe bancnota de un leu, lângă Nicolae Iorga, este o floare albastră, gențiana, numită în popor ghințură sau lumânărica pământului. O floare miraculoasă, amară, dar deosebit de sănătoasă. Pe cea de 5 lei, lângă George Enescu, este o garoafă, floare sacră, numită încă din antichitate floarea divină. Pe bancnota de 10 lei, lângă Nicolae Grigorescu, este o nalbă, floarea ce crește singurică pe marginea drumurilor, pe la garduri sau case părăsite. Pe lângă frumusețe, este o plantă medicinală benefică. Am ajuns la bancnota de 50 de lei. Lângă Aurel Vlaicu este o superbă floare de colț, numită la români dintotdeauna floarea reginei. Numele floarea de colț a fost introdus de comuniștii obtuși ce făceau alergie la orice cuvânt ce amintea de rege. Floarea reginei crește doar pe crestele abrupte și însorite ale munților, pe stâncile semețe fără cărări. Pe bancnota de 100 de lei lângă Caragiale este o violetă, floarea superbă ce poate fi întâlnită peste tot, prin toată țara, numită și floarea pentru toate gusturile. Urmează, bineînțeles, bancnota de 200 de lei. Aici apare lângă Lucian Blaga o superbă floare de mac, ce simbolizează cele mai profunde sentimente, dragostea și respectul. Este floarea pe care românii o duc la mormintele eroilor necunoscuți. Și în sfârșit, pe bancnota de 500 de lei, lângă Mihai Eminescu, este floarea de... Hai că știi! Floarea de tei, simbolul eminescian, teiul fiind copacul păcii, al dragostei și prieteniei. Catapeteazma bisericilor ortodoxe vechi era sculptată din lemn de tei, uneori suflat cu aur. Concluzia? România este probabil singura țară din lume care are pe toți banii, pe toate bancnotele, flori. Ceea ce este minunat, căci așa cum spuneau bătrânii, florile ne fac fericiți.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Mario și vin cu știrile. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. El s-a declarat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un executiv funcțional, capabil să asigure stabilitate și predictibilitate și să ofere soluții concrete pentru cetățeni. Potrivit unor surse politice, este posibil ca tot astăzi conducerea legislativului să stabilească un regim rapid de audiere a miniștrilor propuși și o ședință de plen comun pentru învestirea noului cabinet. Grecia intenționează să utilizeze drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele, astfel încât să depisteze eventualele încălcări ale regulilor de acces. Un proiect de lege aflat în dezbatere la Parlamentul din Atena ar permite identificarea de la distanță a încălcărilor regulilor de acces pe plajele statului elen. Vor putea fi depistate, de exemplu, amplasarea ilegală a șezlongurilor și a umbrelelor de soare. Având în vedere numărul foarte mare de plaje din țară, controlele la fața locului efectuate de autorități sunt practic imposibil de realizat, motiv pentru care se va recurge acum la tehnologie. Pentru a combate țânțarii tigru, cercetătorii unei companii franceze vor elibera milioane de insecte sterile în zonele urbane. Cercetătorii consideră că metoda ar reduce numărul de specimene, întrucât țânțarii sterili nu vor mai produce urmași, iar riscul de îmbolnăvire ar scădea. Compania franceză care se ocupă de acest demers susține că procesul nu include organisme modificate genetic sau substanțe chimice. Pe parcursul zilei, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea norări temporare în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde pe spații mici sunt așteptate averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. În București, valorile termice vor fi ușor mai scăzute față de ziua precedentă. Temperatura maximă ajunge la 28 de grade, Constanța 24, Craiova 31, Brașov 25 de grade. Bună dimineața în Happy Music!

9:07, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, mergem cu gândul departe în 1977 cu Dreams, piesa mea preferată de la Fleetwood Mac. Reușea primul și singurul number one în topul Billboard. Îi ascultăm chiar acum. Bună dimineața!

0: Share Location.
1: Invitat la Share Location este astăzi Ștefan Necula, director executiv litoralulromânesc.ro. Salut, Ștefan!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Ce include oferta last minute și până când este disponibilă litoralulromânesc.ro, Ștefan?
2: Oferta last minute este gândită să ofere turiștilor care doresc să vină pe ultima 100 de metri pe litoral ofertele cele mai bune. Reducerile sunt unele importante pentru hoteluri cu care noi am negociat tarifele pentru perioada următoare. Ele sunt disponibile pentru următoarele câteva zile. Nu vor avea disponibilitate pentru o perioadă lungă. Cred că noi oferim unele dintre cele mai bune tarife prezente pe piață în momentul acesta. Și ne dorim ca turiștii să vină într-un număr cât mai mare pe litoral. Vremea a început să fie din ce în ce mai bună. Și atunci credem că și această oportunitate la unui tarif foarte bun îi va atrage să vină pe litoral.
1: Ce stațiuni le recomanzi ascultătorilor?
2: Cele mai multe oferte le avem în stațiunea Eforie Nord, în Mamaia și în Neptun Olimp. Acum depinde foarte mult de ceea ce își doresc. Dacă vor să vină într-un complex all-inclusiv, ofertele noastre pentru acestea sunt unele foarte bune. De exemplu, în Mamaia le putem recomanda un complex de 3 stele, unde prețurile pornesc de la 485 de lei pe noapte, cu all-inclusiv pentru o cameră dublă pentru 2 adulți. Bineînțeles, și copiii beneficiază de gratuități la acest hotel, dar nu e singurul din oferta noastră care are o ofertă bună și care oferă gratuități pentru copii.
1: Pe lângă last minute, ce alte oferte mai sunt disponibile pe litoralulromânesc.ro, Ștefan?
2: Ofertele pe care le avem în această perioadă le pot regăsi pe site, bineînțeles. Există și oferte cu zile gratuite în care pot plăti 3 nopți și beneficiază de a 4-a noapte gratuită la câteva hoteluri. Bineînțeles că mai există pentru perioade mai îndepărtate alte oferte speciale gândite special pentru a putea veni în întâmpinarea turiștilor care doresc să-și facă din timp rezervarea.
1: Minunat.
2: Deci oferta early booking nu s-a terminat. Este un, să zicem așa, late early booking pentru perioadele următoare.
1: Genial. Ștefan Necula, director executiv litoralulromânesc.ro, mulțumesc pentru prezența ta la ITBT. Îți doresc o zi superbă în continuare. La revedere.
2: Mulțumesc și eu, la fel. La revedere. Opa.

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat, școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți, pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
1: Generali, aici și acum.
2: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
3: Am o potecă în față, am un gemn de ață.
2: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
4: O carte bună nu doar se citește, ci se transformă într-o lume. Copiii își imaginează personaje, locuri și întâmplări, iar astfel își dezvoltă creativitatea. LexisCore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Exact, Brighter Day. Așa o să fie și începând de săptămâna viitoare, pentru că eu o să fiu de la ora 7 până la ora 9 aici alături de voi, matinalul de vară îmi revine, după care după ora 9 cu personajele tale preferate de la Itzibitzi. Până dimineața în Happy Music, iată a început vara deja. Dance Alone, Sia și Kylie Minogue.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primește apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

9:43, atenție, dacă aveți pisicuțe și vreți să le cumpărați rapid mâncare, ar trebui să fiți atenți că sunt câteva pliculețe cu probleme. Pliculețele cu mâncare pentru pisici au fost retrase de la vânzare. Autoritatea sanitar-veterinară anunță rechemarea pliculețelor Coșida Selection cu ficat și vită. Așadar, mare atenție la aceste pliculețe. Sunt vizate loturile care expiră în aprilie 2028. Este posibil ca produsul să conțină fibre de plastic. Pliculețele au fost vândute în magazinele Lidl România. Acestea pot fi returnate în orice magazin Lidl din țară. Bună dimineața în Happy Music!

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Refuzul copilului de a mânca dimineața este una dintre cele mai frecvente surse de stres pentru părinți. Mai ales atunci când urmează grădinița sau școala, apare teama că nu are energie sau că va rezista cu greu până la prânz. Din punct de vedere nutrițional, apetitul copiilor dimineața este influențat de mai mulți factori. Calitatea somnului, ora la care au mâncat seara, nivelul de oboseală sau chiar emoțiile legate de ziua care urmează. Este perfect normal ca un copil să aibă uneori poftă de mâncare dimineața și alteori nu. Problema apare atunci când masa devine o sursă de presiune. Forțarea copilului să mănânce sau negocierile constante pot crea tensiune și pot afecta relația lui cu mâncarea pe termen lung. Copilul ajunge să asocieze micul dejun cu stresul, nu cu grija. O abordare mai sănătoasă este flexibilitatea. Porții mici și alimente cunoscute și acceptate, oferite într-un cadru calm, fără grabă. Uneori este suficient ceva foarte simplu. Un iaurt, o felie de pâine, un fruct. Alteori, copilul va mânca mai mult. Micul dejun al copilului nu trebuie să fie consistent sau perfect din punct de vedere nutrițional în fiecare zi. Este mult mai important ca masa să fie oferită fără presiune, pentru ca apetitul să se poată regla natural în timp.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 10. Melcul se avânt și mă întrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul desemnat Adrian Veștea va depune la Parlament astăzi programul de guvernare și lista miniștrilor pentru viitorul guvern, a anunțat prim-ministrul desemnat ieri seară pe Facebook. Acesta nu are susținerea PNL, cu excepția câtorva liberali, nu are nici susținerea USR, în timp ce parlamentarii UDMR au anunțat că nu vor fi prezenți în sală la momentul votului de investitură. Consiliul Național Extraordinar al PNL va avea loc mâine pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului pentru duminică ora 12 la Romexpo, a anunțat Partidul Național Liberal. La ședința de ieri au fost luate și alte decizii. Cătălin Predoi a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, potrivit unor surse politice. Grecia intenționează să utilizeze drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele, astfel încât să depisteze eventualele încălcări ale regulilor de acces. Un proiect de lege aflat în dezbatere la Parlamentul din Atena ar permite identificarea de la distanță a încălcărilor regulilor de acces pe plajele statului elen. Vor putea fi depistate amplasarea ilegală a șezlongurilor și a umbrelelor de soare. Având în vedere numărul foarte mare de plaje din țară, controlele la fața locului efectuate de autorități sunt practic imposibil de realizat, motiv pentru care se va recurge acum la tehnologie. Pe parcursul zilei, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. În majoritatea regiunilor, cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea norări temporare în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde pe spații mici sunt așteptate averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. În București, valorile termice vor fi ușor mai scăzute, 28 de grade maxim, 24 la Constanța, 31 la Craiova, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Yeah.

0: 10:07, bună dimineața în Happy Music. Alături de noi, la această oră, este Ioana Breazu, președintele Asociației EduAct. Bună dimineața, Ioana!
1: Bună dimineața, Marius!
0: Mulțumesc mult pentru prezența aici la Itibiții. Așadar, vorbim despre EduAct și despre campania voastră de conștientizare a anilor absenți ne lipsesc tuturor. Spune-ne, ce faceți voi la EduAct, în primul rând?
1: Povestea noastră a început, de fapt, acum 4 ani, când ne uitam cumva înspre rata atât de mare a elevilor care, de fapt, absentează. Știi, într-un an școlar, de fapt, nu este atât de mult. E cam 1-2% în procente. Dar, de fapt, într-o cohortă, ne ducem în topul european al abandonului școlar. Și asta ne impactează pe toți și cred că este ceva ce ar trebui să conștientizăm, pentru că nu este vorba doar despre acei copii care părăsesc școala, este vorba despre noi ca societate și comunitate care pierdem oameni care pot să fie angajați, oameni care sunt foarte valoroși, dar din păcate nu înțeleg sau cumva nu îndrăznesc să se gândească că și pentru ei este o șansă. Și uite, noi lucrăm cu comunități din mediul rural. Sunt copii din sate care poate pentru ei orașul este departe sau pare departe. Însă școala ajută atât de mult. Sunt doar 12 clase care trebuie finalizate și o viață se poate schimba. Și cred că este ceva ce ar trebui să conștientizăm cu toții ca societate, că împreună, dacă ne susținem unii pe ceilalți, putem să-i ajutăm și pe acei copii care la un moment dat renunță, pentru că poate nu au încredere în ei de multe ori, poate că alte ori nu au sprijin acasă. Și e un efort comun pe care trebuie să-l facem până la urmă. De asta am făcut această campanie.
0: Și Ioana, vreau să te întreb, de 4 ani, ce observi tu? Am devenit mai conștienți, ne-am trezit, ca să folosesc acest cuvânt atât de folosit astăzi peste tot. Suntem mai, poate nu empatici, dar mă rog, mai conștienți, hai să folosesc același cuvânt, mai atenți la nevoile celui de lângă noi. Care este experiența ta?
1: Experiența mea, de fapt, este una foarte bună. Uite, noi avem alături de noi companii care ne susțin, avem parteneri cu care lucrăm și atunci întotdeauna cu aceste companii care ne susțin și cu care facem echipă, implică și oamenii din echipele lor. Acești oameni sunt voluntarii noștri. Cu acești oameni, care sunt absolut extraordinari, facem foarte multe lucruri. Nu știu, de la amenajări de școală, până la mentorat, până la sesiuni la clasă, până la... am avut un career speed date pentru programul nostru de orientare în carieră, în care, uite, noi ne-am ales, de fapt, noi mergem întotdeauna pe școli care sunt identificate

0: Rate de Banca Mondială cu vulnerabilitate educațională, pentru că simțim nevoia să avem impact acolo unde de fapt este problema și aici încercăm să găsim soluții și modificăm constant și ne adaptăm programul în așa fel încât să fim un sprijin pentru acești copii. Iar oamenii care vin alături de noi sunt absolut extraordinari. Mm. Eu cred că avem oameni care susțin, oameni care se implică, am simțit-o și fără ei, oricum noi nu am fi putut să facem nimic.
1: Da, clar. Și apropo de susținere, care este mesajul tău pentru cei care, iată, vă să susțină activitatea sau acțiunile EduAct? Programele, mai bine zis.
0: În primul rând să intre pe site-ul nostru și să ne cunoască mai bine. Apoi pot să se conecteze cu noi pe rețelele sociale, unde la fel încercăm să construim comunități, pentru că nu este doar vorba despre ce facem noi, ci despre ceea ce putem să împărtășim din experiența noastră și din lucrurile pe care noi le învățăm, ca să învățăm împreună, pentru că doar împreună putem să creștem. Eu cred foarte mult în puterea acestui împreună. Singuri, până la urmă, nu reușim. Dar dacă unul câte unul ne alăturăm și facem echipă, putem să facem mai mult. Apoi, nu știu, dacă mă întrebi așa ca un ajutor, sau nu neapărat că nu-mi place ideea asta de ajutor, îmi place mai mult ideea de implicare comună. Uite, până pe 25 iunie, orice companie poate să direcționeze din impozitul pe profit care deja a fost încasat la ANAP. Oricine poate să direcționeze, trimită un SMS cu cuvântul azi la 8845. Pe site-ul nostru sunt alte mecanisme de în care putem să vă facem echipă. Avem, pot să se înscrie pe site la voluntariat și ne putem găsi. Uite, avem un băiat foarte drăguț, 20 și puțin de ani din Brașov, noi neavând acțiuni în Brașov, ne-a spus că el vrea să fie voluntar la noi. Și am găsit o variantă online. Păi metodele sunt numeroase, atâta timp cât există voință, cu întotdeauna se există și o soluție.
1: Superb! Îți mulțumesc mult pentru intervenția ta de astăzi, Ioana Breazu, președintele Asociației EduAct. Îți doresc să ai o zi superbă și sper să ne mai întâlnim cât mai curând aici pe frecvențele noastre.
0: Mulțumesc! Mulțumesc tare mult!
1: O zi faină! La revedere!
0: O zi bună!

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You

0: grijă de alimentația lor.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
3: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidern îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidern, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
6: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
7: Generali, aici și acum.
8: Joacă-te în fața blocului cu cel mic. Săriți în bălți după ploaie. Explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
9: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Ieremia.
1: Puiul în alimentația copiilor. Proteinele joacă un rol esențial în perioada de creștere, fiind adesea numite cărămizile din care se construiește corpul. Ele susțin dezvoltarea țesuturilor, a musculaturii și numeroase procese importante din organism. De aceea, includerea unor surse de proteină de calitate în mesele copiilor este foarte importantă. Carnea de pui este o proteină de calitate, cu gust neutru, fiind una dintre sursele de proteină cel mai ușor de integrat în alimentația copiilor, chiar din faza de diversificare, dar și mai târziu, pe măsură ce aceștia cresc. Textura sa este mai fragedă decât a altor tipuri de carne, ceea ce o face mai ușor de mestecat și de digerat. Fileul de mușchi de piept de pui este o carne mai slabă, apreciată pentru conținutul ridicat de proteină și pentru aportul de vitamine din complexul B, în special vitamina B3 și B6, care contribuie la metabolismul energetic. Pulpa de pui, în schimb, are o textură mai suculentă și aduce, pe lângă proteine, cantități bune de fier și zinc, minerale importante pentru dezvoltarea și funcționarea organismului. Un alt avantaj este versatilitatea cărnii de pui. Poate fi integrat în supe, tocănițe ușoare, paste, salate sau combinații cu legume. De multe ori, atunci când este gătit simplu și combinat cu ingrediente familiare, carnea de pui este acceptată mai ușor de către copii decât alte tipuri de carne, mai ales pentru că rămâne fragedă, se desface ușor în bucățele suculente și are o textură plăcută la fiecare înghițitură.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cum îți petreceai timpul împreună cu părinții tăi în momentele simple de zi cu zi?
1: Atunci când eram mici, împreună cu fratele meu, petreceam timpul destul de simplu cu părinții. Ei erau la serviciu 5 zile pe săptămână și petreceam timp liber împreună sau ne jucam împreună, în weekenduri în special. Ne plăcea să facem piața împreună, să gătim împreună. Vara mergeam la pescuit cu tata sau mergeam la Argeș, pe malul Argeșului, să ne bălăcim și să ne bronzăm.
0: Ce activități de atunci reproduce alături de copilul tău?
1: Acum, fiind părinte la rândul meu, cred că am preluat din activitățile pe care le făceam cu părinții mei partea de gătit, gătim împreună cu cei mici, ca să înțeleagă cum se pregătește mâncarea, și partea de ieșit în natură. Nu mai ajungem chiar pe malul Argeșului să ne bălăcim, dar mergem în alte părți, pe litoral, mergem în parc, mergem la stranduri, trăim momente autentice, în familie și încercăm să le facem distractive.
0: Cum îți petreci timpul împreună cu părinții tăi?
2: Eu îmi petrec timpul cu părinții mei jucându-mă cu ei de-a cursele cu mașinuțele cu telecomandă. Alte ori ne mai plimbăm și alte ori ne ducem să ne cumpărăm înghețată.
0: Care este activitatea ta preferată pe care o faci împreună cu părinții tăi?
2: Activitatea mea pe care îmi place să o fac cu părinții este să merg în vacanță în Grecia, pentru că îmi place foarte mult să mă bălăcesc.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

10 și 41 de minute, iată ce expoziție minunată. Care erau jucăriile preferate ale copiilor din vechea cetate a Tomisului? Cum arătau căluții din teracotă cu rotițe, ursuleții din ambră și talismanele menite să-i apere pe bebeluși de tot răul din jurul lor în urmă cu 2000 de ani? Ei bine, dacă ești curios, te invit să mergi la expoziția din Iași, unde vor fi expuse în premieră 86 de artefacte recuperate din necropolele tomitane, ale căror bogăție și varietate sunt elocvente pentru înțelegerea temei abordate, copilăria în urmă cu două milenii. Cele 86 de artefacte fac parte din patrimoniul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța și vor putea fi admirate în cadrul acestei expoziții inedite până în luna octombrie, da? Am reținut bine. Expoziția este intitulată A fost odată ca niciodată, scurtă istorie a copilăriei în primele patru veacuri de la stăpânire romană la Pontul Euxin și se va deschide mâine la Iași, în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei. Da, superb. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: ziua, aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unul!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment ținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum afectează creșterea și dezvoltarea o boală cardiacă netratată?
5: O boală cardiacă congenitală netratată poate afecta creșterea și dezvoltarea copilului, depinde de severitatea bolii. Sunt unele care sunt incompatibile cu viața și trebuie intervenit imediat, sunt altele care atunci după naștere determină cianoză, colorația albăstruie a tegumentelor. Asta înseamnă că avem sânge neoxigenat, amestecat cu cel oxigenat și asta duce la o creștere foarte deficitară a nou-născutului și sugarului și trebuie intervenit rapid. Iar la malformațiile mai ușoare decât acestea, poate să afecteze efectiv dezvoltarea copilului și ăsta este și unul din motivele pentru care trebuie intervenit și corectată malformația.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
7: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
6: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai fost în parc într-un moment în care copilul spune nu pot sau mi-e frică în fața unui joc nou. Primul impuls este adesea să insistăm să încerce, însă copilul are nevoie mai întâi să-i fie validată emoția. E în regulă să-ți fie teamă. Frica de necunoscut este firească, iar unii copii sunt mai reticenți din fire. În loc de presiune, îi putem oferi siguranță. Poți încerca în ritmul tău. Sunt aici cu tine. Încurajarea îl ajută să capete încredere, în timp ce presiunea îl poate bloca și mai mult. Pas cu pas, copilul își construiește curajul de a explora lumea în propriul ritm. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santander Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santander Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Mario și vin cu știrile. Premierul desemnat Adrian Vește a anunțat că depune joi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. El s-a declarat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un executiv funcțional capabil să asigure stabilitate și predictibilitate și să ofere soluții concrete pentru cetățeni. Grecia intenționează să utilizeze drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele, astfel încât să depisteze eventualele încălcări ale regulilor de acces. Un proiect de lege aflat în dezbatere la Parlamentul din Atena ar permite identificarea de la distanță a încălcărilor regulilor de acces pe plajele statului elen. Vor putea fi depistate amplasarea ilegală a șezlongurilor și a umbrelelor de soare. Iată ce ne spun meteorologii de la ANM. Pe parcursul zilei, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea norări temporare în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. În București avem 28 de grade maxim, 24 la Constanța, 31 la Craiova, urmează Tici Tech.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Formare prin tehnologie, digitalizare și inteligența artificială sunt lucruri care intră în programa pe care o vor studia elevii de la Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară Țara Bârsei din Prejmer, județul Brașov, chiar din această toamnă. Colegiul a fost selectat pentru implementarea, începând cu anul 2026-2027, a planurilor cadru alternative, un demers de inovare educațională care marchează una dintre cele mai importante transformări ale învățământului tehnologic și profesional din ultimii ani. Așadar, iată, de la sapă la inteligența artificială, Colegiul Agricol din Brașov va schimba total programa școlară. O să se vorbească mai puțin despre sapă și mai mult despre senzori și inteligență artificială. Bună dimineața în Happy Music!

Hai că a intrat piesa peste mine, nu am vrut să vă spun ceva înainte. Imediat, așa, stai, imediat. Începând cu data de 19 iunie, autobuzele etajate vor reveni pe traseul Estival City Tour, oferind constanțenilor și turiștilor posibilitatea de a descoperi principalele atracții ale orașului și ale portului. Traseul pornește de la Gara Constanța și continuă prin zona Far, intră în portul comercial Constanța pe la poarta 5, trece prin zona silozurilor construite de Angel Salini, Gara Maritimă și Dana Zero. Și, mă rog, continuă, este un întreg traseu, iată. Programul de circulație începe la ora 10, prima plecare fiind atât din Gara Constanța, cât și din cap linie Mamaia, 7 lei bilet pentru călătorie, 11 lei bilet pentru o zi. Bună dimineața în Happy Music!

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook ITBT, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
1: Generali, aici și acum.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
4: Mulți părinți observă că, după amiaza, copilul devine iritabil, obosit sau foarte flămând, chiar dacă a mâncat la prânz. De multe ori apare întrebarea dacă prânzul a fost suficient sau destul de bun. Din punct de vedere nutrițional, prânzul este masa care trebuie să susțină copilul pe cea mai lungă perioadă activă a zilei. Dacă masa este prea mică sau dezechilibrată, energia scade rapid, iar copilul ajunge să ceară gustări frecvente sau dulciuri. Un exemplu frecvent este prânzul bazat mai mult pe carbohidrați simpli, fără suficiente proteine. Copilul pare să mănânce bine, dar la 1-2 ore apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz echilibrat pentru copil nu trebuie să fie complicat, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și o sursă de carbohidrați ajută la menținerea energiei până seara. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă corect structurată face diferența dintre o după-amiază agitată și una mai echilibrată.
3: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt avantajele chirurgiei robotice pentru medici?
6: Avantajele chirurgiei robotice pentru chirurg sunt multiple. Vizualizarea tridimensională de mare rezoluție, cu mărirea imaginii de până la 20 de ori, permite realizarea de disecții altfel imposibile prin chirurgie deschisă sau chirurgie laparoscopică. De asemenea, instrumentele cu articulații în 8 direcții depășesc capacitatea mâinii chirurgului de mobilizare, permițând accesul în spații foarte, foarte mici cu o precizie fantastică. Filtrarea tremorului mâinii chirurgului este un alt avantaj major al chirurgiei robotice. Nu în ultimul rând este de menționat confortul de a opera la consolă, stând pe un scaun în poziție fiziologică, ce permite chirurgului concentrarea atenției pe actul chirurgical și nu pe ceea ce se întâmplă în jurul lui.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația pas cu pas către sănătate. Diete între știință și tendințe. Avem nevoie de diete sau nu? Suntem în perioada în care nu avem nevoie să credem orice este la modă astăzi și se demodează mâine. Dieta nu are o modă. Orice program de alimentație are doar aplicabilitate la nivel individual. Ce mi se potrivește mie? Nu neapărat prietenei sau copilului pe care îl vedem pe stradă și care pare că arată bine și este într-o formă bună. În momentul în care ne gândim la alimentație, adesea asociem alimentația cu o dietă, cu o restricție alimentară, cu un plan care nu ne aduce întotdeauna bucurie. Eu nu sunt de acord cu această convingere și cu această tendință, dar în același timp sunt de acord cu faptul că ar trebui să mâncăm ceea ce ni se potrivește. Ceea ce nu înseamnă neapărat o dietă, ci nutriție personalizată, atât pentru noi cât și pentru copiii noștri. Avem tendința să aducem acasă acest mesaj toxic: sunt la dietă. Nu mă simt bine pentru că sunt la dietă, sunt nervoasă sau sunt agitată sau nu am energie pentru că sunt la dietă. Acesta este mesajul pe care îl primesc copiii noștri cu privire la un plan de alimentație, ceea ce nu ne dorim. Noi suntem modele pentru ei, inclusiv din punct de vedere alimentar. Copiii văd orice. Ce mănâncă mama, ce mănâncă tata, care este starea mamei atunci când mănâncă, care este starea tatălui atunci când se așează cu noi la masă. Iar despre alimentație, atunci când vorbim cu copiii, câte nu aflăm. Asociază alimentația cu momentul de bucurie în familie, cu o experiență culinară din vacanță, cu acele răsfățuri alimentare pe care încă le aduc bunicuțele în preajma sărbătorilor sau nu numai. Deci copiii nu au nevoie de diete, nici de restricții alimentare, nici de calcule stricte, 30 de calorii, 70 de grame de proteină, 5 grame de grăsimi, au nevoie de bucurie la masă. Au nevoie de a înțelege ce li se potrivește, chiar dacă sunt situații în care sunt anumite restricții impuse în context medical, intoleranțe alimentare sau alergii alimentare, dar este foarte important mesajul pe care îl aducem cu noi la masă. Poate fi situația în care un copil are o intoleranță la histamină, la gluten, la produse lactate. Depinde foarte mult cum îi prezentăm această situație. Dacă e vorba doar despre tine, că ai tu o problemă, sau poate că este o provocare în familie, sau poate că așa te-ai născut și atunci și eu am nevoie să verific dacă nu cumva și eu sunt în aceeași situație, chiar dacă nu am încă simptome atât de prezente. Putem înlocui. Creierul nostru nu acceptă foarte ușor atunci când vorbim despre alimentație în condiții de a pierde. Pierdem glutenul sau pierdem histamina sau pierdem alimentele care ne plac, zahărul, de exemplu. Dar dacă gândim că putem înlocui acel aliment, deja este o zonă de acceptare și de confort. Deci nu diete, nu restricții, dar totuși disciplină alimentară în concordanță cu nevoia noastră individuală. Creierul nostru iubește rutina. Corpul nostru este într-o zonă de echilibru din toate punctele de vedere, mai ales biochimic, atunci când avem mese la ore cât de cât fixe sau cel puțin în anumite intervale. Pentru că astfel știe când primește energie, cum folosește energia respectivă, dacă își creează sau nu depozite pentru a doua, a treia zi, dacă trece prin etape de înfometare, dacă trece prin etape de supraalimentare. Toate acestea înseamnă, de fapt, o predictibilitate alimentară, ceea ce înseamnă, de fapt, o disciplină, o rutină. Nu ne place, nu ne iese, ne este greu uneori să avem această regulă zilnică, să mâncăm la ore fixe, dar putem face un efort. Cu atât mai mult cu cât ne gândim că suntem modele alimentare pentru copiii noștri, cred că disciplina alimentară poate fi parte din prioritățile noastre la nivel de familie, dar și când plecăm de acasă, la birou sau în diferite situații în care plecăm într-un team building sau într-o experiență cu prieteni. Un copil când aude de o restricție alimentară, de o dietă, intră într-o zonă de disconfort și adesea fură mâncare de la colegii de la școală. Bun, nu mă vede mama, dar totuși gust ceva de la colegii mei. Nu mă vede tata, dar îmi dă bunica. Ei bine, putem evita astfel de situații, putem avea un dialog onest, astfel încât să explicăm copilului de ce are nevoie de anumite restricții alimentare sau de anumite alegeri alimentare care să fie în concordanță cu nevoia lui, astfel încât să vadă că este de fapt o investiție în sănătate, la fel și pentru noi. Vă invit până data viitoare să fiți în cea mai bună formă, să faceți alegeri conștiente, să aduceți disciplina în familie, dar nu cu o copleșire, ci cu o bucurie că puteți investi în starea de bine în fiecare zi. Așadar, armonie în farfurie să fie și fiți bine cu voi până data viitoare!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidem îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
4: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce tratamente există pentru malformațiile cardiace la copii?
6: Malformațiile cardiace la copii se pot trata într-o primă fază medicamentos. Acest lucru este fie pentru a ameliora simptomele, fie pentru a pune inima în condiții mai bune hemodinamice. De asemenea, există și tratament curativ la prematuri pentru închiderea canalului arterial. Alte două metode sunt metoda intervențională, în care se folosesc ghiduri, catetere, balonașe cu care se umblă direct pe structurile cardiace pentru a dilata, deschide, închide și așa mai departe, sau chirurgia, care este practic ultima și cea mai importantă metodă de a trata malformațiile prin corecția directă.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare.

0: o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul desemnat Adrian Vești a anunțat că depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. El s-a declarat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un executiv funcțional capabil să asigure stabilitate și predictibilitate și să ofere soluții concrete pentru cetățeni. Grecia intenționează să utilizeze drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele, astfel încât să depisteze eventuale încălcări ale regulilor de acces. Un proiect de lege aflat în dezbatere la Parlamentul din Atena ar permite identificarea de la distanță a încălcărilor regulilor de acces pe plajele statului elen. Pentru a combate țânțarii tigru, cercetătorii unei companii franceze vor elibera milioane de insecte sterile în zonele urbane. Cercetătorii consideră că metoda ar reduce numărul de specimene, întrucât țânțarii sterili nu vor mai produce urmași, iar riscul de îmbolnăvire ar scădea. Iată și datele de la ANM. Pe parcursul zilei vremea fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea norări temporare în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde pe spații mici sunt așteptate averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei în București 28 de grade, 24 la Constanța, Craiova 31 de grade. Îți mulțumesc pentru atenție și îți dau întâlnire mâine de la ora 9.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai observat momentul în care copilul vrea să exploreze ceva nou, dar se oprește și te caută din priviri pentru a se asigura că ești acolo. În loc să-l grăbim, îi putem oferi siguranță prin prezența calmă și mesaje simple. Sunt aici, în regulă. Dacă situația este sigură, îl putem încuraja. Ai încredere în tine, sunt aici dacă ai nevoie. Pentru copiii mai mari, putem susține autonomia. Te aștept aici, vino să-mi povestești după. Astfel, copilul învață să exploreze cu încredere, știind că se poate întoarce oricând la locul lui de siguranță, în brațele tale. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santaderm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santaderm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
1: Am o poveste înfrântă, am un gem neață.
0: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun găsit la Trăiește sănătos! Astăzi vom continua să vorbim despre metode de reducere a dioptriilor. Alături de noi se află domnul dr. Andrei Filip, medic primar oftalmolog. Bine ai revenit, Andrei!
2: Așa cum ți-am promis, m-am întors să vorbim despre pereca.
1: Așa, pereca, vorbim astăzi, corect. Spuneam în emisiunea noastră trecută, Andrei, dacă avem această problemă a dioptriilor, fie putem purta ochelari, lentile de contact, fie putem apela la una din intervențiile acestea moderne pe care le avem la dispoziție. Nu sunt obligatorii, doar cei care vor să scape de ochelari. Și promisesem că astăzi discutăm despre pereca. Ce înseamnă pereca?
2: Pereca este prima generație de chirurgie refractivă cu laser. Sunt cam 30 de ani de când a apărut. Este o tehnică foarte deșteaptă, foarte ușor de trăit de către pacient, deci nu ne gândim la lucruri urâte, dureroase.
1: Așa, când spui intervenție pe ochi,
2: sună
1: un pic
2: prost, exact, sună prost.
1: Da, te temi.
2: Exact, dar în general lucrurile sunt foarte bine puse la punct, chiar dacă e o operație care a apărut de mult. Deja este la o generație foarte avansată, tehnologia se schimbă și așa cum ne place nouă, întotdeauna suntem un pas cu cea mai modernă tehnologie. Ideea este că în pereca se șlefuiește, de fapt cu orice tehnică laser, remodele suprafața uneia dintre cele două lentile ale ochiului. Deci noi practic avem două lentile la fiecare ochi în parte. Una e cornea, cea pe care punem lentila de contact sau pe care o putem atinge cu degetul, și în spate mai e lentila cealaltă numită cristalin. Noi, când vorbim de chirurgie refractivă cu laser, lucrăm cu cornea, îi modificăm forma. Ca să înțeleagă pacienții mei foarte ușor, este ca și când imprimăm pe cornee dioptria de care omul respectiv are nevoie. Deci asta înseamnă că în pereca noi ne bazăm pe o proprietate a ochiului de a se vindeca foarte repede. Primul strat al cornei se numește epiteliu și stratul ăsta, dacă îl îndepărtezi sau dacă te zgâri, pur și simplu, rana aia se vindecă foarte repede și se regenerează practic, da? Bun, în pereca noi îndepărtăm acest strat al cornei, epiteliu, după care cu laser remodelăm suprafața corneană. După care aplicăm o lentilă de contact, niște substanțe, niște picături, și sub lentila aia de contact, stratul pe care l-am îndepărtat inițial se regenerează. Partea mai puțin plăcută, poate chiar foarte neplăcută pentru cei mai mulți încă din cadrul acestei operații, este că perioada de vindecare sigur o să-și o aducă aminte mult timp.
1: Adică sunt dureri,
2: exact,
1: sau ai un disconfort, nu vezi cum trebuie să urmezi un anumit tratament.
2: E foarte relativ. În principiu, eu le spun pacienților mei că e foarte rău. Deci doare, ustură, lăcrimează, supără lumina. Îmi povestesc pacienții că stau cu ochelari de soare în pat și cu jaluzelele trase și tot li se pare că îi supără lumina. Este rău de cele mai multe ori. Chestia asta
1: și
2: durează...
1: câte zile durează răul
2: în
1: ăsta?
2: În principiu 72 de ore și vindecarea apare totală undeva la 6-7 zile. După care vederea începe să câștige teren pe măsură ce timpul trece. Revenirea la viață normală, tot așa, undeva în jur de 2 săptămâni. Dar este o operație care ne permite să corectăm un număr de dioptrii, ori cu plus, ori cu minus, ori astigmatism, ori dioptrii combinate.
1: Dioptrii mici sau mari?
2: În general, dioptrii mici.
1: Ce vorbeam, mici?
2: Vorbeam de trei generații de chirurgie refractivă. Care e cea mai potrivită cui? Pe baza investigațiilor pe care le facem, noi le spunem care este cea mai potrivită pentru ei. Pentru că, având trei generații de chirurgie refractivă acum, putem să recomandăm pacienților noștri tratamente cât se poate de personalizate. Deci, cel mai sigur aflăm în momentul în care s-au prezentat la noi la cabinet, le-am făcut setul de investigații, atunci putem să sfătuim exact și să spunem ce și cum.
1: Iată, pacientul împreună cu medicul oftalmolog stabilesc ce tip de intervenție. În emisiunea trecută spuneai că există perecaul, despre care noi am vorbit astăzi, femtolastic, dacă mi-aduc eu bine aminte, și relax smile. Iar dacă astăzi am vorbit despre PRK, data viitoare ne ținem promisiunea, continuăm
2: exact,
1: episodul următor, exact,
2: adică generația 2. Exact.
1: Bun, deci am reținut PRK-ul, mă rog, pentru dioptriile mici, miopie, astigmatism
2: și foarte mici la plus, pentru
1: foarte
2: că
1: mici la plus, dar exact, plusul PRK, nu de bătrânețe, da,
2: exact,
1: sau nu de
2: ăla e presbiopie,
1: hai să,
2: exact.
1: Exact,
2: da,
1: hai
2: da,
1: să
2: da,
1: mă oferez
2: hipermetropia.
1: Da, bun, deci plusul pe care îl poate avea și copilul, exact, da? Deci nu odată cu trecerea anilor plusul
2: exact,
1: care apare.
2: Ca să concluzionăm despre PRK, ca și dezavantaje este confortul pacientului, da?
1: Pentru după intervenție.
2: În timpul operației, durează
1: nimic,
2: cam 2 minute pentru fiecare ochi. E o operație foarte prietenoasă.
1: Este o anestezie cu picături,
2: exact.
1: Deci nu e nimic dureros.
2: Însă și un alt dezavantaj este gradul de regresie. Corectezi un număr de dioptrii și au tendința să crească înapoi. Și acum, ca să putem înțelege exact ce se poate face în plus, o să aflăm discutând despre generația a doua de chirurgie.
1: Adică
2: refractiv,
1: de femtolastic, exact, în emisiunea noastră următoare. Îți mulțumesc, Andrei, pentru sfaturile date astăzi și te așteptăm să revii.
2: Cu drag mă întorc.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă, sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: afectează creșterea și dezvoltarea o boală cardiacă netratată?
1: O boală cardiacă congenitală netratată poate afecta creșterea și dezvoltarea copilului, depinde de severitatea bolii. Sunt unele care sunt incompatibile cu viața și trebuie intervenit imediat, sunt altele care atunci după naștere determină cianoză, colorația albăstruie a tegumentelor. Asta înseamnă că avem sânge neoxigenat amestecat cu cel oxigenat și asta duce la o creștere foarte deficitară a nou-născutului și sugarului și trebuie intervenit rapid. Iar la malformațiile mai ușoare decât acestea, poate să afecteze efectiv dezvoltarea copilului și ăsta este și unul din motivele pentru care trebuie intervenit și corectată malformația.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Urmează Inimici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: Este ora 1. Ca dude în zgălță al 1.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat. Supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Când închizi ochii și te gândești la locul pe care îl numeai acasă în copilărie, ce loc îți apare în minte?
1: Când închid ochii și mă gândesc la locul pe care îl numeam acasă în copilărie, mi-apare în minte casa bunicilor, pentru că acolo îmi petreceam primii ani din copilărie. Am stat acolo de la un an până pe la 7 ani, când am început școala, și apoi următoarele veri cât am fost elev. A fost o atmosferă foarte caldă, cu petrecut foarte mult timp în natură și m-am simțit ca acasă și am avut așa o familiaritate sensibilă, ca să spun așa, alături de bunica.
0: La ce loc te gândești acum când spui acasă?
1: Acum fiind adult, senzația asta s-a schimbat și locul pe care îl simt ca acasă este chiar apartamentul în care locuiesc cu soțul meu și cu copiii mei, acolo unde ne creștem familia și unde sperăm să evoluăm și să trăim momente frumoase.
0: Care este locul pe care îl numești acasă?
2: Locul pe care îl numesc acasă este în apartamentul meu, unde locuiesc cu sora mea și tatăl meu și mama mea.
0: Ce alt loc se mai simte ca acasă?
2: Un alt loc care se simte ca acasă este la bunica Nana, pentru că acolo sunt răsfățat. Uneori primesc gustărele, mă uit la televizor și grădinărim împreună.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidem îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
4: Avem un loc peste 6 luni.
3: Dar câți mecanici aveți?
4: Unu!
5: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
6: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
7: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
6: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația pas cu pas către sănătate. Diete între știință și tendințe. Avem nevoie de diete sau nu? Suntem în perioada în care nu avem nevoie să credem orice este la modă astăzi și se demodează mâine. Dieta nu are o modă. Orice program de alimentație are doar aplicabilitate la nivel individual. Ce mi se potrivește mie? Nu neapărat prietenei sau copilului pe care îl vedem pe stradă și care pare că arată bine și este într-o formă bună. În momentul în care ne gândim la alimentație, adesea asociem alimentația cu o dietă, cu o restricție alimentară, cu un plan care nu ne aduce întotdeauna bucurie. Eu nu sunt de acord cu această convingere și cu această tendință, dar în același timp sunt de acord cu faptul că ar trebui să mâncăm ceea ce ni se potrivește. Ceea ce nu înseamnă neapărat o dietă, ci nutriție personalizată, atât pentru noi cât și pentru copiii noștri. Avem tendința să aducem acasă acest mesaj toxic: sunt la dietă. Nu mă simt bine pentru că sunt la dietă, sunt nervoasă sau sunt agitată sau nu am energie pentru că sunt la dietă. Acesta este mesajul pe care îl primesc copiii noștri cu privire la un plan de alimentație, ceea ce nu ne dorim. Noi suntem modele pentru ei, inclusiv din punct de vedere alimentar. Copiii văd orice. Ce mănâncă mama, ce mănâncă tata, care este starea mamei atunci când mănâncă, care este starea tatălui atunci când se așează cu noi la masă. Iar despre alimentație, atunci când vorbim cu copiii, câte nu aflăm. Asociază alimentația cu momentul de bucurie în familie, cu o experiență culinară din vacanță, cu acele răsfățuri alimentare pe care încă le aduc bunicuțele în preajma sărbătorilor sau nu numai. Deci copiii nu au nevoie de diete, nici de restricții alimentare, nici de calcule stricte: 30 de calorii, 70 de grame de proteină, 5 grame de grăsimi. Au nevoie de bucurie la masă. Au nevoie de a înțelege ce li se potrivește, chiar dacă sunt situații în care sunt anumite restricții impuse în context medical, intoleranțe alimentare sau alergii alimentare, dar este foarte important mesajul pe care îl aducem cu noi la masă. Poate fi situația în care un copil are o intoleranță la histamină, la gluten, la produse lactate. Depinde foarte mult cum îi prezentăm această situație. Dacă e vorba doar despre tine, că ai tu o problemă, sau poate că este o provocare în familie, sau poate că așa te-ai născut și atunci și eu am nevoie să verific dacă nu cumva și eu sunt în aceeași situație, chiar dacă nu am încă simptome atât de prezente. Putem înlocui. Creierul nostru nu acceptă foarte ușor atunci când vorbim despre alimentație în condiții de a pierde. Pierdem glutenul sau pierdem histamina sau pierdem alimentele care ne plac, zahărul, de exemplu. Dar dacă gândim că putem înlocui acel aliment, deja este o zonă de acceptare și de confort. Deci nu diete, nu restricții, dar totuși disciplină alimentară în concordanță cu nevoia noastră individuală. Creierul nostru iubește rutina. Corpul nostru este într-o zonă de echilibru din toate punctele de vedere, mai ales biochimic, atunci când avem mese la ore cât de cât fixe sau cel puțin în anumite intervale. Pentru că astfel știe când primește energie, cum folosește energia respectivă, dacă își creează sau nu depozite pentru a doua, a treia zi, dacă trece prin etape de înfometare, dacă trece prin etape de supraalimentare. Toate acestea înseamnă, de fapt, o predictibilitate alimentară, ceea ce înseamnă, de fapt, o disciplină, o rutină. Nu ne place, nu ne iese, ne este greu uneori să avem această regulă zilnică, să mâncăm la ore fixe, dar putem face un efort. Cu atât mai mult cu cât ne gândim că suntem modele alimentare pentru copiii noștri, cred că disciplina alimentară poate fi parte din prioritățile noastre la nivel de familie, dar și când plecăm de acasă, la birou sau în diferite situații în care plecăm într-un team building sau într-o experiență cu prieteni. Un copil când aude de o restricție alimentară, de o dietă, intră într-o zonă de disconfort și adesea fură mâncare de la colegii de la școală. Bun, nu mă vede mama, dar totuși gust ceva de la colegii mei. Nu mă vede tata, dar îmi dă bunica. Ei bine, putem evita astfel de situații, putem avea un dialog onest, astfel încât să explicăm copilului de ce are nevoie de anumite restricții alimentare sau de anumite alegeri alimentare care să fie în concordanță cu nevoia lui, astfel încât să vadă că este de fapt o investiție în sănătate, la fel și pentru noi. Vă invit până data viitoare să fiți în cea mai bună formă, să faceți alegeri conștiente, să aduceți disciplina în familie, dar nu cu o copleșire, ci cu o bucurie că puteți investi în starea de bine în fiecare zi. Așadar, armonie în farfurie să fie și fiți bine cu voi până data viitoare!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primești apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, cina nu este doar ultima masă a zilei, ci și o tranziție importantă către somn. Felul în care decurge această masă influențează direct cât de ușor adorme copilul. Din punct de vedere nutrițional, o cină prea grea sau foarte bogată în zahăr poate îngreuna digestia. Acest lucru poate duce la agitație, dificultăți de adormire sau treziri nocturne. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă seara alimente foarte stimulante și apoi are dificultăți în a se liniști. Nu e vorba de lipsă de rutină, ci de faptul că organismul este încă activ. O cină potrivită pentru copil ar trebui să fie simplă, ușor de digerat și oferită într-un cadru calm. Atmosfera de la masă este la fel de importantă ca mâncare. Cina ajută copilul să încheie ziua. O masă liniștită transmite corpului semnalul că urmează odihna.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt avantajele chirurgiei robotice pentru medici?
3: Avantajele chirurgiei robotice pentru chirurg sunt multiple. Vizualizarea tridimensională de mare rezoluție, cu mărirea imaginii de până la 20 de ori, permite realizarea de disecții altfel imposibile prin chirurgie deschisă sau chirurgie laparoscopică. De asemenea, instrumentele cu articulații în 8 direcții depășesc capacitatea mâinii chirurgului de mobilizare, permițând accesul în spații foarte, foarte mici cu o precizie fantastică. Filtrarea tremorului mâinii chirurgului este un alt avantaj major al chirurgiei robotice. Nu în ultimul rând este de menționat confortul de a opera la consolă, stând pe un scaun în poziție fiziologică, ce permite chirurgului concentrarea atenției pe actul chirurgical și nu pe ceea ce se întâmplă în jurul lui.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
5: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu

0: ca părinte, crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: ora 2, sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor! Ce vedetă ai vrea să întâlnești și de ce?
2: Păi, aș vrea să întâlnesc pe Lady Gaga. Pentru că îmi place foarte mult cum cânt și îmi place de ea. În general, mereu mi-a plăcut.
3: Vedeta pe care aș vrea să întâlnesc este Carlos Dreams, pentru că îmi plac melodiile lui.
4: Dacă este, nu știu, băiat, fal, ce-i întâlnesc.
1: Vocea copiilor!

sunt din București, am 6 ani și știi că mi-a plăcea melodia s-o când se simt apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: Park. Activezi puterea bunătății când lasă albinele să se bucure de nectarul florilor.
1: Școala de supereroi Itty Bitty.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
1: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Zi-mi tot, ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
3: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
1: Sunt misiunile lui Iții și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Povestea de prânz. Asculți povestea mamei. Într-o frumoasă dimineață, mama pregătea micul dejun pentru întreaga familie. Dar, ducându-se spre camera copiilor să-i cheme la masă, mama i-a auzit certându-se. Nu că ar fi tras cu urechea, dar ușa era întredeschisă, iar cei doi frați, Andrei și Sofia, se răsteau unul la celălalt atât de tare, încât nu aveai cum să nu-i auzi.
1: Da, așa este! Vine ziua mamei și trebuie să-i facem un cadou frumos! Dar orice ai zice tu și orice ai pregăti, cadoul meu o să-i placă mai mult! Ha!
2: Poftim? Nici gând! Mama va fi mult mai încântată de darul meu decât de al tău! Am o idee extraordinară!
1: Nu mai spune! Tu și ideile tale de... băiat! Anul trecut, tot de ziua ei, mai știi ce i-ai dăruit?
2: Parcă...
1: Îți spun eu, un desen cu un șantier. Auzi, șantier! Eu i-am dat un desen cu flori și copaci, frumos colorat și...
2: Și ce? De data asta, sigur, mama va prefera cadoul meu. Știi ceva? Oricum, cred că pe mine mă iubește mai mult. Na!
0: Sofia a făcut ochii mari. Nu mai auzise niciodată pe Andrei să spună așa ceva. Era clar că disputa dintre ei se întețea tot mai tare. După o clipă însă, izbucni și ea.
1: S-o crezi tu! Pe mine mă iubește mai tare! Eu sunt fată ca și ea! Eu sunt mai cu minte, mai ascultătoare și învăț mai bine! Fără îndoială că eu sunt preferata ei, nu tu!
0: Mama, care se afla în continuare în holul casei, de unde auzise toată discuția celor mici, îi strigă pentru a pune capăt conflictului.
3: Sofia! Andrei! Veniți la masă!
0: Și făcându-se că nu a auzit nimic, le-a pregătit celor mici masa. Ziua a trecut pe nesimțite și seara a venit. Înainte de culcare însă, mama i-a întrebat.
3: Copii, nu vreți să vă spun o poveste?
2: Uaa! Da! Vreau!
1: Nimeni nu spune povești mai frumoase decât tine!
3: Atunci hai, băgați-vă în pat și ascultați povestea mamei și a celor doi frați. Se spune că de mult, pe la începutul lumii, mama natura avea doi copii, un băiat și o fată. Băiatul era mândrul soare, iar fata era ploaia cea răcoroasă. Într-o zi însă, pe când mama natura lucra în grădină, făurind lucruri noi, flori, copăcei și tot felul de plante, cei doi copii ai ei au început să certe. Soarele spunea: "Eu sunt cel mai important pentru toți. Fără lumina și căldura mea nimeni n-ar putea trăi. Toată lumea mă iubește pe mine." "Ba nu," zise ploaia. "Eu sunt cea mai importantă, căci fără mine, plantele n-ar mai crește, iar izvoarele ar seca. Pe mine mă iubește lumea cel mai mult." Și tot așa se certau din ce în ce mai tare. Atunci, mama natură, ca să le dea o lecție, le zise: "Gata cu cearta? Dacă nu vă puteți înțelege ca frații, atunci vă despart. Tu, soare, să stai de azi înainte doar pe partea asta a pământului. Iar tu, ploaie, vei sta doar pe partea cealaltă. Așa, dacă nu vă veți mai întâlni, nu mai aveți de ce să vă certați." Soarele și ploaia au fost imediat de acord și au plecat fiecare pe partea sa. Dar ce să vezi? După numai o săptămână, jumătate din pământ era ars de soare, uscat și fără viață. Iar cealaltă jumătate a lumii, unde domnea ploaia, toate erau inundate, fiind peste tot băltoace și mocirlă. Văzând cei doi frați că nu se mai poate așa, s-au împăcat și, mergând la mama lor, și-au cerut iertare. "Acum vedeți, dragii mei," le-a răspuns mama natură, "că sunteți la fel de importanți și de iubiți, niciunul nu e mai presus decât celălalt." "Mă bucur atât de mult să vă văd iar împreună," mai zise mama lor zâmbind. Cei doi frați s-au luat de mână și au plecat vesel să se plimbe prin văzduh. Zâmbetul lor străbătea tot cerul în toate culorile. Era curcubeul, ce poate fi văzut și astăzi atunci când plouă cu soare. Curcubeul amintește de dragostea dintre frați și de faptul că toți copiii, fie ei oricât de diferiți, sunt la fel de importanți și de dragi părinților.
0: Mama și-a încheiat povestea, i-a privit cu drag pe cei doi prichindei, Andrei și Sofia, i-a sărutat pe frunte și le-a spus noapte bună. Peste câteva zile a venit și ziua mamei. Dimineață, pe când pregătea micul dejun, mama a fost luată cu asalt de cei doi copii ce au sărit de gât. Au pupat-o, i-au spus cât de mult o iubesc și i-au oferit un dar deosebit. O felicitare făcută de ei doi, la care lucraseră împreună. Andrei tăiase cu grijă cartonul, iar Sofia îl colorase. Tot Sofia scrisese îngrijit o urare frumoasă, iar Andrei desenase și el de jur împrejurul ei tot felul de înflorituri.
1: "Îți place, mami? Amândoi am făcut-o."
2: "Da, așa e. Am lucrat împreună."
3: "Dragii mei, e cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată. Mă bucur tare mult, mai ales să văd că vă înțelegeți atât de bine." M-ați făcut fericită și vă mulțumesc din inimă!
0: Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

controla și îmi activez puterea curajului când îmi fac prieteni noi. Școala de supereroi Easy Beasy.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cum îți petreceai timpul împreună cu părinții tăi în momentele simple de zi cu zi?
1: Atunci când eram mici, împreună cu fratele meu, petreceam timpul destul de simplu cu părinții. Ei erau la serviciu 5 zile pe săptămână și petreceam timp liber împreună sau ne jucam împreună, în weekenduri în special. Ne plăcea să facem piața împreună, să gătim împreună. Vara mergeam la pescuit cu tata sau mergeam la Argeș, pe malul Argeșului, să ne bălăcim și să ne bronzăm.
0: Ce activități de atunci reproduce alături de copilul tău?
1: Acum, fiind părinte la rândul meu, cred că am preluat din activitățile pe care le făceam cu părinții mei partea de gătit, gătim împreună cu cei mici, ca să înțeleagă cum se pregătește mâncarea, și partea de ieșit în natură. Nu mai ajungem chiar pe malul Argeșului să ne bălăcim, dar mergem în alte părți, pe litoral, mergem în parc, mergem la stranduri, trăim momente autentice, în familie și încercăm să le facem distractive.
0: Cum îți petreci timpul împreună cu părinții tăi?
2: Eu îmi petrec timpul cu părinții mei jucându-mă cu ei de-a cursele cu mașinuțele cu telecomandă. Alteori ne mai plimbăm și alteori ne ducem să ne cumpărăm înghețată.
0: Care este activitatea ta preferată pe care o faci împreună cu părinții tăi?
2: Activitatea mea pe care îmi place să o fac cu părinții este să merg în vacanță în Grecia, pentru că îmi place foarte mult să mă bălăcesc.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Familie, viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG este o soluție flexibilă pentru viitorul copilului tău. Poți încheia asigurarea pentru copii de până la 13 ani. Alegi cum plătești. Lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Perioada de economisire poate fi între 5 și 18 ani, urmată de 5 ani în care copilul primește rentele stabilite.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: tragem vreo două, trei. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Da-p.
1: Ora Zimitot a sosit.
0: Ha, abia așteptam. Am foarte multe întrebări pentru Zimitot. Tocmai am fost la cinematograf și am văzut un film de comedie. Și așa cum ți-am spus, abia așteptam să-l întreb ceva pe Zimitot.
1: Ceva în legătură cu filmul pe care l-ai văzut, bănuiesc.
0: Ai perfectă dreptate.
1: Pot să te întreb ceva?
0: Desigur.
1: Ce film ai văzut?
0: Am văzut un film cu Stan și Bran. Se numea Stan și Bran, polițiștii. Am înțeles că a fost un cuplu de comici vestiți, cuplu îndrăgit de milioane de oameni. Și vreau să-ți spun că și mie mi-au plăcut foarte mult.
1: Stan și Bran, ăsta era numele lor?
0: Așa scrie pe ecran. Că e un film cu Stan și Bran. Și mai multe aș vrea să știu despre cuplul cel hazliu.
1: Atunci lasă poeziile și hai să-l întrebăm pe Zimitot tot ce vrei să știi.
0: Ha! A dreptate, uite, făcusem o poezie, nici n-am realizat. Zimitot!
2: Da, biții pe recepție, ca de obicei.
1: Inițiază secvența de căutare cu subiect Stan și Bran.
2: Secvență inițiată. Rezultatele căutării sunt stocate. Când doriți, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem pregătiți!
1: Poți începe!
2: În primul rând, trebuie să vă spun că Stan și Bran erau actori. Stan se numea de fapt Arthur Stanley Jefferson, iar numele adevărat al lui Bran era Oliver Hardy.
1: Și de ce și-au schimbat numele?
2: Nu și le-au schimbat iții. Dar exista obiceiul și mai există și astăzi ca actorii, artiștii în general, să-și iau un nume așa zis de scenă. Iar numele lor de scenă erau Stan și Bran.
0: Oliver Hardy și Stanley Jefferson. Ha! Gata, am și notat.
2: Echipa de comici a devenit unul dintre cele mai de succes cupluri din istoria filmului de comedie. Cei doi înțelegându-se extrem de bine pe ecran. Inevitabil, cei doi comici, purtând mereu jovenele caracteristice, transformau orice situație în haos.
1: Cum așa?
2: Stan și Bran erau un cuplu simpatic, dar și unul și celălalt nu erau, să zicem așa, foarte îndemânatici. Deși erau întotdeauna foarte bine intenționați, reușeau de cele mai multe ori să încurce lucrurile, să facă numai boroboațe. Este una dintre situațiile care stârnesc râsul.
0: Care anume?
2: Stârnesc zâmbete, în general, lucrurile contrarii, biții. Adică un om care vrea să bată un cui,
0: da,
2: și de fapt va sparge un geam cu ciocanul, stârnește întotdeauna râsul.
0: Ha! Contrariile stârnesc râsul! Am notat! Hai, și-am și înțeles.
1: Ce ai înțeles?
0: Am înțeles de ce ajunge să te uiți doar la Stan și Bran și începi să zâmbești.
1: De ce?
0: Pentru că ei înșiși sunt contrarii. Stan este slab și Bran este gras. Bran se dă toate știutor și nu știe nimic, iar Stan tace modest și este mereu bruftului de Bran.
1: Zimitot, povestește-ne câte ceva despre fiecare în parte.
2: Arthur Stanley Jefferson s-a născut pe data de 16 iunie în anul 1890 în Anglia și este cunoscut mai ales sub numele de Stan Laurel. A fost actor și regizor și tatăl lui fusese actor.
0: Și Bran?
2: Oliver Hardy, adică Bran, a fost fiul unui actor din Georgia. A renunțat la facultatea de drept pentru a-și deschide un cinematograf, după care a început să joace chiar el în filme.
1: Au făcut multe filme împreună?
2: Destul de multe, Izzy.
0: Spune-ne câteva dintre ele. Vreau să le notez titlurile ca să încerc să le văd.
2: Poți începe să notezi.
0: Da, eu sunt atent.
2: Stan și Bran, aviatori.
0: Aviatori! Notat.
2: Stan și Bran, bărbați. Confruntarea chilturilor. Stan și Bran, polițiști.
0: Pe ăsta l-am văzut.
2: Sau Fra Diavolo.
0: Fra Diavolo, tot cu Stan și Bran?
2: Desigur, Fra Diavolo, tot cu Stan și Bran.
1: Da, dar trebuie să încercăm să le vedem pe toate. M-ai făcut curioasă.
2: Ai dreptate, Izzy. Aceste filme trebuie văzute. Nu am cum să vi le povestesc eu.
0: Bun, deci Stan și Bran erau actori. Am notat.
1: Stan se numea Arthur Stanley Jefferson. Era din Anglia.
0: Iar Bran se numea de fapt Oliver Hardy. Era din America.
1: Iar tăticii lor fuseseră și ei actori.
2: Ați reținut foarte bine. Încă o dată vă sfătuiesc să vedeți filmele cu Stan și Bran.
0: Pentru că știu că nu vom regreta.
2: Eu va trebui să mă retrag acum pentru reîncărcarea acumulatorilor, așa că vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că așteptăm continuare întrebările voastre pe adresa mea. Zimitot, coada lui Maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
0: Bran și Stan și Stan și Bran, comici vestiți de pe ecran. Iți, biți, biți, iți, sunt doi copii plini de abiții.
1: Acum te-ai apucat și de cântecele.
0: Hei, era melodia din film. Am reținut-o.
1: Și vrei să spui că iți și biți plini de ambiții seamănă cu Stan și Bran?
0: Nu, nu cred că asemănăm. Bran avea mustață, niciunul dintre noi doare.
1: Ai dreptate, deși cred că ți-ar sta bine cu mustați.
0: Dar nu mai râde de mine, sunt încă un copil.
1: De ce mustăceasul? De ce
0: mustăceasul?
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

Tot Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin ia te sin he u mama si tu ne gălingă pe.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
4: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
5: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
6: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
7: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
8: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
9: Am o potecă în față, am un ghem de ață.
8: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
10: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
10: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, sunt Maria, am 8 ani și sunt din București.
0: Bună, Maria, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea este pictura.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
1: Când eram mică, îmi plăcea să desenez, iar la un moment dat am încercat să desenez un delfin. Ești foarte frumos, am mai încercat și alte lucruri și mi-a plăcut.
0: Și cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
1: Eu îmi desfac pasiunea desenând cât mai mult.
0: Ai anumite desene de care ești foarte mândră?
1: Desenul meu de care sunt foarte mândră este un desen cu doi delfini care stau într-o mare și răsare soarele.
0: Ai nevoie de anumite instrumente ca să poți să-ți practici pasiunea?
1: Eu am nevoie de șevalet, acoarele, pensule, creion grafic și creioane colorate.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și să se apuce și el de desenat, ce sfat ai avea pentru el?
1: Ea spune să-și ia șevaletul, acoarele sau creioanele colorate, un tablou și să înceapă să picteze. Eu am fost Maria, mulțumesc că m-ați ascultat!
0: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea?

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Când închizi ochii și te gândești la locul pe care îl numeai acasă în copilărie, ce loc îți apare în minte?
1: Când închid ochii și mă gândesc la locul pe care îl numeam acasă în copilărie, mi-apare în minte casa bunicilor. Pentru că acolo îmi petreceam primii ani din copilărie. Am stat acolo de la un an până pe la 7 ani, când am început școala. Și apoi următoarele veri cât am fost elev. A fost o atmosferă foarte caldă, cu petrecut foarte mult timp în natură și m-am simțit ca acasă și am avut așa o familiaritate sensibilă, ca să spun așa, alături de bunica.
0: La ce loc te gândești acum când spui acasă?
1: Acum fiind adult, senzația asta s-a schimbat și locul pe care îl simt ca acasă este chiar apartamentul în care locuiesc cu soțul meu și cu copiii mei. Acolo unde ne creștem familia și unde sperăm să evoluăm și să trăim momente frumoase.
0: Care este locul pe care îl numești acasă?
2: Locul pe care îl numesc acasă este în apartamentul meu unde locuiesc cu sora mea și tatăl meu și mama mea.
0: Ce alt loc se mai simte ca acasă?
2: Un alt loc care se simte ca acasă este la bunica Nana, pentru că acolo sunt răsfățat. Uneori primesc gustărele, mă uit la televizor și grădinărim împreună.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: συγκοπή.
1: Vocea copiilor! Ce vedetă ai vrea să întâlnești și de ce?
0: Păi, aș vrea să întâlnesc pe Lady Gaga. Pentru că îmi place foarte mult cum cântă și îmi place de ea. În general, mereu mi-a plăcut.
2: Vedeta pe care aș vrea să întâlnesc este Carlos Dreams, pentru că îmi plac melodiile lui.
0: Dacă este, nu știu, băiat, fac ce-mi doresc.
1: Vocea copiilor.
3: Did you remember to put on sunscreen?

0: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
6: Noi putem deplasa cu bicicleta, trotineta și mașina electrică. Cu mașina electrică nu consumăm benzină, ceea ce face să nu poluăm.
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
8: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
7: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: râg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iți, bună, Biți. Eu sunt Sabina din București și ăsta e bancul meu. De ce ciobanii nu-și numără oile? Pentru că adorm.
2: Doctore, doctore, sunt moștri sub patul meu, ce mă fac? Răspunsul doctorului: să dorm pe canapea. Pa!
3: De ce cioara cât e când zboară? Ca să se schimbe viteza.
4: S-a auzit!

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cum latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITV FM. Iar astăzi este joi, 18 iunie! Mai este doar o zi de școală, dar e posibil ca tu deja să fii avut serbarea și deja să fii intrat în vacanță. Mai sunt și copii care încă mai merg la școală, astea ultimele două zile, dar e clar, gata, vacanța de vară este aici și ne bucurăm din plin! Pentru mine sunt ultimele două emisiuni de la școala de supereroi Itzy Bitzy cu Spinner din acest sezon și vreau să vorbim, mai avem astăzi de vorbit despre un super aliment cu super puteri, iar mâine vreau să aflu cum vă veți folosi energia în această vacanță de vară. Hai astăzi să descoperim un nou super aliment cu super puteri. Despre ce superaliment este vorba, rămâne să ghicești tu, eu îți voi da tot felul de informații. Pentru început, poate știi jocul meu, pentru început nu-ți voi spune nicio informație verbal, ci îți voi transmite doar o imagine mentală. Adică eu mă voi gândi, mă voi imagina pe mine mâncând acest superaliment, la urmă tu te gândești la un superaliment și să vedem dacă ne-am gândit amândoi în același timp, la același superaliment. Hai să descoperim! Ia! Eu acum îmi iau câteva secunde să mă imaginez mâncând acest super aliment. Acum te rog să te gândești la un super aliment. Ce ți-a venit în minte? Trimite mesaj la 0725 300 700, spunem cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce super aliment ți-a venit în minte. Poate că este exact cel la care m-am gândit și eu.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM. Este joi, 18 iunie. Este final de școală, început de vacanța mare. Și astăzi vorbim despre un super aliment cu super puteri, însă se pare că nu a fost nimeni așa pe recepție care să intre în jocul meu cu imaginea mentală pe care am trimis-o. Deci nimeni n-a recepționat nicio imagine mentală, nu mi-a trimis nimeni niciun mesaj. Dar aia atunci să vă spun, primele informații de data aceasta sunt informații verbale, nu imagini mentale. Și poate că asta o să vă inspire să îmi spuneți un super aliment. Ia să vedem, este un super aliment. Zic de acum, este un fruct. Ne gândim la un fruct, iar fructul acesta își are originea în continentul african, la fel ca și strămoșii noștri. Am vorbit pe parcursul anului acesta despre o mulțime de superalimente, legume și fructe, multe dintre ele venind din Eurasia, o parte din Americi, adică din Europa și din Asia și din Americi. Nu am vorbit până acum prea mult despre superalimente ce și-au originea în Africa, sau poate că era partea africană dinspre Marea Mediterană. Ok, dar acum avem un fruct care vine exact de acolo de unde au venit și strămoșii noștri, Homo sapiens, din Africa. Ce superaliment o fi? Cunoști vreun fruct care vine din Africa? Aștept mesajul tău la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi!
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
4: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
0: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Energia solară este curată, adică nu scoate fum și nu murdărește natura. Dacă soarele ar fi un bucătar care ne pregătește energia la cuptor, ce nume de mâncare i-ai pune curentului produs de el?
5: Pizza solară.
6: Burger energic.
7: Sarmale solare.
8: Piure și cartofi prăjiți de raze de soare.
9: Paste carbonara cu energie.
10: Înghețată cu raze de soare.
11: O pășa cu energie solară.
12: Burger cu sos de energie și de bucurie.
13: Musaca de raze.
0: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
14: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
15: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
14: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Bună, Spinner, sunt Odarius din Constanța și să știi că îmi place foarte, foarte mult imnul tău. Spinner, sunt hai și mâinile ridică, corpul noi îl antrenăm, deci cu mine strigă. Fă doi pași în față, haide, fă doi înapoi. Super putere, energie e acum în noi. Un, doi, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, inspiră și apoi ușor expiră. 7, 8, am sărit, prieteni, am devenit.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este joi 18 iunie și vorbim despre un super aliment cu super puteri. Un super aliment care și are originea în continentul african. Un fruct. Un fruct ce vine din Africa, la fel ca toți strămoșii noștri, Homo sapiens. Bine, și Homo sapiens, Homo erectus, toți hominizii își au originea în acest continent minunat. Acum, sunt tare curios, la ce fruct v-ați gândit care să vină din Africa?
1: Mă spun să știu din Constanța în 7 ani și eu cred ce fruct ai gândit tu este banana. Pa, Spinner, te pup!
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși! Ok, banana are un vot din partea ta. Clara?
2: Super Spinner, bună Super Spinner, eu sunt Clara, am 7 ani și fac 8. Și sunt din Craiova și cred că răspunsul este floare, doamne, fruct de cactus.
0: Pupici lipicioși pe obraj sănătoși și încă un mesaj.
3: Bună, Edibici, mă cheamă Edi, sunt din Craiova, am 6 ani. Iar eu, alimentul despre care ați vorbit, este mango. Pa, Edibici FM.
0: Mango primește și el un vot. Hai să vă dau noi informații. Superalimentul a fost cultivat cu mii de ani în urmă încă din Africa, iar dovezile arheologice sugerează că a fost prima dată cultivat în Africa de sud-est cu cel puțin 5.000 de ani. Este cert că a fost consumat în Egipt, avem dovezi despre consumul acestui superaliment și în Israel. Acum, cam astea sunt informațiile. Va să zic că vine din Africa, cultivat prima dată în Africa de sud-est, Egipt și Israel. Ia să văd dacă vă inspiră la ceva și la ce anume vă inspiră, la ce fruct vă duce cu gândul. Aștept mesajul tău la 0725 300 700. Nu uita să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Golden Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este joi 18 iunie și te anunț că a început vacanța de vară. Nu, a început mâine, mâine începe. E vreo noutate sau știai deja? Ok, pentru că începe vacanța de vară de luni, începem și noi joaca cu inimini mai nimo aici pe Itzibiți FM. Între orele 18 și 20, eu personal vă voi aștepta alături de inimini mai nimo să ne jucăm împreună. Să descoperim ghicitori, provocări, glume, jocuri de imaginație și multe surprize. Fie că mergeți acum la mare, când a început vacanța, la munte, la bunici sau stați acasă, oriunde ați fi, puteți să intrați în direct cu mine și cu inimini mai nimo la Steluță Iții sau la 0725 300 700. De data asta, pe lângă mesajele de pe WhatsApp, te aștept să vorbim în direct la telefon. Așa că să înceapă vacanța de vară, multă distracție oriunde ați merge și haideți să ne distrăm împreună la inimini mai nimo. Bineînțeles că și Biții va fi la inimini mai nimo alături de Izzy și de Andrei dimineața de la ora 10 la ora 12.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea! Sunt Biții! Și activez puterea curajului. Sunt curajos, deci cânt!

de 20 de ani.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Astăzi este joi, 18 iunie și vorbim despre un superaliment cu superputeri. Este vorba despre un fruct ce are originea în continentul african, de acolo de unde au venit și strămoșii noștri Homo sapiens. A început să fie cultivat cu multe mii de ani în urmă. Sunt dovezi arheologice pentru Egipt și Israel. Ia să vedem dacă la ce v-a dus pe voi gândul aflând aceste informații.
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Anastasia din
0: Bună, Anastasia! Da?
1: Și în toamnă plinecții. Și eu cred că la mine pe care, la care te-ai gândit este banana.
0: Oh, ba! Anastasia, încă un vot pentru banană.
1: Pupici!
0: Pupici lipicioși pe obraj sănătoși. Ia să vedem un alt mesaj.
2: Salut, Spinner! Sunt Nectarie din Suceava. Am 6 ani jumate. Și alimentul la care te-ai gândit cred că sunt curmalele.
0: Oho, curmalele primesc primul vot din partea ta. Hai să vă dau noi informații despre acest super aliment. Acel soi sălbatic, la început era sălbatic, da? Creștea sălbatic și după aceea a început să fie cultivat. Să știți că nu avea deloc gustul pe care îl cunoaștem noi astăzi. Dimpotrivă, arăta complet diferit. Era amar. Imaginează-ți un fruct amar. Era

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: O carte bună nu doar se citește, ci se transformă într-o lume. Copiii își imaginează personaje, locuri și întâmplări, iar astfel își dezvoltă creativitatea. LexisCore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Este joi 18 iunie și vorbim despre un superaliment cu super puteri. Este vorba despre un fruct care a venit și s-a răspândit în întreaga lume din continentul african. Așa cum au venit și strămoșii noștri Homo sapiens și s-au răspândit în întreaga lume, tot din același continent. Acest superaliment a fost cultivat pentru prima dată cu mult mai mult de 5.000 de ani, dar de acum 5.000 de ani există dovezi, în zona Egiptului și în zona Israelului. În trecut, acest superaliment era amar, era verde în interior sau gălbui puțin, avea o pulpă tare și ațoasă. Și atunci, de ce să mănânci un asemenea fruct? Pentru că are multă apă în interior, plin de apă și hidrata, mai ales în acele zone unde era nevoie mare de apă. Ia să văd la ce fruct vă duce un as cu gândul astfel de informații.
1: Bună, Spinner! Eu sunt Ilinca, am 10 ani.
0: Bună, Ilinca.
1: Și sunt din Snagov.
0: Așa.
1: Eu cred că fructul la care te-ai gândit este fructul dragonului.
0: Dragonului! Am notat un vot pentru fructul dragonului datorită ție, primul vot.
2: Bună, Super Spinner!
0: Bună.
2: Eu sunt Ștefania din București. Am 6 ani.
0: Mulți înainte.
2: Și la ce superaliment cred eu că te-ai gândit? Este curmala. Pa, Super Spinner!
0: Curmalele au în momentul acesta două voturi, sunt la egalitate cu bananele. Ia să-l ascultăm și pe Rareș.
3: Bună, Super Spinner, sunt Rareș din București. Am 7 ani și eu cred că superalimentul este nuca de cocos. Pa!
0: Aha, nuca de cocos! Datorită ție primește primul vot.
4: Mă, Spinner, sunt și din Constanța, a revenit.
0: Așa.
4: Și fructul plin de apă din Africa este pepenele verde. Pa, Spină, te pup!
0: Datorită ție, Ștefi, pepenele verde are primul vot. Hai să descoperim noi informații despre acest superaliment, despre acest fruct. Este unul dintre puținele fructe care, dacă le depozitezi în mod corespunzător, le pui undeva într-un loc cu care respectă anumite condiții, aceste fructe rămân comestibile perioade îndelungate. Astfel că după luni de zile încă ai o sursă perfectă de lichid de băut, adică apa din interiorul acestui fruct. Ai putea zice că funcționa cumva ca niște sticle de apă pe care le culegeai, le puneai deoparte în anumite condiții și timp de câteva luni aveai apă de băut. Foarte importantă în zonele aride ale Africii. Ce fruct oare are această... Ai putea să-l compari cu o sticlă de apă? Sunt tare curios. Aștept mesajul tău la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTI FM. Astăzi este joi, 18 iunie și vorbim despre un superaliment cu superputeri. Este un superaliment care a apărut prima dată în Africa, acolo unde au trăit și strămoșii noștri. A fost cultivat pentru prima dată acum mai bine de 5.000 de ani în zona Egiptului și a Israelului. Cum arăta înainte acest fruct, acest superaliment? Era amar, verde sau gălbui sau albicios în interior și avea o pulpă tare ațoasă. Însă era plin de apă, chiar dacă era amar. Apă. Iar oamenii îl mâncau ca să scape de sete. Mai ales că în locurile despre care vorbim era foarte cald. Însă, și în plus, dacă este bine păstrat, superalimentul rămâne bun de mâncat pentru mai mult timp și poate fi o băutură bună după luni de zile. Cum ziceam, ca și când ai pune la păstrare niște sticle de apă și le scoate pe parcursul la câteva luni și ai bea din ele. Ai mâncat, dar v-am zis că are multă apă și te hidratezi foarte bine. Ia să descoperim despre ce ar putea să fie vorba. Ștefi!
1: Bun, sunt Ștefi în Constanța,
0: da?
1: Și acum știu ce fruct este, nu cu nuca de cocos. Pa, Spinner!
0: Pa, Ștefi! Nuca de cocos trece pe primul loc alături de curmale și de banană.
2: Sunt Super Spinner, eu sunt Antonia, am 7 ani.
0: Bună, Antonia!
2: Și... ce cred eu că are multă apă înăuntru este nuca de cocos. Pa!
0: Pe primul loc nuca de cocos, banana și curmalele au rămas pe locul 2, iar în spate sunt multe alte fructe.
3: Bună, Spinner, eu mă numesc David și am 6 ani.
0: Salut, David!
3: Și eu cred că alimentul la care te-ai gândit este lămâia.
0: Oh!
3: Fericiți, păbrași fericiți.
0: Lămâie, mua, mua, mua, mua. Păbrași picioși, păbrași sănătoși. Da, e un răspuns și lămâia.
4: Continu. Bună, eu am 5 ani și mă cheamă Olivia.
0: Bună, Olivia.
4: Și cred că fructul care zici tu,
0: da,
4: este...
0: ce? La ce te gândești? La ce? La ce?
4: Nuca de cocos.
0: Nuca de cocos. Extraordinar.
5: Da.
0: Ce...
5: Pa,
0: la revedere. Strânge tot mai multe voturi. Nuca de cocos.
6: Bună, Itibiții!
0: Bună!
6: Sunt Iris.
0: Bună, Iris!
6: Și sunt din București.
0: Da.
6: Și eu... și am 4 ani.
0: Mulți înainte.
6: Și eu vreau,
0: da,
6: să zic.
0: Zi.
6: Vreau să zic.
0: Te rog, zi.
6: Pepene.
0: Ok.
6: Te iubești, Izibici.
0: Și pa! Eu te iubesc.
6: Bună.
0: Acum, hai să ascultăm noi informații. Va să zică un fruct cu pulpă ațoasă, amar, neplăcut. Da, nu este ceea ce știm noi din ziua de astăzi. Cum a devenit totuși dulce? Pentru că astăzi este dulce. În timp, agricultorii au păstrat și recultivat doar semințele de la fructele mai dulci. Și făcând asta generații de generații de generații, acum acest superaliment este dulce. Are coaja verde, semințe negre și pulpă roșie și zemoasă. Despre ce-o fi vorba? Dacă ți-ai dat seama, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700. Nu uita să spui cum te cheamă, câte ani ai și de unde ești.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mai Nimo!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sunt tati o mare din Coinetul și îmi place foarte mult imnul tău. Spinări sunt hai și mâinile ridică, corpul noi antrenăm, deci cu mine strigă. Haide, fă doi pași în față, haide, fă doi înapoi. Super puterea energiei e acum în noi. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai inspiră și apoi ușor expiră. 7, 8, am sărit, prieten, am devenit. Energia e cu tine.

0: John Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este joi 18 iunie și vorbim despre un super aliment cu super puteri. Este vorba despre un fruct ce a apărut în Africa și de acolo din Africa s-a răspândit în întreaga lume, așa cum s-au răspândit și strămoșii noștri Homo sapiens. A fost cultivat pentru prima dată și sunt dovezi arheologice. Bine, prima dată nu știm dacă unde a fost exact cultivat, sunt dovezi arheologice că au fost cultivat în Egipt și în Israel. În trecut nu arăta și nu era așa gustos cum este astăzi. Era amar, verde în interior, cu o pulpă tare și ațoasă, dar avea ceva foarte important, era plin de apă. Așa că oamenii îl mâncau ca să le țină de sete în primul rând. Și foarte important că dacă îl depozitezi așa cum trebuie, ca o sticlă de apă se păstrează timp de luni de zile și poți să te duci, iei un fruct și ai apă, mai ales în acele zone aride în care apa lipsește sau este mai greu de găsit. Minunat fructul acesta! Hei! Cum a devenit el dulce, așa cum îl cunoaștem acum? Datorită tot oamenilor care, de fiecare dată când au găsit un fruct puțin mai dulce, puțin mai pe placul lor, au păstrat semințele și le-au recultivat și așa din generație în generație s-a ajuns ca acum superalimentul să aibă coaja verde, semințe negre și pulpă roșie și zemoase. Zemoasă. Despre ce-o fi vorba, dacă ți-ai dat seama, sper că mi-ai și trimis mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.
1: Spinor, eu sunt Vladimir din București.
0: Salut, Vladimir.
1: Am 7 ani și fructul la care ne-ai dat tu indicii este pepenele.
0: Pepenele trece acum pe locul 2. Depășește banana, depășește și curmalele. Bun. Hai să ascultăm un nou mesaj.
2: Bună, Super Spinner!
0: Bună!
2: Eu sunt Carla Elena Marnescu, sunt din Focșani, Vrancea, da. Și super alimentul la care cred că te-ai gândit este nuca de cocos.
0: Nuca de cocos rămâne pe primul loc în voturile voastre.
3: Bună, Super Spinner! Eu sunt Carla Elena.
0: Ți-ai schimbat părerea?
3: Sunt din Focșani și super alimentul la care te-ai gândit este pepenele roșu. Pa, Super Spinner!
0: Ți-ai schimbat votul de data aceasta, l-ai dat pepenelui. Ok, se dă o luptă între nuca de cocos și pepene.
4: Bună, sunt Mara, am 6 ani și eu cred
0: Bună,
4: că
0: Mara.
4: Fructul este pepenele roșu.
0: Pepenele roșu... Ia să vedem în ce situație suntem acum. A ajuns la egalitate pe primul loc cu nuca de cocos. Hai să vă dau noi informații că poate vă schimbați părerea. Ia să vedem. Am spus că are foarte multă apă. Iar cum noi suntem ființe făcute în mare parte din apă, apa aceasta din acest superaliment este minunată. Superalimentul are 92% apă. Noi avem între 70 și 80, bine, 80, în jur de 80, dar oricum are mult mai multă apă decât avem noi în corpul nostru, așa, pe partea de procente. Apă, superaliment minunat pentru hidratare. Putem să-l mâncăm proaspăt, ca gustare răcoritoare de vară. Putem să-l mâncăm, să-l consumăm și sub formă de suc, dacă îl transformăm în suc, smoothie sau într-o salată de fructe sau deserturi înghețate. Iar în unele țări, să știi, chiar și semințele alea negre sunt prăjite și mâncate ca gustare. Iar coaja verde este transformată în murături de unii oameni sau în dulceață, pentru că și are o mulțime de substanțe hrănitoare acolo. Iar în Japonia, să spun ce fac japonezii, fac ca aceste fructe să aibă o formă pătrată. Cum se întâmplă asta? Pentru că ei cresc aceste fructe într-o formă specială care îi dă această formă pătrată. Iar în Orientul Mijlociu este servit adesea alături de brânză sărată și recunosc și mie îmi place uneori să consum acest super aliment. Alături de brânză sărată este foarte gustos, este delicios. Măi, despre ce-o fi vorba? Ți-ai dat seama? Dacă da, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

Sunt Spinner, super-eroul care activează puterea energiei la Itzibiții FM și vreau să te anunț ceva foarte important. Începe vacanța de vară! Extraordinar! Sunt sigur că nu e o noutate pentru tine, dar putem în continuare să ne bucurăm că începe vacanța de vară. Aici, la Itzibiții FM, se termină școala de supereroi Itzibiții și începe joaca cu Ini Mini Maini Mo. Ne jucăm și noi de la ora 18 la ora 20, începând de luni. Începând de luni voi fi eu alături de Ini Mini Maini Mo de la 18 la 20 și ne jucăm împreună. Inventăm povești, răspuns la interviuri fulger sau descoperim cele mai haioase glume. Ne jucăm împreună aici pe Itzibiții FM. Sunt Spinner și te aștept cu mare drag să descoperim împreună care sunt campionii jocului. Campionii jocului care se va ascund printre voi, prietenii mei de aici, de la școala de supereroi Itzibiții cu Spinner. Vă aștept să mă sunați și pe timpul verii să ne jucăm împreună. Pe lângă mesajele de pe WhatsApp, avem și telefoane în direct să stăm de vorbă. Ai, de-abia aștept! Hai! Pentru că de-abia aștept să stau de vorbă cu voi în direct, să-mi vorbim așa mai pe îndelete, să-mi povestiți ce faceți, pe unde vă duceți. Dar uite, și mâine vreau să facem asta și mâine vreau să povestim ce planuri de vacanță avem. Sunt foarte entuziasmat. Ascultăm o melodie ca să mă mai liniștesc puțin.

0: Sunt Spinner, superăul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este joi 18 iunie, vorbim despre un super aliment cu super puteri acum la începutul vacanței de vară. De unde vine acest super aliment? Vine din Africa. De acolo de unde venim și noi oamenii și toți strămoșii noștri Homo sapiens, și la fel cum noi ne-am răspândit peste tot în această lume, la fel s-a răspândit și acest super aliment. La început, pe când era sălbatic și încă necultivat de oameni, era diferit față de fructul pe care îl cunoaștem astăzi. Ce înseamnă că era diferit? Înseamnă că era amar, avea o pulpă tare și ațoasă înăuntru, însă avea o mare calitate. Era plin de apă și hidrata, mai ales în zonele acelea aride unde este nevoie enormă de apă și de astfel de fructe pline cu apă. Bun, ce s-a întâmplat? Cum de a devenit dulce? Păi s-a întâmplat că am intervenit noi, oamenii care l-am luat, l-am cultivat întâi pentru apă, după aceea am descoperit că unele fructe sunt mai dulci, puțin mai dulci, puțin mai bune pentru noi. I-am păstrat semințele, le-am pus din nou în pământ și uite așa, păstrez din nou ce-ți place mai mult, cultiv și tot așa, tot așa, generații până s-a ajuns la fructul dulce pe care îl mâncăm astăzi cu mare plăcere. Are coaja verde, semințe negre, pulpă roșie și zemoasă. Putem să-l mâncăm proaspăt, ne hidratează, este 92% apă acest superaliment. Vă să zic că putem să-l mâncăm proaspăt, așa cum este, ca o gustare răcoritoare de vară. Putem să-l facem și suc și smoothie, dar eu nu l-aș face așa ceva, decât poate dacă ai un plan așa să te distrezi într-un anumit fel. Salată de fructe, deserturi înghețate. Sunt și țări care păstrează semințele, în unele țări se păstrează semințele acestui superaliment, sunt prăjite și mâncate ca gustare, iar coaja este transformată în murături sau dulceață și coaja conține o mulțime de substanțe hrănitoare. Avem și Japonia. În Japonia oamenii cresc acest fruct în forme pătrate și astfel capătă o formă pătrată, iar în Orientul Mijlociu este servit alături de brânză sărată. Și mie îmi place să mănânc acest superaliment cu brânză sărată, este delicios. O să vă spun acum toate informațiile pe care le am și despre beneficiile pentru sănătate, după care vă ascult doar pe voi, ascult mesajele voastre. Superalimentul conține o mulțime de substanțe hrănitoare pentru corpul nostru, magneziul care ajută la buna funcționare a mușchilor și a nervilor, potasiu bun pentru inimă, pentru echilibrul lichidelor din corp, licopen protejează corpul de radicalii liberi, fibrele care ajută la o digestie bună, beta-caroten bun pentru ochi și pele, acid folic ajută la creșterea și dezvoltarea sănătoasă. Despre ce superaliment este vorba? Ia să văd dacă v-ați dat seama. Ascult mesajele voastre pe melodia We Are Back, care parcă așa duce o aromă de Africa aici în emisiune.
1: Bună, sunt Ela din București. Am 5 ani și ce fruct crezi că este portocala. Pa!
2: Bună, super spinar, sunt Rares din București, am 7 ani și eu m-am răzgândit datorită informațiilor tale și cred că este pepenele. Pa!
0: Ok!
1: Bună, eu sunt Ela din București.
0: Stai puțin! Că datorită acestui vot al tău, pepenele depășește în acest moment nuca de cocos și trece pe primul loc!
1: Bună, eu sunt Ela din București. Am 5 ani și ce m-am răzgândit și ce cred eu că este pepene roșu. Pa!
2: Bună, Spina, eu sunt Irina din Constanța. Am 10 ani și cred că super alimentul la care te-ai gândit este pepenele verde.
0: Încă un vot pentru pepene.
3: Bună, Spinner, eu mă numesc Natalia, am 8 ani și vin din București. Eu cred că super alimentul la care te-ai gândit este pepene roșu. Pa!
4: Bună, Iți, sunt din Slatina, am 5 ani și mă cheamă Sofia. Eu cred că este vorba de lubeniță.
0: Lubeniță! Oh, tot pepene!
5: Una super spina, sunt tot doar din București, am 6 ani și cred că super alimentul la care te-ai gândit este pepenele verde. Pa, super spinner!
0: Pa!
6: Bună, spinner!
0: Bună!
6: Suntem Justin și Ana și credem că fructul este pepenele.
0: Mulțumesc,
6: pupici fericiți pe obraz zăpăciți!
0: Pupici de picioși pe obraz sănătoși, Justin și Ana!
7: Super Spina, sunt Anastasia din București, am 6 ani și ce aliment eu cred că este pepenele. La revedere, Super Spina!
0: Pa!
8: Bună, Super Spinner, eu sunt Emma din Iași, am 6 ani și ce fruct cred eu că este vorba este pepenele, că are coaja verde și sâmburii negri și pulpa este roșie. Pa, Super Spinner, pupici fricioși pe obraz sănătoși!
9: Super Spinner, eu sunt Crețu Ștetea din Brăila, am 7 ani și răspunsul meu este alimentul, e pepenele.
10: Răspunsul meu preferat este pepenele galben. E vorba de pepenele verde.
11: Nu, Super Spinner, sunt Zian din Arad, am 10 ani și super alimentul la care m-am gândit este pepenele roșu. Pa, pa!
0: Salut, Zian!
12: Bună, Super Spinner, sunt Petra din București, am 5 ani și ce super aliment cred eu că este pepenele roșu și roșie.
13: Bună, eu sunt Eva Maria, am 7 ani și sunt din Iași.
0: Bună, Eva!
13: Și eu cred că este...
0: Maria!
13: Nuca de cocos, pa!
0: Încă un vot pentru nuca de cocos, dar pepenele s-a dus foarte departe, nu mai poate fi prins din numărul de nuca de cocos.
14: Eu sunt Marc din Cluj-Napoca.
0: Salut, Marc!
14: Am 6 ani și fructul meu cred că e pepenele.
0: Într-adevăr, este vorba despre pepene. La pepene m-am gândit, la pepenele roșu. Bine, și ceilalți pepeni sunt minunați, dar preferatul meu este pepenele roșu. Bine, am și un pepene galben care îmi place foarte mult. Ideea este că ați ghicit. Aplauze, felicitări! Pepenele roșu vine din Africa, din acel pământ ars de soare, acolo unde oamenii au mare nevoie de apă, și atunci pepenii vin și au fost foarte apreciați pentru cantitatea de apă pe care o aveau în interior. Chiar dacă la început erau amari, aveau pulpă ațoasă, tare, nu conta, aveau apă. Pentru asta oamenii au început să-i cultive, iar în timp au păstrat semințele fructelor puțin mai dulci, puțin mai gustoase, puțin mai bune pentru oameni. Și așa, treptat, din generație în generație în generație, s-a ajuns la pepenele de astăzi, care este dulce, plăcut, delicios. Se mănâncă pur și simplu așa, proaspăt, sau se poate face smoothie, se poate face suc, salată de fructe, deserturi înghețate. Să știți că inclusiv semințele alea negre, în unele țări sunt prăjite și mâncate ca gustare. Iar coaja și ea este plină de substanțe hrănitoare și este transformată în murături sau dulceață. În Japonia, japonezii cresc pepenele într-o formă pătrată și astfel pepenele capătă o formă pătrată, iar în Orientul Mijlociu este servit alături de brânză sărată și mie îmi place alături de brânză sărată. Chiar te invit să guști pepene roșu cu brânză sărată să vezi ce bună este combinația. Dragi prieteni, spuneam să vă spun și beneficiile pentru organism. Are o mulțime de substanțe hrănitoare. Magneziu, care ajută la funcționarea mușchilor și a nervilor. Potasiu este bun pentru inimă, pentru echilibrul lichidelor în corp. Licopen protejează corpul de răufăcătorii numiți radicali liberi. Fibrele ajută stomacul să funcționeze bine. Beta-caroten, bun pentru ochi și piele. Acid folic ajută la creșterea și dezvoltarea sănătoasă. Este o minune și vă doresc să vă bucurați de această vacanță de vară lângă cât mai mult pepene roșu. Acum, nu toată ziua pepene roșu, nu știu, dar să vă bucurați și de vară, și de vacanță, și de fefenele roșu. Acum este momentul să-mi iau la revedere, să vă urez o zi frumoasă în continuare. De la ora 18 la Școala de Supereroi Exibiția aveți ore cu Super Zăpă ca să vă activați puterea prieteniei. Noi ne reauzim mâine de la ora 16 aici pe Radio Exibiție FM să ne sfătuim despre ce să facem în această vacanță de vară. Va fi despre cum vă gândiți, poate cum visați să petreceți această vacanță de vară. Ce vă doriți să faceți sau chiar ce urmează să faceți, ce plănuiți de adevăratele. Cum vă veți folosi energia în această vacanță de vară sau cum îți dorești să-ți folosești energia în vacanța de vară. Bun, până mâine la ora 16, sănătate și energie ca să creștem frumos împreună.
15: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

0: fiecare. Gata, suntem pregătiți pentru o nouă zi.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Central.
3: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
4: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cum îți petreceai timpul împreună cu părinții tăi în momentele simple de zi cu zi?
1: Atunci când eram mici, împreună cu fratele meu, petreceam timpul destul de simplu cu părinții. Ei erau la serviciu 5 zile pe săptămână și petreceam timp liber împreună sau ne jucam împreună, în weekenduri în special. Ne plăcea să facem piața împreună, să gătim împreună. Vara mergeam la pescuit cu tata sau mergeam la Argeș, pe malul Argeșului, să ne bălăcim și să ne bronzăm.
0: Ce activități de atunci reproduce alături de copilul tău?
1: Acum, fiind părinte la rândul meu, cred că am preluat din activitățile pe care le făceam cu părinții mei partea de gătit, gătim împreună cu cei mici, ca să înțeleagă cum se pregătește mâncarea, și partea de ieșit în natură. Nu mai ajungem chiar pe malul Argeșului să ne bălăcim, dar mergem în alte părți, pe litoral, mergem în parc, mergem la ștranduri, trăim momente autentice, în familie și încercăm să le facem distractive.
0: Cum îți petreci timpul împreună cu părinții tăi?
2: Eu îmi petrec timpul cu părinții mei jucându-mă cu ei de-a cursele cu mașinuțele cu telecomandă. Alte ori ne mai plimbăm și alte ori ne ducem să ne cumpărăm înghețată.
0: Care este activitatea ta preferată pe care o faci împreună cu părinții tăi?
2: Activitatea mea pe care îmi place să o fac cu părinții este să merg în vacanță în Grecia, pentru că îmi place foarte mult să mă bălăcesc.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Este ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare, ești pe frecvența Ițibiții la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm superputerea prieteniei. Astăzi este joi și vorbim despre noi. Întrebare pentru tine, ia să vedem. Ce vezi tu pe fereastra camerei tale? Și ce crezi că vedeau mama și tata pe fereastra lor când erau așa mici ca tine? Ia să vedem. Te uiți acum pe fereastră, ce vezi pe fereastră în poveste și apoi te gândești cam ce vedeau mami și tati pe fereastra camerei lor când erau așa mici ca tine. Te-ai gândit deja? Ah, vrei să-mi spui răspunsul? Păi, e simplu. Am trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui în direct la 0725 300 700.
1: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapa. Am activat super puterea prieteniei. Da, da, am prietena nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Miruna.
0: Salut, Super Miruna, câți ani ai?
1: 10 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Năsăud.
0: Din Năsăud. Ia, spune-mi, Super Miruna, ce vezi tu pe fereastra camerei tale?
1: Văd locuri, magazine.
0: Aha. Și ce crezi că vedeau mami și tati pe fereastra lor când erau așa de vârsta ta de 10 ani?
1: Nu știu, case, magazine, ce era pe acolo.
0: Păi tu știi unde au copilărit părinții tăi?
1: Da, mama a copilărit în Brebrișoara. Așa. Și tata tot în Năsăud.
0: Am înțeles. Și ai fost vreodată în casa copilăriei lor?
1: Da.
0: Și te-ai uitat pe fereastra lor? Pe acolo?
1: Da, da, m-am uitat.
0: Și ce ai văzut? Ce se vedea? De la mami ce se vedea de la fereastra ei și de la tati?
1: De la mama se vedea niște o grădină cu, cu plante.
0: Frumos! Și de la tati? Blocuri de la tati, blocuri, cum vezi și tu că e tot în Năsăud. Bine, Super Miruna, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mama și tata pe fereastra lor atunci când erau mici ca tine? Îmi spui la steluță, Iți?
2: Mai de 20 de ani.

0: aici, ești pe frecvența ITV-ți cu mine, Super Zăpă, și cu Zian la telefon. Salut, Zian!
1: Salut!
0: Ia, spune-mi, Zian, ce vezi pe fereastra camerei tale?
1: Niște mașini, un trotuar, niște copaci și lumini în stradele.
0: Lumini strada. Și ce crezi că vedeau mami și tati pe fereastra lor când erau așa mici, când erau de vârsta ta, să zici?
1: O grădină cu legume.
0: Asta vedea
1: mai
0: cine?
1: Vedeau... Mami și tati, sigur.
0: Păi pe rând că au copilării în case diferite. Ai fost și acolo și acolo?
1: Ce?
0: Zic că au copilării în case diferite, nu? Dar nu vedeau același
1: cred
0: lucru?
1: Da.
0: Păi normal, unul vedea ceva, celălalt vedea altceva când erau copii.
1: Da.
0: Ce crezi că vedea mami, ce vedea tati?
1: Tot așa, cred că o grădină cu legume și o livadă.
0: Și tati la fel?
1: Da.
0: Și tati la fel, deci au copilării la casă, părinții tăi.
1: Da.
0: Am înțeles, cu grădină, drăguț, drăguț. Ție ce ți-ar fi plăcut să vezi de la fereastra ta?
1: Poate așa niște legume.
0: Da, ți-ar fi plăcut și ție să vezi grădina cu legume, drăguț. Bine, Zian, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa! Ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mama și tata pe fereastra lor când erau așa ca tine?
2: Sunt Roa și mă activez puterea creativității atunci când număr câte păsări sunt pe cer și le dau un nume.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu prietenul Andrei la telefon. Salut, Super Andrei!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Ia spune, Super Andrei, ce vezi pe fereastra camerei tale?
1: Eu văd în față casa unui...
0: Deci o casă, vezi case, nu contează ale cui sunt, ce vezi? Deci vezi, așa? Doar case, vezi sau vezi și copaci și altceva?
1: Văd și e mai în depărtare Catedrala Mântuirii Neamului.
0: Aha, am înțeles. Deci ai o imagine destul de mare pe fereastra camerei tale. Acum ia să vedem, ce crezi că vedeau mama și tata pe fereastra camerelor lor când erau așa ca tine?
1: Păi eu deja știu că am fost și la mama și la tata.
0: Ia zi, ce vedeau?
1: Vedeau foarte mari.
0: În ce?
1: Nuc.
0: Tot n-am înțeles.
1: Nuc.
0: Un nuc foarte mare la mami, da. Și la tati?
1: Și la tati vedea un bloc.
0: Un bloc. Drăguț. Tu ce ți-ai fi dorit să vezi de la fereastra camerei tale?
1: Eu? Sincer, nu știu.
0: Nu te-ai gândit? Sau poate te gândești de acum încolo și îmi spui, da?
1: Da.
0: Nu te-ai gândit la asta? Bine, Andrei, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, Super Zăpă.
0: Pa, Super Andrei. Și-mi venea să zic acum, eu cu ochișorul meu văd. De ce-mi venea ideea asta? Păi cum să nu-mi vină, că de săptămâna viitoare începe inimo. Da, de luni până vineri, de la ora 10 la ora 12 și de la ora 18 la ora 20. Da, ce ai de făcut? Păi intri în direct, îi ceri un joc lui Inimini Mainimo și îl joci alături de un super erou.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din...
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Cine sunt eu?
4: Jocul de astăzi este unul clasic, dar foarte distractiv. Un jucător se gândește la un personaj, un animal sau un obiect fără să spună nimănui ce a ales. Celălalt jucător sau ceilalți jucători, dacă sunt implicate mai multe persoane, adresează întrebări la care se poate răspunde doar cu da sau nu. Întrebările trebuie să ajute la descoperirea personajului ales la început, pas cu pas. Jocul continuă până când răspunsul este corect, apoi rolurile se schimbă.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
6: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
5: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ești pe frecvența ITBITI cu mine, super zăpăie joi, vorbim despre noi. Te întrebam ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mama și tata pe fereastra lor când erau așa ca tine. Ia să auzim.
1: Bună, super zăpă, sunt Cosmin din București, am 7 ani și ce poveste, ce cred că au văzut părinții mei pe fereastră și ce am văzut eu când sunt eu acum. Eu cred că tati a văzut o livadă plină cu pomi și mami a văzut niște copaci cu un lac lângă el, lângă copac.
0: Ce frumos!
1: Pa!
0: Și tu? Nu mi-ai spus ce vezi și tu pe fereastra camerei tale? Așteptam, eram curioasă. Ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mama și tata pe fereastra lor când erau așa ca tine?

Dragă părinte, cum arăta copilăria ta? Dar a copilului tău? Poate tu priveai lumea de la fereastra bunicilor, construiai castele din pături, alergai desculs prin curte sau așteptai cu nerăbdare vacanța de vară. Astăzi copilul tău își construiește propriile amintiri, iar tu îți regăsești copilăria prin ochii lui. Reha Window Solution te invită să ne arăți povestea voastră atunci și acum. Pentru a participa la concursul de pe Facebook, ai de făcut următoarele lucruri. Să lași în comentarii o fotografie din copilăria ta. Postează ca răspuns la comentariul tău o fotografie a copilului tău. Astfel poți câștiga un Karcher V2 Black Edition, aspirator pentru geamuri, potrivit pentru ferestre curate și lumină în casă. Extragerea câștigătorului va fi realizată prin platforma comterpicker.com pe 2 iulie.

0: Ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. E joi, vorbim despre noi și te întrebam ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mami și tati pe fereastra lor când erau așa ca tine. Ia să auzi.
1: Sunt Matia din Balotești.
0: Da.
1: Am 5 ani jumate.
0: Mulți înainte.
1: Iar eu văd pe geam niște dealuri și munți. Ce credeam eu că văd părinții mei când erau mici? Niște flori din curtea lor. Pa, Super Zăpă, pupici cu stripici pe brar fericiți.
0: Pa, mulțumesc, mulțumesc. Ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mama și tata pe fereastra lor când erau așa ca tine? Hai să-mi spui la steluță, Iții.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu Teodora la telefon. Salut, Super Teodora!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună! Ia spune-mi, Super Teodora, ce vezi pe fereastra camerei tale?
1: Eu văd pe fereastra camerei mele natura, frumoasă. Mai văd copaci, mai văd...
0: Vezi și flori?
1: Da.
0: Foarte frumos. Și ce crezi că vedeau mami și tati pe ferestrele lor când erau așa de vârsta ta?
1: Păi cred că vedeau blocuri pentru că și ei stăteau la bloc.
0: Deci mami și tati au locuit la bloc și vedeau probabil alte blocuri.
1: Da.
0: Ce ți-ai dori să vezi de la fereastra camerei tale?
1: Mi-aș dori să văd flori, mai multe flori. Cerul cu nori, soare.
0: Deci mult mai multă natură, să fie așa ca în natură.
1: Da.
0: Foarte frumos. Bine, Super Teodora, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mami și tati pe ferestrele lor atunci când erau așa de vârsta ta?
2: Sunt Vladimir și mă activez puterea iubirii când o îmbrățișez pe mami. Școala

0: să vedem, minunaților, ce vedeți pe fereastra camerei voastre și ce credeți că vedeau mami și tati pe ferestrele lor când erau de vârsta voastră. Ia să aud.
1: Bună, super zăpă, sunt Castalia din București, am 10 ani și știu că mama, atunci când era mică, vedea pe geamul ei râul Bahlui și în spate vedea dealuri înverzite și câmpii care pășteau vacile pe ele. Și eu în camera mea, din camera mea pe geam, văd mulți copaci și, și miroase foarte mult a tei. Pa, super zăpă!
0: Pa, ce frumos! Ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mami și tati pe ferestrele lor atunci când erau așa de vârsta ta?

0: Dragă părinte, cum arăta copilăria ta?
1: Dar cum arăta copilului tău?
0: Poate tu priveai lumea de la fereastra bunicilor, construiai castele din pături, alergai desculți prin curte sau așteptai cu nerăbdare vacanța de vară. Astăzi copilul tău își construiește propriile amintiri, iar tu îți regăsești copilăria prin ochii lui. Rehau Window Solution te invită să ne arăți povestea voastră atunci și acum. Participă la concursul de pe Facebook. Ce ai de făcut? Să lași în comentarii o fotografie din copilăria ta. Postează ca răspuns la comentariul tău o fotografie a copilului tău. Astfel, poți câștiga un Karcher V2 Black Edition, aspirator pentru geamuri, potrivit pentru ferestre curate și lumină în casă. Extragerea câștigătorului va fi realizată pe 2 iulie.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Te întrebam ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mami și tati pe ferestrele lor când erau așa ca tine. Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă. Bună. Sunt Luca din București, am 5 ani.
0: Mulțumesc.
1: Și ce văd eu pe fereastra camerei mele este brocoli, case, și grădina vecinilor mei, care au și un cățel pe nume Toby. Și ce cred eu că a văzut mami când era și amic de vârsta mea, cred că vedea copaci și păsărele și tati alte brocoli.
0: Alte.
1: Pa, Super Zăpă!
0: Pa, mulțumesc! La fel! Ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mami și tati pe ferestrele lor când erau mici, așa ca tine?
2: Noi, de 20 de ani!

0: Colegiul, aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
4: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste, cu mister. Adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
6: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cu siguranță că de-a lungul timpului ai văzut o mulțime de bani, așa încât sunt convins că știi cum arată banii noștri. Însă de multe ori nu suntem atenți la detalii. De exemplu, tu știi ce element apare pe toate bancnotele noastre de azi? În afară de portretul unui mare român, desigur. Cu alte cuvinte, ce apare pe toate bancnotele românești? O clădire, un instrument, o floare sau altceva? Răspunsul corect este o floare. Pe toate bancnotele românești apare câte o floare. Pe bancnota de un leu, lângă Nicolae Iorga, este o floare albastră, gențiana numită în popor ghințură sau lumânărica pământului. O floare miraculoasă, amară, dar deosebit de sănătoasă. Pe cea de 5 lei, lângă George Enescu, este o garoafă, floare sacră numită încă din antichitate floarea divină. Pe bancnota de 10 lei, lângă Nicolae Grigorescu, este o nalbă, floarea ce crește singurică pe marginea drumurilor, pe la garduri sau case părăsite. Pe lângă frumusețe, este o plantă medicinală benefică. Am ajuns la bancnota de 50 de lei. Lângă Aurel Vlaicu este o superbă floare de colț, numită la români dintotdeauna floarea reginei. Numele floarea de colț a fost introdus de comuniștii obtuși ce făceau alergie la orice cuvânt ce amintea de rege. Floarea reginei crește doar pe crestele abrupte și însorite ale munților, pe stâncile semețe fără cărări. Pe bancnota de 100 de lei lângă Caragiale este o violetă, floarea superbă ce poate fi întâlnită peste tot, prin toată țara, numită și floarea pentru toate gusturile. Urmează, bineînțeles, bancnota de 200 de lei. Aici apare lângă Lucian Blaga o superbă floare de mac, ce simbolizează cele mai profunde sentimente, dragostea și respectul. Este floarea pe care românii o duc la mormintele eroilor necunoscuți. Și în sfârșit, pe bancnota de 500 de lei, lângă Mihai Eminescu, este floarea de... Hai că știi! Floarea de tei, simbolul eminescian, teiul fiind copacul păcii, al dragostei și prieteniei. Catapeteazma bisericilor ortodoxe vechi era sculptată din lemn de tei, uneori suflat cu aur. Concluzia? România este probabil singura țară din lume care are pe toți banii, pe toate bancnotele, flori. Ceea ce este minunat, căci așa cum spuneau bătrânii, florile ne fac fericiți.

0: Ești pe frecvența Itibiții la Școala de Supereroi cu mine, Super Zăpodoane. Am activat superputerea prieteniei. Astăzi este joi, când vorbim despre noi și te întrebam: ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mami și tati pe ferestrele lor atunci când erau așa ca tine?
1: Super Zăpă, sunt Anastasia din București și am 6 ani și ce văd eu pe fereastra mea este garduri, da, case,
0: da.
1: Mai văd pasărare, mai văd casele vecinilor mei,
0: da.
1: Și ce cred eu că vedeau părinții mei când erau mici?
0: Ce?
1: Mama cred că vedea pe geam la casă, cred că vedea găini, vaci, animale, soarele și, da, alte case. Și tata, cred că, pentru că el stătea la blocuri, el cred că vedea mașini, cred că mai vedea și uneori case, oameni care treceau și câini. La revedere, Super Zăp!
0: Pa, mulțumesc! Ce văd eu? Văd că vine vacanța de săptămâna viitoare și pe frecvența Itibiții o să fie inimo, da, de luni până vineri, de la ora 10 la ora 12 și de la 18 la ora 20. Ce ai de făcut tu, prietenul meu? Păi intri în direct, îi cer lui inimo un joc și o să-l joci cu un supererou, da?

0: Aici ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăpăda. E joi, vorbim despre noi. Te întrebam ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mami și tati pe ferestrele lor atunci când erau așa ca tine.
1: Bună, Super Zăpăda. Bună. Sunt Anastasia din București.
0: Da.
1: Am 5 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și ce văd eu acum pe fereastra mea este pădurea, mai multe case. Așa. Și mama mea vedea mai multe case și mai multe blocuri. Pupici cu scripici pe obrași vecii, seara bună!
0: Seara bună, mulțumesc! Te uiți acum pe fereastră? Serios? Și ce vezi pe fereastra camerei tale? Da, ce crezi că vedeau mami și tati pe ferestrele lor acolo? Ce vedeau când erau așa de vârsta ta?

0: doop.
1: Da, foarte frumos a cântat. Și acum e joi și vorbim despre noi. Te întrebam ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mami și tati pe ferestrele lor când erau așa ca tine.
2: Am 10 ani.
1: Da.
2: Și eu văd pe fereastra de la camera mea mulți copaci și un loc de joacă.
1: Roguți?
2: Și șinele de tren.
1: Da.
2: Și tata vedea doar șinele de tren.
1: Aha. Și mami?
3: Păi eu sunt Radu din Constanța, în 7 ani și ce vedeam eu pe geam și mă vedeam ca militară, doi pași,
1: așa?
3: Ciorbel și o stradă cu niște mașini, pasperză, păpuci, pici, păstipe și pășverci.
1: Pupici! Ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mama și tata pe fereastra lor când erau așa ca tine?

0: aici ești pe frecvența Itibiții. Ia, ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mami și tati pe fereastra lor când erau așa ca tine?
1: Bună, super zăpăsă! Bună! Andreea din București, am 9 ani și eu văd pe fereastra camerei mele un parculeț mic cu copaci verzi.
0: Da.
1: Un bloc.
0: Da.
1: Și un loc de parcare. Și ce știu eu că vedeau părinții mei când erau mici. Mami vedea o grădină și o curte cu iarbă verde și grădina cu legume.
0: Da.
1: Și tati vedea tot o grădină, dar auzea și animale. Pa, super zapa, popiși cu scripiși pe obraz, zăpăciți!
0: Pa, mulțumesc! Te uiți acum pe fereastră, serios. Și ce vezi pe fereastra camerei tale? Da, ce crezi că vedeau părinții tăi pe ferestrele lor atunci când erau așa de vârsta ta?

0: Primavera, vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
2: Am o potecă în față, am unghie meață.
1: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
3: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
4: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
3: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. E joi, vorbim despre noi. Te întrebam ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mama și tata pe ferestrele lor când erau așa ca tine.
1: Bună, Super Zăpă! Bună. Eu sunt Eva din București și am 6 ani.
0: Mulți înainte.
1: Iar eu văd pe fereastra mea cerul și păsările. Acum îți va spune și tati el ce vedea.
2: Bună, Super Zăpă! Eu când eram mic, vedeam un nuc foarte mare și o parcare pe fereastră.
0: Super!
3: Bună, Super Zăpă! Eu când eram micuță, vedeam puțin din râul Arge și vecinii mei din fața blocului,
0: da?
3: Și strada. Te pupăcim! Pa,
0: pupici! Pa! Mulțumesc! Pa! Pupici! Ce tare! Au zis și mami și tati, ce-mi place! Ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mami și tati pe ferestrele lor atunci când erau așa ca tine?
4: Sunt Vladimir și-mi activez puterea bucuriei când primesc un cadou!

Bună, părinte! Cum arăta copilăria ta? Dar cum arată copilăria copilului tău, e? Poate tu priveai lumea de la fereastra bunicilor, construiai castele din pături, alergai desculți prin curte sau așteptai cu nerăbdare vacanța de vară. Astăzi copilul tău își construiește propriile amintiri, iar tu îți regăsești copilăria prin ochii lui. Reha Window Solution te invită să ne arăți povestea voastră, atunci și acum. Pentru a participa la concursul de pe Facebook, ce trebuie să faci, spun acum. Lasă-ne în comentarii o fotografie din copilăria ta. Postează ca răspuns la comentariul tău o fotografie a copilului tău. Astfel poți câștiga un Karcher V2 Black Edition, aspirator pentru geamuri, potrivit pentru ferestre curate și lumină în casă. Extragerea câștigătorului va fi pe 2 iulie.

0: vezi pe fereastra camerei tale? Și ce crezi că vedeau mami și tati pe ferestrele lor când erau așa ca tine?
1: Didi-dot, eu sunt Clara, am 6 ani.
0: M-ai botezat, mersi.
1: Și unde... Ce cred eu că când mama era mică ca și mine, când s-a uitat pe fereastră, cred că a văzut grădina de lângă bloc și cam atât. Și eu, ce am văzut pe fereastra mea, am văzut parcul, locul de joacă de lângă bloc. Pupici cu scripici, poți să pui, te rog, Hands of Gabriela. Pupici!
0: Îi spui eu lui DJ Dodi. Da.
2: Bună, super zăpă, eu sunt Amalia din Iași și am 8 ani și eu pe fereastra mea văd curtea mea, florile din curte, soarele și cerul. Și eu cred că mama când era mai mică vedea blocuri și când se ducea la țară vedea animale și copaci și soarele.
0: Și
2: tata vedea blocuri,
0: da,
2: și mașini. Pa, super zăpă, pupici!
0: Pa, pupici! Pa. Ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mama și tata pe ferestrele lor când erau așa ca tine?
3: Noi de 20 de ani!

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpăie Joi, vorbim despre noi, te întrebam ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mami și tati pe ferestrele lor când erau așa ca tine.
1: Bună, Super Zăpăsește, vin Constanța și ce văd pe geam este, văd cireșul de la vecin, văd case,
0: da,
1: iarbă, flori,
0: frumos,
1: și pisicile mele. Și părinții mei, că erau ei mici, vedeau niște blocuri, loc de joacă și niște flori. Pa, Super Zăpă, te pup!
0: Pa, te pup și eu, pa! Ce vezi pe fereastra camerei tale? Și ce crezi că vedeau mami și tati pe ferestrele lor când erau așa ca tine?

0: gone. Ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mami și tati pe ferestrele lor când erau așa de vârsta ta?
1: Bună, sper să păi, eu sunt Mara din București, am putin, iar ce văd eu pe fereastră? Eu văd o pădure cu o stradă, cu păsări și cu niște locuri de parcare, iar ce crezi că vedeau părinții mei? Cred că vedeau o pădure cu prietenii lor care îi chemau la joacă și se duceau la joacă. Pa, super zăpă, pupiți, zăpă, ce spăbrași fericiți!
0: Pupici, pa! Deci știi din copilăria părinților. Ți-au povestit că își chemau prieteni la joacă. Ce drăguț! Uite, și am și un mesaj scris de la Maria. Bună, sunt Maria și eu văd un nor curcubeu. Și mami și tati văd bucurii, fericire. Pupici! Ce drăguț! Ce drăguț! Ce faci acum? Te uiți pe fereastră? Ca să-mi povestești ce se vede de la fereastra camerei tale? Da, ai întrebat și pe mami și pe tati de la ferestrele lor ce se vedea?

0: bine. Ce poate fi mai frumos?
1: Da, așa e, bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: Ghicești pe frecvența Itibiții, a fost școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne-am activat superputerea prieteniei. Astăzi, joi, am vorbit despre noi și te întrebam ce vezi pe fereastra camerei tale și ce crezi că vedeau mamii și tatii pe ferestrele lor când erau așa ca tine. Mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane, mulțumim pentru implicare, mulțumim mami, mulțumim tati. Foarte drăguț, dragilor, știu că am povestit, dar acum aveți chef de distracție. Păi normal, nu urmează Itibiții Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 la ora 21, să te tot distrezi. Rămâneți aici pe frecvența Itibiții. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți, pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itibiții.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itibiții FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
5: Arunc

0: sau prin canale, risipirea apei, mai sunt să tăiem copaci, cam acestea sunt cauzele.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
3: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui.

0: στην κοπή.
1: Vocea copiilor.
2: Ce vedetă ai vrea să întâlnești și de ce?
0: Păi, aș vrea să întâlnesc pe Lady Gaga. Pentru că îmi place foarte mult cum cânt și îmi place de ea. În general, mereu mi-a plăcut.
3: Vedeta pe care aș vrea să întâlnesc este Carlos Dreams, pentru că îmi plac melodiile lui.
4: Dacă este, nu știu, băiat, fal, ce-i întâlnesc.
1: Vocea copiilor!

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că panourile fotovoltaice au o durată de viață de peste 25 de ani? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, iar tu asculti TBT Party. Astăzi vă propun un joc de imaginație. Dacă obiectele din jurul nostru ar putea vorbi, ce ne-ar spune ele? Da, asta este întrebarea mea. Oare ce ar povesti, nu știu, peria de păr, ghiozdanul, șamponul nostru, ar avea glume, nemulțumiri, ar putea să ne dea sfaturi? Haideți să dăm astăzi voce lucrurilor obișnuite și să descoperim poveștile ascunse de ele sau de noi, că poate avem și noi să le spunem lucruri, cine știe. Așa că vă întreb, dacă șamponul vostru ar putea vorbi, ce credeți că ar putea să vă spună? Îmi spuneți la 0725 300 700. Al meu cred că ar zice ceva de genul ăsta. DJ Dodi, eu muncesc din greu să repar zilele cu vânt de praf, joacă multă și tu mă folosești 20 de secunde și pleci? Merit măcar un compliment pentru spuma asta. Așa cred că ar vorbi, asta cred că mi-ar spune mie. Iar eu, la rândul meu, i-aș spune: bine, șamponule, promit că data viitoare te voi folosi corect și cu atenție, iar părul, datorită ție, apropo, mulțumesc, va străluci fantastic. Cine știe, poate ar funcționa și l-aș îmbuna pe domnul șampon. Dar șamponul tău ce ar zice? Hai, vino să-mi zici mie. Îți reamintesc, da? 0725 300 700. Te aștept!
2: Kids, kids, kids! Geno Vital, kids!

0: ceva, dar asta te întrebam eu. Ce ar zice șamponul ăsta al tău? Ție, ți-am zis deja ce ar spune al meu, ce cred eu. Eu cred că șamponul meu ar fi foarte glumeț, dar ar putea să fie filozof, să spună: oh, DJ Dodi, viața e ca o clătire, uneori lasă lucrurile să curgă. Te-ai prins? Ar face așa glumițe filozoafe. Habar n-am, nu știu, mă gândesc și eu. Dar al tău ce-ar zice? Ai zis că îmi spui și mie, da? La 0725 300 700. Ia să te aud.
1: Na, DJ Dodi, sunt Mandy Macau, am 8 ani și dacă un obiect ar vorbi, aș vrea să fie figurina mea favorită de Lego, care, da, mă reprezintă pe mine.
0: Stai, Vlad, am înțeles asta și imediat o să auzim ce ai de zis, dar pe mine mă interesa să știu mai exact ce ar spune șamponul tău, da? Ok, hai să auzim.
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce ar putea spune șamponul?
0: Așa.
2: Eu aș crede că mi-ar spune să mă spăl cu el în fiecare sâmbătă, pa, DJ Dodi, și să mă spăl și pe dinți și peste tot, pa, DJ Dodi.
0: Da, ar putea să ne reamintească, nu? În sfârșit ai ajuns la mine, nu mă lăsa iar pe raft 3 săptămâni, spală-mă bine prin păr, masează scalpul și apoi spală-te și pe dinți. Ar putea să fie ceva de genul ăsta. A, fiți atenți că s-a întors Vlad să ne spună ce ar zice mai exact șamponul său.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Vladimaco, am 8 ani și scuze că am dat un mesaj greșit, dar cred că șamponul meu azi spune: băi, spală-te mai bine pe păr, pentru că eu sunt foarte puternic, dar tu nu te speri bine pe păr și de aia nu merge.
0: Wow.
1: Pa, și dacă ai ascultat până la final, da, pune Scatman pe statuile muzicale.
0: Da, să trăiți! Gata, punem și Scatman pe statuile muzicale. Asta dacă te-a antrenat, Vlade, că cine știe, astăzi vin cu energie proaspătă. Cine știe ce iese? Bine, hai, eu mă pregătesc așa ușor de statuile muzicale și tu de șamponare, nu-i așa?

0: această ocazie voiam să zic. Și mulțumim încă o dată pentru sugestia de melodie. E super haioasă! Ia uzi! Ia, fii atent aici! Ai văzut cum s-a oprit? Durdulica, așa m-aș opri eu dacă aș auzi că șamponul meu vorbește, vai de mine! Dar oare ce ar zice? Cred că știu. Ar zice, eu nu fac doar spumă, eu fac magie pentru păr. Asta dacă ar fi așa mai fițos, știi? Hai că te gândi și tu ce ar zice șamponul tău, dacă ar putea vorbi, desigur. Și îmi spui și mie la 0725 300 700. Vreau să aud chiar acum!
1: Bună, DJ Dodi! Sunt Antone din Neașa, 9 ani. Și ce cred că mi-a spune șamponul meu? Cred că mi-a zice că ar trebui să mă spăl mai des, că sunt murdară. Și acum eu mă muci. Pa, pa!
0: Iauzi, mutare ușoară îți doresc și eu și șamponul vorbitor. Uite, mutare ușoară! Vezi, uite, mi se pare așa, ar zice. Șamponul, sper că ai luat și șamponul cu tine, că uite, poate să vorbească oriunde, nu contează unde îl muți. Așa, perfect. Și poate, uite, ție ți-ar mai zice, nu ți-ar reaminti doar să te speli, ți-ar face și o listă. Vezi că azi avem aventură, mutat, praf, joacă și apoi curățenie, vezi? Și atunci este simplu, îți reamintește să te speli pe păr. Și este și normal că avem nevoie de păr curat, nu-i așa? Ia să mai auzim, ce ar zice șamponul ăsta dacă ar putea să vorbească?
2: Sunt Miruna din Neseul, am 10 ani și șamponul mi-ar spune, te rog, folosește-mă,
0: exact.
2: La spălat.
0: Exact, te rog, folosește-mă la spălat, trece acum la spălat, lasă-mă să te ajut, nu? Păi da. Bineînțeles, pentru că șampoanele noastre cu siguranță ar avea grijă de noi și ne-ar aduce aminte să avem grijă de noi. Și dacă știi un singur moment în care șamponul n-ar putea să aibă grijă de noi? Îți zic eu când, la statuile muzicale, n-ar putea niciodată să te încurce așa cum o fac eu. Ce ziceți, începem? Da, am pus și Scatman, normal, așa și trebuie. Gata, începe jocul de statuile muzicale, îți reamintesc regula, cât timp muzica va cânta, tu vei dansa. Da, chiar dacă ești în mașină, ce crezi, da? Lasă centura de siguranță pe tine și te miști așa, bac, din umeri. Ai văzut? Așa, perfect. Gata, mișcă-te. Dar dacă muzica se oprește, va trebui să te oprești și tu, pentru că ești statuie, ok? Hai să vedem. Ia, poftim. Uite, vezi, deja te-am încurcat. Păi ce faci? Na, trebuie să fii atent. Hai, asta a fost de probă doar. Te-ai oprit, te-am speriat un pic. Hai mă, voi, uite, na, poftim. Acum trebuia să te oprești. Te-am băcălit din nou. Ce-mi place. Facem și noi ca el așa cu blândru. Adică ca Scatman John, la el mă refeream. Nu, facem? Păi normal că nu facem, că suntem statui și statuile... nu vorbesc, nu. Stai acolo, stai așa, stai gădilea. Gădi. Nu? Na, că ți-am băcat un deget în nas. Ce scârbos! Nu! Te-am făcut să râzi, vezi?

0: Nu știu cum e. Nici nu trebuie să știu că tu ești statuie, nici nu te miști, nici nu vorbești, nici nu nimic. Dar de ce clipești? Dar nu mai clipi? Te-am prins. Băi, da, ce te-am prins. V-am zis că nu sunteți pregătiți astăzi pentru statuile muzicale. V-am spus. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. The scat man can do it. So can you. I hear you all ask out the meaning of scat. Well, I'm the professor and all I can. Hai să încercăm și câteva statui diferite. Ce ziceți? Vreți? Ok, fiți atenți. Statuia zâmbăreață. Ia să vă văd zâmbete mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari. Bine, măi, hai că v-a ieșit, v-a ieșit. Hai să vedem dacă vă surprind cu vreo statuie. Statuia elefant. Nu știu, na, trebuie să faci trompă așa cu mâinile. Nu știu eu. Nu mă pricep. Haide. Foarte bine. Ai văzut măcar dacă te surprind și iau eu toate punctele, măcar să... să faci și tu o schemă. Statuia supererou. Ia să te văd. Arăți foarte atine, așa. Normal că doar ești supererou. Și acum dacă tot te-am dezghețat, hai să dansăm, da? Așa. Așa, așa, bravo, bravo, mișcă-te, mișcă-te. Statuia mămăligă. Adică te îngălbenești la... Nu te îngălbenești la nicio față, cum să te îngălbenești. Dar faci așa ca mămăligă, adică nimic. Ok, ok, ok, gata, hai, lăsăm mămăliga la o parte și ne întoarcem la șamponul nostru vorbitor. Facem magie în seara asta la Itzy Bitzy Party. Și dacă șamponul tău tot poate să vorbească în seara asta, ce crezi tu că ar putea să-mi spună? Hai și zim și mie la 0725300700. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Doti, eu sunt Eva din București și această luni o să primesc 8 ani.
0: Mulțumite!
1: Șamponul meu cel mai la mine ar fi: mulțumesc că desper cu mine în fiecare zi. Pa, DJ Dodi!
0: Ce drăguț ar zice! Îmi place șamponul tău, e foarte prietenos. Al meu a fost așa un pic certăreț. Da, na, fiecare șampon cu vocea lui.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Selena din București.
0: Bună!
2: Am 4 ani și ce-ar vorbi ceasul meu, a spune...
0: Ce ceas, mă?
2: De ce nu... Mă mai pune și pe mine să ticăi, că stau aici, bosumă. DJ Dodi, da, te rog să pui foarte mult din inimă imnul tău. La revedere, DJ Dodi.
0: Bun, și imnul bucuriei, dar trimite-mi și un mesaj în care îmi spui ce ar vorbi șamponul tău, că ceasul am înțeles ce ar vorbi. Și ceasul ar avea voce, desigur, dar șamponul în seara asta. El este cel magic care, într-adevăr, a făcut o voce. Dar oare ce zice vocea asta? Zice, nu mă grăbi și eu vreau un masaj pe scalp. Asta ar zice. Sau ar zice, eu și apa facem echipă ca să te ajutăm să strălucești, haide, folosește-ne. Sau ar zice asta.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Andreea din București. Am 9 ani și ce cred eu că ar spune șamponul meu este: folosește-mă pentru că ai părul foarte mare și foarte lung.
0: Wow!
3: Și foarte murdar. Ba, DJ Dodi, deci cum scrieți pe obraj, fericit.
0: Mă, vrei să fiu sinceră cu tine? Nu cred că ar zice niciodată că avem părul foarte murdar, pentru că noi nu cred că putem să ajungem să avem părul foarte murdar decât dacă ne jucăm cu purcei în noroi. În rest, de ce să? Adică nu e adevărat, n-avem cum să avem noi părul chiar foarte murdar, dar ne-ar zice cu siguranță, ne-ar reaminti să ne spălăm pe păr, nu? Ca să fie strălucitor și curat și să miroasă mereu frumos, frumos. Stai că deja gata, m-am relaxat cu gândul la băiță și la șamponul vorbitor. Hai, gândește-te și tu ce ar spune șamponul tău și zi-mi și mie la 0725 300 700.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
1: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
0: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

curând iese afară la joacă Inimini-mini-mo și te va aștepta alături de supereroi țibiții de luni până vineri de la 10 la 12 și de la 18 la 20. Veți intra în direct și îi veți cere un joc lui Inimini-mini-mo pe care îl jucați alături de supereroi. Sună foarte distractiv și asta voiam să vă zic, că eu sunt așa puțin invidioasă că voi apucați să vă jucați cu el, dar nicio problemă că poate am să aleg și eu un joc pentru mine. Deci, fiți pe fază că vine. Cine? Inimini, mini, mini, mo.

0: ușor, nu ușor. Tu te spărmi așa ușor.
1: Mănânță fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare.
0: Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
3: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
4: Pentru cine abia intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei aici la Itzibiți FM și, bineînțeles, prin Itzibiți Party. Astăzi vă întrebam dacă șamponul vostru ar putea să vorbească. Ce credeți voi că ar spune? Și mi-ați spus tot felul de lucruri. Eu n-am auzit însă următorul lucru. Eu și apa facem echipă să te ajutăm să strălucești. Ar zice și treaba asta? Nu știu, hai să-mi spui tu la 0725 300 700. Sunt tare curioasă ce ar mai zice, ia să auzim.
5: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Mara din București. Am 8 ani și ce cred eu că spune șamponul este așa.
4: Ia.
5: Clăbucește-te mai bine, că după aia vei avea purici în cap. Pa, DJ Dodi, dansuri melodioase pe cântece foarte frumoase, te iubesc!
4: Foarte mulțumesc pentru urarea, mai ales astea de la final. Și ar, chiar așa ar zice că să te clăbucești, că va, dacă nu ai purici. Băi, na, puricii nu știu dacă stau pe oameni. Cred că păduchii sunt aceia. Habar n-am. Da, uite, interesant, ar putea să ne sperie așa de tare. Nu știu, da, e șamponul nostru, fiecare are o voce.
6: Bun, DJ Dodi, sunt Ștefin din Constanța. Și ce ar spune șamponul meu ar fi: Ștefi, vrei să te speli pe cap cu clăbuci?
4: Wow.
6: I-aș spune da. Și vrea să arăt ca o oită. Pa, DJ Dodi, te pup!
4: Și eu te pup,
6: ce drăguț! Și o să pot să pui hafala de lider, că nu am pus-o de mult timp.
4: Gata, facem, follow the leader, ascultăm chiar acum. Și între timp ne mai gândim, oare ce ar mai zice șamponul ăsta al nostru? Hey, poate chiar ar putea să cânte? Da? Credeți că ar reuși să cânte un duet împreună cu noi? Mamă, cât de tare ar fi! Oricum, eu știu că și dacă n-ar putea să cânte, tot ar dansa pe melodia următoare. Știți de ce? Pentru că este follow the leader.

0: melodie foarte energică și cred că ar putea să spună asta și șamponul tău. Follow the leader, adică urmează liderul. Păi da, el e liderul când vine vorba de spălarea părului, nu-i așa? Și la băiți așa, în general, că voi mi-ați zis acum ceva vreme, o parte din voi ziceați că vă spălați părul la începutul băiței, o parte la sfârșit, dar important este că șamponul nu lipsea niciodată. Și atunci, dacă el tot nu lipsește niciodată, înseamnă că are multe de spus în privința noastră, că ne cunoaște foarte bine, ne cunoaște cel mai bine. Dar ce ar spune șamponul acesta al nostru dacă ar putea să vorbească? 0725 300 700. Și poți să mă lămurești, poți să-mi spui și mie ce crezi tu că ar putea să zică. Ia să aud.
1: Bună, DJ Dodio, sora Regina, și am 6 ani și eu cu ce să pun mă spăla și ce aș vorbi? Aș vorbi că să te speli mai mult cu el și să stai în natură și dacă vrei și câteodată ia pauze de ce-ți place ție.
0: Ce drăguț!
1: Pa, DJ Dodi, pupicu, scripiș pe obraș fericit!
0: Da, măi, uite, rare și are dreptate. Eu cred că șamponul nostru ne-ar zice ia du-te mai tu mai mult pe afară, nu de alta dată, pot să am ce spăla în primul rând. Și pentru că ne face bine, nu? Bravo, da! Uite, cred că ar putea să ne reamintească asta, mai ales că el, ți-am zis, e o parte foarte importantă din viața noastră, cu siguranță ne e prieten, nu-i așa? Și atunci ne-ar sfătui cele mai bune sfaturi. Ia să mai auzim!
2: Uite, mami! Uite, mami!
3: Bună, Digi Toddy! Eu sunt Sofia și am 5 ani. Și șaponul meu vorbește... Că îi plac mult pastele.
0: Ia! Asta crezi tu că ar zi... ăsta cred că e și șamponul meu. Da, dacă e de paste, să știi că... Da, este cu siguranță. Împărțim același șampon, se pare. Bă, dar cât de tare ar fi să avem un șampon care miroase a hamburger și el să zică om, om, om, îți mănânc părul cu strălucire, îți mănânc părul cu bal... Ok, gata, gata, am luat o razna. Hai, mai bine zi-mi tu ce ar vorbi șamponul tău.
4: Cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi!

0: că să te gândești la asta este așa țăcănit. Dar voi vă descurcați, știți de ce? Că sunteți foarte creativi, de aia! Ia să vedem ce mai zice șamponul vostru. Asta dacă ar putea să vorbească, normal. Ce credeți voi că ar spune? Îmi spuneți la 0725 300 700. Ia să o auzim pe Ada.
1: Bună, DJ Dori, sunt Ada din București, am 6 ani. Ce mi-ar spune mie șamponul? Ar fi că ar vrea să vină și el cu mine în vacanță. Și te rog să pui muzica Golden și să știi că nu mai ai prins la jocul statuile muzicale. Hey! Papa, DJ Dori.
0: Cum nu te-am prins? Chiar nu te-am prins deloc, nici măcar odată, o dătuță micuță, cea mai drăguță? Nici măcar odată, serios? Măi, da, voi chiar așa ați venit antrenați și de data asta. A, da, să te cred. Hai că te cred, hai că te cred. Ia să mai auzim un șamponicios. Dacă șamponul vostru ar putea vorbi, ce credeți voi că ar spune?
2: Bună, DJ Daddy, sunt Selena cu ceasul bosunflat. Și ce ar spune șamponul meu? Vreau și eu să mă spăl cu tine pe cap. La revedere, yes! DJ Daddy.
0: Ah, ce mă bucur că te-ai întors să-mi spui și ce ar zice șamponul. Ea, pentru cine nu știe, mai întâi mi-a spus ce ar zice ceasul ei, ticăicios. Ticăitor sau ticăicios? Nu știu, mie îmi place să inventez cuvinte. Apropo de cuvinte inventate, șamponicicozitatea voastră unde este? Vreau să știu dacă șamponul ar putea vorbi, ce credeți voi că ar spune? Și bineînțeles că îmi spuneți la 0725 300 700. Și acum, dacă tot am primit o comandă muzicală, o dedicație, păi eu ce să zic? Haideți să o ascultăm, bine? Sunteți gata să auziți a Golden?

0: cadă, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și acum cea mai tanana, emisiune șamponizificilichificată. V-am zis, inventez astăzi cuvinte, nu astăzi, ci în general, dar astăzi cu șamponul ăsta, chiar șamponul vorbitor mai exact, chiar sunt inspirată să folosesc astfel de cuvinte. Uite ce zice Irina de 8 ani din Râmnicu Vâlcea, zice că șamponul meu ar zice: bună Irina, hai să ne jucăm cu spuma și să facem părul curat și frumos, dar să nu mă termin prea repede că îmi place să stau în baia ta. Ok, ok, bine, bine, îmi place că are voce din ce în ce mai puternică șamponul ăsta al nostru. Ia să vedem ce mai zice.
2: Bună, Digi Dori, sunt tot eu, Andreea, din București și te rog să pui Zu de la Shakira.
1: Aha! Să punem și Zu de la Shakira. Gata, facem, facem. Dar șamponul ăla la... cumva nu era Andreea? Era șamponul care vorbea? Nu, că a zis că e Andreea, nu m-ar păcăli șamponul, nu-i așa? Ia să vedem ce zice șamponul.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alina din București, am 7 ani și ce cred eu că îmi spune șamponul meu este așa. Alina, spală-te mai bine pe cap ca să faci baloane în cap. Pa, DJ Dodi, te iubesc!
1: Și eu!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Laura și... șamponul meu ar spune așa.
1: Yeah.
4: Hei, Laura, spală-te bine. Ai grijă că ai lătat un loc acolo.
1: Ah,
4: pa, DJ Dodi. Pa, DJ Dodi.
1: Vă pup și stați așa. Da, da, da, șamponul vostru a cântat, fiecare dintre cele două șampoane, de fapt, amândouă au cântat, așadar a urcat și în sfârșit primele șampoane care urcă pe scena Itzy Bitsy Party cântând. E, vedeți, avem premiere aici la Itzy Bitsy Party și melodia următoare nu este o premieră, dar este una din favoritele noastre, așa că hai să ascultăm Zu de la Shakira.

0: dansant și de drăguț și n-ai cum să dansezi, să nu dansezi, pardon. Shakira este fenomenală, e din ce în ce mai tare și face melodiile astea super tari, care nouă ne plac mult de tot. Așa e? Am dreptate? Am dreptate. Bun, și de la grădina zoologică ne întoarcem în parc, în baia noastră, înapoi, acolo unde șamponul nostru poate să vorbească. Dar oare ce spune el? Ha? Ha? Dar spunem ce spune, că până acum ne-am mai și certat, ne-am mai și amintit că e bine să ieșim și pe afară, ne-am amintit să clătim, adică am avut multe idei. Ia să mai auzim.
1: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Alice din România.
0: Bună!
1: Și șamponul meu mi-a spune că vrea să se plimbe cu mine, cu mașina.
0: Ia uzi!
1: Pa, pa! Pupici, pupici cu sclipici pe obraj, fericit!
0: Te pup și eu! Păi, în cazul în care se plimbă cu mașina, este perfect, înseamnă că l-avem peste tot alături de noi. Vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru în seara asta. Ați fost super creativi, foarte amuzanți și mi se pare că ați dat viața unui lucru pe care îl folosim noi aproape în fiecare zi. Unii din noi chiar în fiecare zi, nu? Așa. Nu știu exact care este rutina de folosire a unui șampon, adică trebuie să te speli în fiecare zi, o dată pe zi, o zi, da, una, nu. Nu știu asta, fiecare cred că face în funcție de cum îi spune părul său, da? Și dacă tot am vorbit de șampon, haideți să reținem totuși o rutină, da? Corectă pentru un păr curat și sănătos. Udăm bine părul cu apă înainte de șamponare, da? Punem o cantitate potrivită de șampon, n-avem nevoie de prea multă spumă, da? Ca să fie curat. Apoi masăm ușor scalpul cu buricele degetelor, așa ca un mic masaj, da? Fără să zgâriem, da? Ține minte? Clătim apoi foarte bine până nu mai rămâne deloc șampon în păr, da? Și dacă folosiți balsamul, puneți mai ales pe lungimea părului și pe vârfuri și clătiți. Așa că data viitoare, când ajungeți în baie, poate cine știe, auziți șamponul pe bune, spunându-vă: a, mulțumesc că ai grijă de mine și de părul tău! Vă îmbrățișez, vă mulțumesc mult de tot că ați făcut parte din povestea șamponului vorbitor și noi ne auzim mâine la Itzy Bitsy Party, cine știe, cu altă provocare, așa că fiți pe fază. Și până ne reauzim, vă trimit rin și bucurie, vă pup, pa, pa!
2: Mua! S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi, dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
3: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
4: Kids, kids, kids! Gerovital Kids!

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 9. Încoșteți plouă cu ouă.
1: Somn ușor, vise plăcute, bunici să te sărute.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Asculți povestea mamei. Într-o frumoasă dimineață, mama pregătea micul dejun pentru întreaga familie. Dar, ducându-se spre camera copiilor să-i cheme la masă, mama i-a auzit certându-se. Nu că ar fi tras cu urechea, dar ușa era întredeschisă, iar cei doi frați, Andrei și Sofia, se răsteau unul la celălalt atât de tare, încât nu aveai cum să nu-i auzi.
6: Da, așa este! Vine ziua mamei și trebuie să-i facem un cadou frumos! Dar orice ai zice tu și orice ai pregăti, cadoul meu o să-i placă mai mult! Ha!
7: Poftim? Nici gând! Mama va fi mult mai încântată de darul meu decât de al tău! Am o idee extraordinară!
6: Nu mai spune! Tu și ideile tale de... băiat! Anul trecut, tot de ziua ei, mai știi ce i-ai dăruit?
7: Parcă...
6: Îți spun eu, un desen cu un șantier! Auzi, șantier! Eu i-am dat un desen cu flori și copaci, frumos colorat și...
7: Și ce? De data asta, sigur, mama va prefera cadoul meu. Știi ceva? Oricum, cred că pe mine mă iubește mai mult. Na!
5: Sofia a făcut ochii mari. Nu mai auzise niciodată pe Andrei să spună așa ceva. Era clar că disputa dintre ei se întețea tot mai tare. După o clipă însă, izbucni și ea.
6: S-o crezi tu! Pe mine mă iubește mai tare! Eu sunt fată ca și ea! Eu sunt mai cu minte, mai ascultătoare și învăț mai bine! Fără îndoială că eu sunt preferata ei, nu tu!
5: Mama, care se afla în continuare în holul casei, de unde auzise toată discuția celor mici, îi strigă pentru a pune capăt conflictului.
8: Sofia! Andrei! Veniți la masă!
5: Și făcându-se că nu a auzit nimic, le-a pregătit celor mici masa. Ziua a trecut pe nesimțite și seara a venit. Înainte de culcare, însă, mama i-a întrebat.
8: Copii, nu vreți să vă spun o poveste?
7: Ua! Da! Vreau!
6: Nimeni nu spune povești mai frumoase decât tine!
8: Atunci, hai, băgați-vă în pat și ascultați povestea mamei și a celor doi frați. Se spune că de mult, pe la începutul lumii, mama natura avea doi copii, un băiat și o fată. Băiatul era mândrul soare, iar fata era ploaia cea răcoroasă. Într-o zi însă, pe când mama natură lucra în grădină, făurind lucruri noi, flori, copăcei și tot felul de plante, cei doi copii ai ei au început să se certe. Soarele spunea: "Eu sunt cel mai important pentru toți. Fără lumina și căldura mea nimeni n-ar putea trăi. Toată lumea mă iubește pe mine." "Ba nu," zise ploaia. "Eu sunt cea mai importantă, căci fără mine, plantele n-ar mai crește, iar izvoarele ar seca. Pe mine mă iubește lumea cel mai mult." Și tot așa se certau din ce în ce mai tare. Atunci, mama natură, ca să le dea o lecție, le zise: "Gata cu cearta? Dacă nu vă puteți înțelege ca frații, atunci vă despart. Tu, soare, să stai de azi înainte doar pe partea asta a pământului. Iar tu, ploaie, vei sta doar pe partea cealaltă. Așa, dacă nu vă veți mai întâlni, nu mai aveți de ce să vă certați." Soarele și ploaia au fost imediat de acord și au plecat fiecare pe partea sa. Dar ce să vezi? După numai o săptămână, jumătate din pământ era ars de soare, uscat și fără viață. Iar cealaltă jumătate a lumii, unde domnea ploaia, toate erau inundate, fiind peste tot băltoace și mocirlă. Văzând cei doi frați că nu se mai poate așa, s-au împăcat și, mergând la mama lor, și-au cerut iertare. "Acum vedeți, dragii mei," le-a răspuns mama natură, "că sunteți la fel de importanți și de iubiți, niciunul nu e mai presus decât celălalt." "Mă bucur atât de mult să vă văd iar împreună," mai zise mama lor zâmbind. Cei doi frați s-au luat de mână și au plecat vesel să se plimbe prin văzduh. Zâmbetul lor străbătea tot cerul în toate culorile. Era curcubeul, ce poate fi văzut și astăzi atunci când plouă cu soare. Curcubeul amintește de dragostea dintre frați și de faptul că toți copiii, fie ei oricât de diferiți, sunt la fel de importanți și de dragi părinților.
5: Mama și-a încheiat povestea, i-a privit cu drag pe cei doi prichindei, Andrei și Sofia, i-a sărutat pe frunte și le-a spus noapte bună. Peste câteva zile a venit și ziua mamei. Dimineață, pe când pregătea micul dejun, mama a fost luată cu asalt de cei doi copii ce au sărit de gât. Au pupat-o, i-au spus cât de mult o iubesc și i-au oferit un dar deosebit. O felicitare făcută de ei doi, la care lucraseră împreună. Andrei tăiase cu grijă cartonul, iar Sofia îl colorase. Tot Sofia scrisese îngrijit o urare frumoasă, iar Andrei desenase și el de jur împrejurul ei tot felul de înflorituri.
6: Îți place, mami? Amândoi am făcut-o!
7: Da, așa e! Am lucrat împreună!
8: Dragii mei, e cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată. Mă bucur tare mult, mai ales să văd că vă înțelegeți atât de bine. M-ați făcut fericită și vă mulțumesc din inimă!

0: o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
1: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit, noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți porim, oameni buni să devenim. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: 我，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴。